0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, u današnjem dnevniku donosimo Hrvatska ide dalje. Potres kod Zadra, završeno obilježavanje osnutka 112. brigade, pripadnici 90 ali na visini zadatka i sutra vruće.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Pobjedom nad Ganom 2-1 Hrvatska osigurala drugo mjesto u skupini i ulazak u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. U Torontu će nam u noći s četvrtka na petak protivnik biti Portugal, kapetan Luka Modrić, strijelac pobjedničkog gola Nikola Vlašić i izbornik Zlatko Dalić.
3: Sretni smo zbog tog prvog cilja. Kreće novi turnir, kreće ono što je dobro, što svi volimo i bit ćemo spremni. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati. Ja vjerujem da će nam ove zadnje dvije pobjede na tom planu dosta pomoći.
4: Odličan osjećaj, ali mislim da je danas jako bitna bila pobjeda. Lipo je zabi gol, ali iskreno vam kaže da je bilo kod druge zabi da smo pobijeli, sve isto je, zato što baš jedna grupa dobra igrača, svi se držimo skupa, molimo skupa. Bog nam je jako bitan u životu i mislim da, da se to vidi i da to, to je jedno zajedništvo di, di stvarno osjećam da, da smo ko biti.
5: Velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što danas pokazali da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina. I to smo odigrali danas i to je to.
2: S igrom naših i naravno rezultatom zadovoljni su i Zadrani.
6: Napokon nešto što je liči na nogomet. Hvala Bogu.
2: S kim ste najzadovoljniji?
6: Pa Perišić mi je nekako. Perišić i Luka su mi dali jedan dobar obol. Ljudi su stvarno, s obzirom na godine, dali vrh vrhova. Perišić, vidim se sami, pa Perišić uopće nije uopće mogao stajati na nogama. Tako da, zadovoljan sam skoronom.
7: A zadovoljan.
8: Jesmo i to... I te kako? Idemo dalje.
9: Jesam, a pa volim da idemo dalje, pa normalno. E sad će mi biti već interesantnije. Kad idemo u taj drugi krug, pa sad dalje kako bude, ali...
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: I jedna zanimljivost, naglo su porasle cijene ulaznica za utakmicu Hrvatske i Portugal u Torontu. Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na internetskim stranicama za preprodaju noćas je premašila $3,200, što je najviša cijena za bilo koju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Danas u 11:25 seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom 13 km istočno od Zadra. Magnituda potresa iznosila je 2,4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je 3 stupnja EMS ljestvice.
0: Dnevnik.
2: Svetom misom za poginule pripadnike 112. brigade i sve hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu, danas je završilo obilježavanje 35. obljetnice osnutka 112. brigade Hrvatske vojske, poznate kao Ponos Zadra. Brigada imala ključnu ulogu u obrani zadarskog područja, kroz njezine redove prošlo oko 12.000 pripadnika, prvi ratni zapovjednik brigade pukovnik Marko Čulina.
10: 3. srpnja smo uputili Ministarstvo obrane izvješće da je brigada formirana, da ima 1903 čovjeka, a u rubrici naoružanje rekli smo nemamo ništa. Dakle, imali smo nešto lovačkih pušaka, priručnih sredstava koje su ljudi izrađivali, ali osvajanjem vojnih objekata, posebno u rujnu mjesecu, od 14. do 21. rujna, mi smo sebi priskrbili oko 3000 komada naoružanja, automatskog, poluautomatskog, nešto protuzrakoplovnih topova, minobacača. I to je bio prekretnica za obranu grada Zadra, jer da se nismo domogli tog naoružanja, pitanja je kakva bi bila sudbina grada.
0: Dnevnik.
2: Na Dugom otoku ljeto donosi sunce, turiste i nažalost povećani rizik od požara. Dobro je stoga znati kako 90 sali već desetljećima bdije nad cijelim Dugim otokom od Velog Rata do Luka, od Brbinja do Zaglava. Koliko članova danas broji objašnjava zapovjednik 90 sali Rajko Beneti.
11: Vatrogasaca imamo nekih 75, međutim u tih 75 spadaju i ljudi koji su bili cijeli život svoj, a sada su u mirovini. Sada trenutno imamo 38 vatrogasaca sa svom potrebnom osobnom zaštitnom opremom i liječničkim pregledom. I imamo 6 vozila koje su na raspolaganju.
2: Upravo ti ljudi čine okosnicu intervencije, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada su požari najčešći. Nekadašnja vremena bila su znatno drukčija, u požare se išlo kako se znalo i moglo.
11: I bez kombinezona i bez čizama išlo se kako u kratkim gaćama, majici, staviš maramu na preko usta, glave i ideš u požar. To je bilo takvo vrijeme, to vrijeme se je promijenilo i to vrijeme je prošlo svršeno, što bi se reklo za nas.
2: Sve se promijenilo nakon kornatske tragedije koja je zauvijek redefinirala pravila sigurnosti. Danas civili ne mogu sudjelovati u gašenju požara bez odgovarajuće opreme, pregleda i članstva u DVD-u.
11: Civili, oni mogu dobrovoljno pristupiti ako čuvaju neke svoje maslinike, ono, ali u principu civili, što se nas tiče kao DVD-a sali, ne mogu pristupiti bez osobne zaštitne opreme i liječničkog pregleda. I da, normalno, da su članovi DVD-a. Znači, civili mogu doći tamo promatrati, osmatrati, ali u vašu onu zonu požara na prvu crtu ne mogu doći bez ovoga što sam napomenuo sada.
2: Unatoč strogim pravilima i zahtjevnim uvjetima, duh dobrovoljstva ostao je snažan. Članovi DVD-a dolazi iz svih dijelova otoka, Sali, Žmana, Savra, Brbinja, Luke, Solina, Velograta i Zaglava. Među njima i sve veći broj žena koje ravnopravno sudjeluju u intervencijama kada im to privatne i poslovne obveze dopuštaju. U vremenu sve češćih klimatskih ekstrema, vatrogasci Dugog otoka ostaju tihi heroji, ljudi koji bez puno pompe čuvaju otok i njegove stanovnike, a svi se, kako i oni sami kažu, nadaju samo jednom, što manjem broju intervencija i što mirnijem ljetu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zagreb je domaćin Europskog prvenstva u košarci u kolicima, divizija B, najvećeg parasportskog događaja ikada održanog u Hrvatskoj. Cilj je izboriti jedno od dva mjesta koja vode u elitnu diviziju A. Boje Hrvatske brane i dvojica članova kao koji Zadar, Ivan Hromini i Ivica Žagar. Prvenstvo je u programu radija najavio Ivica Žagar.
12: Kreće prvenstvo, na turniru će biti 10 reprezentacija i mi smo u skupini sa Bugarskom s kojim otvaramo turnir. Zatim igramo sa Slovenijom, pa onda sa Izraelom i Latvijom. Evo, naša su očekivanja da budemo među prva dva u skupini s kojima bi se kvalificirali u polufinale. Evo, sve nade ulažemo da uđemo u finale, jer prva dva idu u A diviziju, koje se dogodine igra u Liverpoolu, gdje nastupaju najjače reprezentacije Europe. Evo, to su nekako naša očekivanja i evo, nadamo se da ćemo ih i uspjeti ispuniti.
0: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće, a kako nas vrijeme čeka idućih dana, Igor Horvat.
13: Sutra prije podne vedro, potom sunčano uz malu, tek ponegdje i umjereno na oblaku. Za sada ne izgleda još moguć onaj poslijepodnevni porast na oblake i eventualno kratkotrajna kiša. Dakle, to će se sve dešavati u okolici Hrvatske, na području Italije, Austrije, eventualno Slovenije i Mađarske. Što se zadarskog područja tiče, vrlo, vrlo male su šanse. Još, dakle, puno, puno je to izglednije u srijedu. Dakle, i danas i sutra još uvijek dva vruća dana. Stabilno vrijeme i onda utorak, ali osobito u srijedu, nešto sparnija situacija, dakle više vlage u zraku i onda u noći sa srijede na četvrtak dolazi do promjene vremena u obliku kiše, pljuskova koje ponegdje mogu biti izraženi s grmljavinom i od petka će se onda ipak malo lakše disati, dakle vraća se potpuno stabilna situacija, ali uz niže temperature zraka.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Danijel Mandić i Božidar Kolega.
0: U centru zbivanja
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

0: Vaš radio Zadar.
1: Cijeli dan sjedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer ja vježbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

0: Vrhunac je vala vrućine u Hrvatskoj. Najviša temperatura jučer je izmjerena u Kninu, 39 stupnjeva. Crveni meteo alarm zbog vrućine upaljen je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je oglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Popuštanje se očekuje u srijedu, no promjena bi mogla biti burna, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
1: U procesu promjene vremena očekujemo vjerojatno i burne procese, da tako kažemo, odnosno može biti i nevremena. Svakako će temperatura zraka se sniziti, dakle od srijede nadalje, iako se ne radi o nekakvom sad osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti temperature zraka, ali one više uobičajene za početak srpnja. S obzirom na ovo jako zagrijavanje atmosfere, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzroci klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja zabilježena je preksinoć oko 21 sat. Kako se to odražava na elektroenergetsku mrežu, za HTV je govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
2: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno na večer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
0: Val vrućine pritišće gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje oko 1300 smrti u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je organizacija.
3: Vijesti.
0: 33 ljudi, među njima dvojica dječaka, spašeni su tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. 4 dana od tragedije, deseci tisuća ljudi smatraju se nestalima. Spasilački timovi vode bitku s vremenom, no nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično pada. 11 osoba poginulo je u padu malog zrakoplova u gradu Tomblenu na sjeveroistoku Francuske. Stradali su pilot, 5 medicinskih sestara i njihovi instruktori skakanja padobranom. Svi su se pripremali za svoj inicijacijski skok. Zrakoplov je nakon polijetanja pao gotovo okomito u naseljenom području, no srećom nitko na tlu nije ozlijeđen. Pretpostavlja se da bi uzrok nesreće mogao biti mehanički kvar. Vlasti Tomblena nesreću opisuju kao veliku tragediju.
4: Očito je riječ o zrakoplovu koji je unajmio padobranski klub za organizaciju skokova u tandemu. Zrakoplov se uspinjao i zatim je iz zasad nepoznatih razloga pao. Prerano je za objašnjenja. Vremenski uvjeti možda su imali ulogu, a možda i nisu. Doista ne znam.
0: Iran i SAD pristali su obustaviti sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore o sporu oko Hormuškog tjesnaca, potvrdio je američki dužnosnik za Axios. Obje strane zasad će se povući i bit će omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi trebali biti nastavljeni sutra u Kataru, tvrdi dužnosnik. Time bi se dvije strane vratile diplomaciji nakon nekoliko dana napada i protunapada, otkad je iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti i mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu burin te umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 24 do 28. Dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Da, dobro je jutro ako ste se uspjeli naspavati, iako to ovih dana i nije baš tako jednostavno. Ako ste se tijekom noći spašavali klimom, moguće je da ste se probudili ukočeni. Ni to nije idealno, ali dobro. Pokušat ćemo nekako zajedno razgibati se i fizički i psihički. Družimo se danas sve do 12 sati i barem ćemo nakratko zaboraviti na sve izazove koje ponedjeljak već po običaju donosi sa sobom. U tome će vam pomoći jutarnja ekipa u sastavu tonski realizator Hrvoje Aras, glazbeni urednik Denis Ostrogonac. Ja sam Marina Vuka, a vi ostanite uz program Radio Zadra, pa ćemo nekako uz dobru glazbu, zanimljive priče, lakše zakoračiti u ovaj novi radni tjedan.

A more je mnogima bilo utočište posljednjih dana kad su krenule ove vrućine, no ne možemo to tvrditi. I nakon jučerašnjeg dana, pa čak i subote, evo, temperatura mora popela se i preko 26 stupnjeva. Jučer u 17 sati zabilježen je 26,1 stupanj, tako da koliko to baš može rashladiti, nisam sigurna. Danas nas očekuje vrhunac toplinskog vala i na to treba biti spreman. U ovom trenutku 24 stupnja su u gradu Zadru, 25 u Šibeniku, 21 u Kninu, a 17 u Gospiću. Bit će sunčano i vrlo, vrlo vruće. Mjestimica umjerena bura što se tiče vjetra, sredinom dana i poslije podne jugozapadni i južni vjetar, najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva.

A ono što će svakako obilježiti ovaj početak radnog tjedna i ovaj ponedjeljak su nesnosne vrućine, no zato ste sigurno već čuli da nam se bliži vrhunac toplinskog vala danas i sutra, uz naravno ono što ide s tim pod ruku, nepovoljne biometeorološke prilike zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala. Posebnu pozornost je potrebno posvetiti rizičnim skupinama, dakle starijim osobama, kroničnim bolesnicima i maloj djeci, uz dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine, što znači da je neophodan dovoljan unos tekućine, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorima, a sredinom dana potrebno je izbjegavati jače fizičke aktivnosti i dulji boravak na otvorenom.

0: Danas katolička crkva slavi svete Petra i Pavla, dvojicu apostola koji su svojim životom i djelovanjem ostavili neizbrisiv trag u povijesti kršćanstva. Sveti Petar, ribar iz Galileje, jedan od prvih Isusovih učenika, smatra se prvim papom, zaštitnik je inače i papa, ali i ribara, pekara, mesara, zidara i graditelja mostova, dok sveti Pavao, nekadašnji progonitelj kršćana, nakon obraćenja je postao jedan od najvećih misionara i navjestitelja evanđelja. Danas se štuje kao zaštitnik misionara, pisaca i novinara. Evo, danas je naš dan. Nisam znala za ovog zaštitnika našeg, ali jutros dok sam gledala, znala sam da je 29. lipnja sveti Petar i Pavao. Otkrila sam i tu informaciju, evo, rado podijelila s vama, iako su bili različitih životnih puteva i karaktera, crkva i slavi zajedno jer su obojica svojim mučeništvom u Rimu posvjedočili vjeru i postali stupovi prve crkve. Svim Petrama, Petrima, Pavama, Pavlima, Paulama i drugim izvedenicama ovog imena, sretan imendan.
1: Dobro jutro, Zadre.

Spomenuli smo kako se danas slavi blagdan Svetog Petra i Pavla, a koliko su štovani u Hrvatskoj govori činjenica da su zaštitnici grada Osijeka, ali i brojnih mjesta koje nose njihovo ime ili njegove izvedenice, kao što je Sveti Petar u šumi, Supetar, Sveti Petar ovdje kod nas, Baransko Petrovo selo, Sumpetar, Petrača. Ima još mnogo mjesta koja upravo su pronašla inspiraciju u ovom svecu. Inače, u našoj županiji se ovaj dan posebno svečano obilježava u Velomižu, gdje se uoči blagdana njeguje stoljetna tradicija glagoljaškog pjevanja na staroslavenskom jeziku. Svečano će biti danas i u župi Svetog Petra ovdje na Pločama, u crkvi Svetog Pavla na Bokanjcu i u Svetom Petru na Moru, mjestu koje je naravno ime dobilo upravo po crkvi Svetog Petra Apostola. Evo, ja vjerujem da sam i poneku župu preskočila, vjerojatno jesam, ima ih toliko i vjerujem da se ovaj blagdan slavi svugdje, pa vi slobodno javite i podijelite s nama i tu informaciju.

A koliko će ovaj ponedjeljak biti manic, govori i činjenica da nas danas očekuje vrhunac toplinskog vala, još je i prvi radni dan u tjednu, a mislim da će posebno veselo biti onima s kojima moram podijeliti sljedeće informacije koje se tiču vode. Naime, zbog izvođenja građevinskih radova, vode od 8 do 14.30 neće biti u mjestu Sukošan u sljedećim ulicama Požečevac, ulica 112. brigade HV na obali Kralja Tomislava i ulica Dječji raj, vode neće imati u tom periodu. Što se tiče struje, tu ćemo nešto smo blaži. Struje neće biti od 8.30 do 13.30 ovdje u gradu Zadru, ulicama Josipa Hacea, Frane Kršinića, Antuna Dobronića, južni dio, i Don Amosa Rube Filipija. U Vrsima struje povremeno neće biti od 8 do 11 sati u ulici Doktora Franje Tuđmana i na posljedku na Viru u Lozicama 9. Povremeno će bez struje ostajati tamošnji stanovnici od 8.

A na današnji dan 1900. godine u francuskom Lyonu rođen je Antoine de Saint-Exupéry, pilot, pustolov, pisac koji je svijetu podario jednu od najvoljenijih, najljepših knjiga svih vremena, barem što se mene tiče, Malog princa. Zanimljivo je da je upravo njegov život bio inspiracija za priču koju i danas čitaju i djeca i odrasli. Naime, kao pilot doživio je pad zrakoplova u Sahari. Iskustvo te pustinje kasnije je pretočio u susret pilota i dječaka sa zvijezde B612. Mali princ je prvi put objavljen 1943. godine i od tada je preveden na više od 100 jezika. To nije samo dječja priča, shvatili su to svi oni koji su ju uzeli u ruke. Knjiga koju se mnogi vraćaju kroz cijeli život, jer je, čini se, u svakoj dobi čitamo na drukčiji način i u svakoj dobi možemo ponešto naučiti. Tko ne zna onu možda najpoznatiju rečenicu: čovjek samo srcem dobro vidi, ono bitno očima je nevidljivo. Pa evo, možda je baš današnji dan dobra prilika da tu malu, ali veliku knjigu ponovno uzmete u svoje ruke.

A kakva nas situacija čeka ovog tjedna? Evo baš sad čitam što će nama poslati Zapadna Europa. Naime, ovih dana svi pričaju o ekstremnim vrućinama koje su pogodile taj dio Europe, a na koje oni nisu bili spremni. Vidjeli smo redove ljudi ispred trgovina koji traže bjesomučno klima uređaje, mislim, nije za smijat se, ali eto, ljudi jednostavno nisu navikli živjeti s tim. Istodobno ne mogu tako lako ni ugraditi klima uređaj, jer sve te zgrade imaju nekakve svoja pravila ili su dio kulturne baštine i jednostavno, evo, ne dopušta im vlast da ugrade klima uređaj. Ako pak to mogu napraviti sa stražnje strane, onda treba čekati da se svi stanari okupe, daju suglasnost. Uglavnom, ta priča izgleda nema kraja i sad se oni snalaze kako znaju i kako umiju, jer preko 30 stupnjeva nikad temperatura nije išla u nekim gradovima Zapadne Europe. Tako da u Njemačkoj su zbog visokih temperatura usporeni vlakovi, obustavljene pojedine tramvajske linije. U Mađarskoj je smanjena proizvodnja električne energije u nuklearnoj elektrani Paks, jer je voda Dunava koja služi za hlađenje postala pretopla. U Italiji je vodostaj rijeke Po toliko nizak da je morska voda prodrla gotovo 18 km u unutrašnjost, što je naravno zabrinulo poljoprivrednike, ali to predstavlja naravno opasnost i za prirodu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da danas čak 150 milijuna Europljana živi u uvjetima ekstremne vrućine, no evo, kažu meteorolozi, ipak su pomalo optimistični, zato što u Zapadnoj Europi tijekom tjedna se očekuje postupno osvježenje. No ono što mene zabrinjava jest sljedeća rečenica, je to, a to je da toplinski val seli prema Srednjoj Europi i Balkanu. Pa mi smo već u toplinskom valu, kakav nas tek onda očekuje toplotni udar? To naravno implicira da će nam biti gore nego sada. Evo, ne znam što bih mislila na kraju cijele te balade.

ti šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

A ovo su prvi simptomi da bi za nekih 20-ak godina ove temperature mogle doći i do 50 stupnjeva. Inače, 13. rujna 1922. godine u Libiji je izmjereno 58 celzijevih stupnjeva. 90 godina to se smatralo najvišom ikad temperaturom zabilježenom na zemlji, ali su poništili taj rekord nakon detaljne istrage, jer promatrač nije bio dovoljno iskusan, instrument je bio neodgovarajući itd. itd. Ali ona temperatura koja je kasnije ustvrđena kao rekord nimalo ne kaska za ovom, a to je 56,7 stupnjeva u Death Valley-u. Svakom slučaju Afrika prednjači kad je riječ o temperaturama, to uvijek ide negdje oko 50 stupnjeva, ali mene je jučer baš, evo, mislim, nije me ružno reći da me nasmijalo, ne mogu me takve stvari nasmijati, ali opet bilo mi je zanimljivo čuti kako u Francuskoj, u Bordeauxu su zabilježili rekordnu temperaturu od 44 stupnja i ljudima su se počele topiti japanke na asfaltu doslovno, zato što ne tope se japanke zbog temperature zraka, nego se tope zato što asfalt može na vrućini dosegnuti i dva puta veću temperaturu, čak 80 ili 90 stupnjeva, tako da to znači da ćemo morati u budućnosti prilagođavati svoju obuću i odjeću, evo kako u Africi na primjer, što je njima 40-50 stupnjeva. Oni imaju sandale od deblje kože, gume ili plastike i ono što je najbitnije, oni su svoj način života prilagodili toplinama i vrućinama, tako da oni znaju da nemaju što raditi vani u 12 sati, a meni se čini da mi to nikad nećemo naučiti.

Bila je ovo lijepa uvertira u prvi radni dan ovog tjedna. Pričamo o našem druženju od 6 sati jutros nakon prvog sata programa. Dobro, nema još jedan sat, ali bit će ubrzo. Mogu reći da za sad nam ide sasvim dobro. Treba se znati prilagoditi ovom danu i satu. Što nam donosi ostatak dana, to ćemo tek vidjeti. Ali jedno je sigurno, zajedno smo sve do 12 sati, a sad ćemo se nakratko rastati. Dobro, ne odmah, ali uskoro. Naime, u 7 sati slijedi jutarnja kronika, a onda odmah nakon nje ponovno se družimo. Ostanite.

0: mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: PBZ Info.
9: Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Na početku novog radnog tjedna želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
3: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
3: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog komemoracija za Slavenku Drakulić.
3: Očekuje nas još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Još je aktivan požar koji je buknuo sinoć oko 23 sata na otoku Visu. Vatra je zahvatila Borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji usput za Podhumlje. Kakva je situacija na terenu? Za naš Radio Split jutros je izvijestio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Situacija je takva da požar još uvijek nije pod kontrolom. Gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera. Stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo trebati samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. U većem dijelu zemlje temperatura je jučer prelazila 35 stupnjeva, a rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovu cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Više Željka Mandić.
5: Toplinski val hara Hrvatskom. Većina ljudi teško podnosi vrućine. Za gotovo cijelu zemlju na snazi su najviše upozorenja zbog ekstremnih temperatura. DHMZ oglasio je crveni meteoalarm. Građani rashlađenje traže uz klima uređaje, ali uz more, rijeke i bazene.
6: Došli smo ranije i sad bižimo doma.
7: Evo, ljeti se čuvamo u kući pod klimom i nastavimo biti u što hladnijem prostoru. Hvala Bogu, imamo dosta drveća oko kuće i voćaka, pa nam je lijepo ugodno.
8: Stojimo u hladu i palimo klimatizaciju, a more kasno popodne, rano jutro.
9: Klima i to je to.
10: A kažu da će biti još gore.
5: Rekli su građani, no i raditi se mora, kažu prodavačice na Osječkoj tržnici.
11: Zagušljivo je, nema zraka i cijeli dan smo po 10-12 sati vani, to je previše. Ruke kvasimo i gazu malo se umijemo i šta drugo.
12: Puno tekućine pije, mada ni to nije neko rješenje, ali evo.
5: Neki spas od vrućine traže u planini. Otići nepripremljen iznimno je opasno. Pročelnik HGSS-ove stanice Makarska, Mate Klarić, upozorava.
13: U ovih tjedan dana, manje tjedan dana, su imali 3 akcije spašavanja. Sad imamo i toplinski val na području Hrvatske i cijele Europe. Najbolje bilo uopće ne ići u planine. Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami. Da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti, da se ne precijenu. To je isto jedan od velikih razloga zbog kojih se nesreće događaju, osim nedovoljne vode i tekućine ili nedovoljne opreme. Zdrav razum, napunjen mobitel, dovoljno tekućine i dovoljno rano krenuti i obavijestiti svoje bližnje kojom stazom odakle krenu i prema kojem vrhu.
5: Upozoravaju i liječnici.
14: Najčešće intervencije su nam ili možda neki kolapsi i tako. Pacijenti uglavnom izađu iz klimatiziranog prostora vani na sunce, ta prevelika promjena temperature na njihov organizam se utječe tako da im se ili sruši tlak pa izgubi na kratko svijest, pa onda bude panika, zovu hitnu, ali tu smo da pomognemo.
5: Kaže Vinko Raspasović iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu u Osijeku. A kada stiže osvježenje i hoće li uz nižu temperaturu donijeti i nevrijeme. Meteorolog Krunoslav Mikec.
0: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini, odnosno već danima, izgleda da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina. Biće jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje. Srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
5: Prema trenutačnim prognozama, početkom srpnja temperature bi trebale biti uobičajene za taj dio godine, no sredinom mjeseca ponovno se povećava vjerojatnost za novi toplinski val.
2: Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaj. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je u Hrvatskoj preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome je za HTV govorio energetski analitičar Igor Grozdanić.
10: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19-20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno najveća između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
2: Ekstremne vrućine ostavljaju danak i na poljoprivredi, osobito u stočarskom sektoru koji u takvim vremenskim uvjetima troši velike količine vode. Ono s čime se poljoprivrednici godinama bore jest pronalazak radne snage, a u ovakvim uvjetima radnike će biti sve teže pronaći, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore.
15: Sve više ljudi ne vole na takvim intenzivnim temperaturama raditi, vi vrlo teško nađete pomoć u poljoprivredi kada su ti ekstremi izuzetno visoki, a sada jesu, i tu je onda gdje gubimo borbu zapravo sa konkurencijom ako tehnologija to jednostavno ne prati. Morat ćemo uložiti puno više truda u modernu tehnologiju, osim europskih sredstava što više iz nacionalnog proračuna, kako bi digli i kako bi se prilagodili da se dignemo na 80-85% prosjeka Europske unije, inače će nas zemlje u okruženju koje su nam i glavni konkurenti jednostavno pregaziti.
3: Val vrućine pritišće i gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je starijih od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sad. Uz iznimno visoke temperature donio je poremećaj u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, a cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju sve korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
2: U Glini će se obilježiti dan pravosudne policije. Program obuhvaća aktivnosti koje će pružiti uvod u njihov rad, uključujući pokaznu vježbu interventnog tima kaznionice u Glini. A središnji događaj bit će svečanost na kojoj će službenicima pravosudne policije biti uručene zahvalnice. Na obilježavanju se očekuje i ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. U subotu su spašeni i majka i 9-mjesečno dijete. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
2: U Perzijskom zaljevu raste napetost između Sjedinjenih Država i Irana, koji nastoji zadržati potpuni nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Nakon optužbi iz Washingtona o ugrožavanju pomorskog prometa, izmjenjuju se zračni napadi na iranske vojne ciljeve i američke baze u regiji. Zbog pogoršanja odnosa prekinut je nastavak pregovora Teherana i Washingtona u Švicarskoj, javlja Wall Street Journal. Pripremio Goran Ivanović.
16: Povod za novo rasplamsavanje sukoba u zaljevu iranski su napadi na trgovačke brodove koji, prema ocjeni Teherana, ne slijede njegove upute za prolazak Hormuškim tjesnacem. Zbog iranskog narušavanja sigurnosti plovidbe, američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio na mreži Truth Social.
17: Možda će doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni, bit ćemo prisiljeni vojno dovršiti posao koji smo vrlo uspješno započeli. Ako se to dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati.
16: Posljednje američke napade na iranske vojne ciljeve osudio je čelnik iranske diplomacije Abbas Araghchi tijekom posjeta Bagdadu. Istaknuo je da će Iran, u skladu s memorandumom o razumijevanju, samostalno upravljati plovnim putem sljedećih 30 dana, a nakon što uklone sve mine, potpuno će ga otvoriti.
17: Svako upletanje u ovo pitanje i pokušaj nametanja novih ili odvojenih dogovora od onih koje trenutačno provodi Iran, samo će dodatno zakomplicirati situaciju. Odgoditi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i povećati napetost, što potvrđuju i incidenti koji su u protekle dvije noći doveli do rasta napetosti i sukoba.

0: Zahovorniški tjesnac. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija preusmjeravaju naftu kroz svoje naftovode, čije kapacitete povećavaju. Stvorit ćemo alternativu i ojačati naš položaj u regiji.
1: Volc je dodao da će SAD nastaviti uništavati iransku infrastrukturu kojom se ometa slobodna plovidba u Hormuškom tjesnacu.
2: Dok Iran i SAD i dalje službeno šalju prijeteće poruke, portal Axios tvrdi da su obje strane pristale prekinuti sukobe i obnoviti pregovore o sporu zbog Hormuškog tjesnaca. Poziva se na neimenovanog američkog dužnosnika koji tvrdi da će se obje strane povući i da će biti omogućena slobodna plovidba. Pregovori bi se trebali nastaviti sutra u Kataru.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin je na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija priznao da zemlja prolazi kroz teško razdoblje zbog ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu. Potvrdio je da je u nekim regijama nestašica goriva.
0: Radi zaštite domaćih potrošača uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i kerozina, a razmatra se i uvođenje iste mjere za dizelsko gorivo.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
4: Jutarnja kronika.
2: Komemoracija u čast književnice, novinarke i feminiskinje Slavenke Drakulić održat će se u 19 sati u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Govorit će Ivica Buljan, Barbara Matejčić, Marija Ot Franolić, Vesna Pusić i Sejid Serdarević, koji poziva sve kojima je Slavenka Drakulić bila važna, kojima su njezine knjige i tekstovi nešto značili, da se pridruže.
5: Uvijek se teško opraštati od dragih i bliskih osoba i kada govorimo o Slavenki, dakle ja ne mogu ne govoriti nego iz neke osobne perspektive i dalje je ona tu negdje sa svojim osmijehom, sa svojim knjigama, sa svojim riječima, sa svojim beskrajnim optimizmom, sa svime onim što ona je bila, dakle erudicija, konciznost, stav, želja da se piše, da se bori protiv nepravde i shvaćanje toga da je i pisana riječ bitna, važna i nevjerojatno koliko se vidi ovih dana koliko velikom krugu ljudi je Slavenka puno značila.
2: Najavimo i temu emisije u mreži prvog.
3: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u 16. finala svjetskog prvenstva očekuje Portugal. Utakmica u Torontu igra se u petak u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Je li Hrvatska ponovno spremna za velike stvari i može li preko Portugala među 16 najboljih? Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
4: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjećamo.
3: Još je aktivan veliki požar koji je sinoć buknuo na otoku Visu.
2: Gotovo je cijela zemlja pod crvenim meteoalarmom. Temperature će se popeti i do 40 stupnjeva.
3: Najmanje je 1500 ljudi poginulo u potresima u Venezueli, a tisuće se vode kao nestali.
2: U zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19 sati komemoracija za Slavenku Drakulić.
3: Očekuje nas još jedan sunčan i vrlo vruć dan. U gorju i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
4: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Aleksandrije. Hrvatska nogometna reprezentacija iz utakmice u utakmicu na ovom prvenstvu igra sve bolje, a hoće li to biti dovoljno za uvijek opasan Portugal, saznaćemo uskoro. Nakon pobjede protiv Gane i prolaska grupe, Vatreni su se vratili u svoj kamp kraj Washingtona gdje je pres konferenciju održao izbornik Zlatko Dalić.
7: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay.
6: Dalić je Hrvatsku na svjetskim prvenstvima vodio u 17 utakmica, ima 12 pobjeda, 2 remija i 3 poraza. Pobjeđivao je velike reprezentacije. Brazil, Argentinu, Englesku, pa zašto ne vjerovati da se može i protiv uvijek neugodnog, ali ne i na ovom prvenstvu u najboljem za sada izdanju Portugala.
7: Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama

0: vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
1: Hrvatska-Portugal igraće u Torontu po hrvatskom vremenu u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
2: Kanada je prva reprezentacija u osmini finala svjetskog prvenstva. Opširnije Karlo Plazina. U rastrganoj utakmici Kanade i Južne Afrike manjkalo je kvalitete i koncentracije, stoga i ne čudi da su u prvom dijelu sve opasne situacije stigle nakon prekida. Najopasnije u 44. minuti kad je prvo udarac Bombita očišćen s crte, a odbijanac je južnoafrički vratar Williams obranio Buchananu. U nastavku je Hajdukov Siguru u 65. namjestio matnu situaciju Oluva Šeju. Obranio je opet Williams, bilo je tu i dalekometnih pokušaja i na jednoj i na drugoj strani. Ali presudio je pogodak Eustakija u drugoj minuti nadoknade. Južna Afrika izbacila je centar šut na 18 metara, kanadski veznjak smirio je loptu prsima, pustio da padne i onda pogodio donji desni kut Williamsova gola za konačnih Kanada Južna Afrika 1-0. Sljedeća su 3 dvoboja 16. finala u 19 sati Brazila i Japana, u 22 sata i 30 minuta Njemačke i Paragvaja, te u 3 sata poslije ponoći Nizozemske i Maroka.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
4: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama, stoji u šturom Hajdukovom priopćenju. Marin Čilić igrat će protiv Rusa Medvedeva u prvom kolu Wimbledona. U ženskom dijelu turnira Antonija Ružić trebala je igrati protiv Britanke Raducanu. Ipak osvajačica US Opena iz 2021. kasno sinoć se povukla iz turnira zbog stres frakture desnog stopala. Hrvatski rukometaši na pjesku izgubili su utakmicu za broncu na svjetskom prvenstvu u Zagrebu od Argentine 2-1. U idealnu postavu prvenstva izabran je pivot Ivan Jurić, a nakon utakmice s Argentincima Luka Baković je izjavio.
5: Nažalost, prije utakmice se dogodila ozljeda našeg kapetana Jurića, koji nam je prvi motor ekipe, možemo tako reći. Dali smo zadnji atom, svi smo polu ozlijeđeni, trener je pripremio dobro utakmicu, možda drugi set brzopletost u napadu nas je koštala, ali eto, možemo uzdignuti glave iza terena i reći da smo dali sve o sebi.
4: U ženskoj konkurenciji Hrvatska je na kraju osma, u utakmici za sedmo mjesto izgubila je od Nizozemske 2-0. Sara Kolak izborila je osmo mjesto na mitingu Dijamantne lige u Parizu. Koplje je bacila 58 metara i 35 centimetara. Pobjedila je Kineskinja Jan s hicem 67,44 metra. Britanac George Russell pobjednik je velike nagrade Austrije u Formuli 1. Vozač Mercedesa slavio je ispred Nizozemca Verstappena u Red Bullu. Francuz Sebastien Ogier u Toyota Yaris osvojio je Akropolis Rally osmu utrku svjetskog prvenstva. Pobjeda Hrvatske u prvom kolu europskog prvenstva košarkaša u kolicima u Zagrebu bila je bolja od Bugarske 54-46 uz 22 koša Dine Sinovčića.
6: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju povišenog tlaka zraka jutros je vedro i malo oblačno. U unutrašnjosti u slab vjetar, dok duž obale ponegdje puše umjerena bura. U 6 sati Otočac imao 14 stupnjeva, Gospić 17, Bednja Park iznad Čabra i Pazin 18, Daruvar i Zavižan 19, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 20, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 21, Bjelovar, Gradište kod Županje, Sisak i Sljeme 22, Zagreb i Bilogora 23, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 25, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Opatija i Zadar 26, Lastovo, Mali Lošin, Rapi, Rovinj 27, Split 28, Rijeka 29 i najtoplije bio Senj s 32 Celzijeva stupnja. Danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša temperatura od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom na oblako, a poneprije u Dalmaciji te na istoku mogući su poslijepodnevni pljuskovi. Vjetar većinom slab, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka slična današnjoj.
9: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
10: Dobro jutro još jednom. Nadam se da ste se barem malo naspavali i napunili baterije za novi radni tjedan koji je pred nama. Uz sve obveze koje nas očekuju, pratit će nas i vrlo visoke temperature, pa će se tome trebati prilagoditi. Zato naravno uvijek ponavljamo, ne zaboravite redovito piti dovoljno tekućine, zaštititi se pokrivalima za glavu i naravno nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom prije izlaska na sunce i kad i gdje god možete potražite hlad.

Interesantno, ali danas se obilježava i Međunarodni dan tropskih krajeva. Tropski krajevi, znamo, dom su najveće bioraznolikosti na zemlji, golemog broja biljnih i životinskih vrsta, ali i milijuna ljudi koji se iz godine u godinu suočavaju s brojnim izazovima kao što su krčenje šuma, siromaštvo i brojne posljedice klimatskih promjena. No evo, danas kad smo na samom vrhuncu toplinskog vala i kad se Europa suočava s onim s čim se suočava, sve se češće postavlja pitanje, postaje li ovaj dio svijeta koji tradicionalno nije pripadao tropskim područjima, sve slični njima. Europa posljednjih godina osjeća posljedice sve toplije klime, toplinski valovi koji su nekada bili rijetkost postaju sve češći. Mi smo nekako i navikli na ove malo više temperature. Nama je, ja mislim, problem to što mi zaboravimo koliko ljeta znaju biti vruća. Istina, svaki put to raste za stupanj dva gore i ono, dovoljno je da se popne za dva stupnja i već je nesnosno. Međutim, kako je ljudima u Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Poljskoj, Francuskoj, gdje temperature nisu u nekim gradovima nikad prelazile preko 30 stupnjeva, a sada skoro su došli i do 40. Sve to govori nam da razdoblja ekstremnih temperatura postaju nešto s čime ćemo se jednostavno morati naučiti nositi.

A danas slavimo Svetog Petra i Pavla, dvojicu apostola koji su svojim životom, vjerom i djelovanjem ostavili snažan trag u povijesti kršćanstva. Sveti Petar inače je zaštitnik papa, ribara, pekara, mesara, zidara i graditelja mostova, a Sveti Pavao zaštitnik je misionara, pisaca i novinara. Ovdje kod nas u našoj županiji ovaj dan se svećano obilježava u brojnim mjestima, između ostalog u Velom Ižu, na Ploči, u Svetom Petru na moru. Vjerujem i u drugim župama koje njeguju ovu dugu tradiciju, ali evo ovo je što sam pronašla konkretno. Inače, na ovaj dan vjerovalo se da priroda pokazuje svoju snagu, znači prema pučkoj predaji. Ako je vrijeme lijepo, godina će biti rodna, a ako grmi i pada kiša, ljudi su to povezivali s dolaskom promjena u vremenu. Evo, ne znam što bi vam rekla. Barem će biti rodna godina, ali nema ni grmljavine ni kiše, znači što će biti s ovom najavljenom promjenom vremena. Ne znam hoće li se obistiniti ova pučka predaja, no u svakom slučaju svim Petrama, Petrima, Pavama, Pavlima i Paulama i drugim izvedenicama ovog imena želimo sretan imendan.

Kaže Vojko V, umjetna inteligencija, često se umjetna inteligencija spominje posljednjih godina i u pjesmama, međutim ona je prisutnija sve više i više i u sportu. Ne služi samo za analizu statistike igrača ili praćenje forme, već pokušava predvidjeti ono što najviše sve nas zanima, to je tko bi mogao na određenom natjecanju podići trofej. E sad, na svjetskom nogometnom prvenstvu postoji taj superkompjutor, sad ću vam ja to sve ispričati laički, jer nije baš da se razumijem ni u umjetnu inteligenciju, ni u sport. Ali uglavnom, Španjolsku su predvidjeli kao pobjednika, dakle glavni favorit za osvajanje naslova, super kompjuter je rekao prema svim mjerenjima i podacima, to bi mogla biti Španjolska. Prema toj simulaciji šanse vatrenih za titulu iznose oko 0,5%. No svi dobro znamo da nogomet nije matematika, hrvatska reprezentacija već je mnogo puta pokazala da može nadmašiti prognoze. Super računalo zapravo računa vjerojatnosti, ali ne može izračunati ono taj ljudski segment što su vatreni već imali toliko puta i taj X faktor, jer da se nogomet igra samo po statistikama, iznenađenja ne bi ni postojala. A mi svi jako dobro znamo da kad je riječ o iznenađenjima, nama premca nema.

E sad, kad pričamo o restartu, danas se on poprilično različito pojma no što je to bilo ranije. Nekad su za restart bila potrebna putovanja. Međutim, sve više onih koji odmor odlučuju provesti drugačije. Novi trend u svijetu putovanja zove se ne vacation, nego staycation. Mislim da možete pretpostaviti o čemu pričam. Dakle, odmor kod kuće ili u blizini vlastitog mjesta stanovanja, a naravno jasno vam je zašto je to tako. Sve su veće, više cijene putovanja i smještaja, ljudi sve češće traže odmor koji donosi manje stresa, manje planiranje, više vremena za sebe. Napokon smo naučili da kad se odmaramo, odmaramo se. Najgore je kad isplanirate nekakav put i jedva ga dočekate i onda napravite takav plan ambiciozan da nakon tog puta dođete umorniji no što ste krenuli. U svakom slučaju, evo, kažu da je povećan interes za vanjski namještaj, za opuštanje i dodatke za vrt. Ljudi su si lijepo sredili vrt i tamo uživaju u malim stvarima. To i ponavljamo uvijek, treba sreću pronaći u jednostavnim stvarima, a i u ostalom, eto, napokon se promijenilo naše shvaćanje odmora. Nekad se pod godišnjim odmorom podrazumijevalo otići što dalje, a danas mnogi traže upravo suprotno, manje stresa, više mira i vrijeme provedeno u prostoru koji sami nekako uredimo i složimo po vlastitim željama.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba. Vremensku prognozu smo već čuli, dobro je ustvrdili i potvrdili, a sada ćemo provjeriti i onu prometnu, i to u Hrvatskom autoklubu gdje nas čeka Zvjezdana Horvat. Dobro jutro, Zvjezdana.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kakvo je trenutno stanje na našim prometnicama?
1: Dinamično, gužve su počele od ranih jutarnjih sati jer ponedjeljak je samo nastavak vikenda u onom turističkom smislu, a isto tako početak je radnog tjedna, pa je razumljivo da je na prometnicama velik broj i teretnih i gospodarskih te dostavnih vozila, i gužve su već sada ne samo u gradskom prometu već i na međugradskim dionicama državnih i županijskih cesta, ali isto tako i na pojedinim dionicama autocesta te na nekim graničnim prijelazima. Dakle, pokrili smo sve segmente prometa i jasno je da će i danas uz vrlo visoke temperature situacija u prometu biti zahtjevna, uz gužve koje će tijekom dana biti još i veće na pojedinim cestama. Stoga vozače pozivamo dakako da prate aktualno stanje, kreću li na put kasnije, a ako voze samo na onim uobičajenim dnevnim relacijama, također mogu očekivati smetnje i zastoje zbog brojnih radova. Danas se nastavljaju radovi na dionici državne ceste u naselju Karin Gornji, zbog čega će se voziti usporeno na tom dijelu, a dakako radovi su u tijeku i na brojnim dionicama ostalih državnih cesta, i na Jadranskoj i Ličkoj magistrali te na pojedinim dionicama autocesta. Svakako treba voditi računa da će zbog toga trebati i više vremena da se prođe određena relacija, pa budite strpljivi i dodatno oprezni. Gužve su jutros u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku na pojedinim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Čekanja za sada ne prelaze sat vremena, no povećavat će se tijekom dana, dok su u prometu teretnih vozila već sada više satna čekanja. U pomorskom prometu situacija je redovita.
0: Zvjezdana, hvala vam i do slušanja.
1: Čujemo se, sretan put svima.

0: 8 je sati, prve jutarnje vijesti donosi nam Željko Kapelari. Dobro jutro, Željko.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, Marina, tebi i našim slušateljima. 33 ljudi spašeno je tijekom vikenda iz ruševina nakon potresa u Venezueli. Među njima su otac i sin koji su bili živi zakopani čak 4 dana. Prema trenutačnim službenim podacima u potresu je poginulo 1500 ljudi, no deseci tisuća smatraju se nestalima, pa je stvarni broj sigurno znatno veći. Spasilačke službe vode bitku s vremenom, ali nade je sve manje. Stručnjaci upozoravaju da se 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih drastično smanjuje.
3: Vijesti.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskoga vala. U većem dijelu zemlje temperatura jučer prelazila 35 stupnjeva, rekorder je bio Knin s 39. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas i sutra. Za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će se penjati do 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek preksutra. Toplinski val uzrokovao je rast potrošnje struje za 20%, čemu su uzrok klimatizacijski uređaji. Najveća potrošnja, više od 3000 megawatt sati, zabilježena je preksinoć oko 21 sat. Elektroenergetska mreža još može izdržati takav rast, no građanima se preporučuje da nastoje smanjiti potrošnju i povremeno isključe klimatizacijske uređaje. O tome za HTV govorio energetski analitičar Igor Groznanić.
4: Hrvatska je u Europi četvrta po takozvanoj vršnoj potrošnji u ovom toplinskom valu. To je značajan porast, 19 do 20%, tako da kažem, trebaju se upaliti crveni alarmi. Za sad je elektroenergetski sustav siguran, ne trebamo plašiti građane, ali ih trebamo upozoriti da se vremena na vrijeme, posebno između 12 i 3 sata, kad je najveća potrošnja, a posebno navečer između 20 i 22 sata, ipak obrate pozornost da s vremena na vrijeme isključe, posebno na večer, evo apeliram, jer bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro. Naša elektroenergetska mreža je solidna, međutim ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije.
3: Vijesti.
2: U javnost su procurili podaci više od pola milijuna učenika i nastavnika. Vijest je prenijelo nekoliko medija, cijeli slučaj istražuje Carnet. Ističu da su objavljena imena i prezimena korisnika, njihova elektronička pošta i naziv škole. Iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, iz Carneta upozoravaju na povećan rizik od ciljanih takozvanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pozivaju se korisnike da budu osobito oprezni ako prime e-poštu u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Poručuju da korisnici za sad ne trebaju mijenjati zaporke, no pokaže li istraga da je ugrožena sigurnost njihovih podataka, o tome će biti obaviješteni na vrijeme.
1: Vijesti.
2: U 21 sat u kazalištu Lutaka Zadar svečano će biti otvoreno 32. Zadarsko kazališno ljeto pod sloganom Na valovima Mediterana. Festival otvara nagrađena predstava Mediteranski brevijar Na valovima Radio Mediterana, autorski projekt je Pavlice Bajsić Brazoduro, nastao prema dijelima Predraga Matvejevića i Olje Savičević Ivančević. Organizatori pozivaju sve ljubitelje kazališta da svojim dolaskom uveličaju početak još jednog bogatog kazališnog ljeta u Zadru.
3: Sport.
2: Hrvatska reprezentacija uspješno otvorila nastup na Europskom prvenstvu u košarci u kolicima divizija B pobjedom protiv Bugarske rezultatom 54-46. U hrvatskim redovima nastupaju i dvojica Zadrana Ivan Hromini i Ivica Žagar. Nakon dana odmora reprezentaciju sutra očekuje dvoboj protiv Slovenije. Cilj hrvatske vrste je plasman među dvije najbolje reprezentacije prvenstva i ulazak u elitnu diviziju A Europske košarke u kolicima. Ivica Žagar.
5: Dobro smo otvorili utakmicu, bilo je sve okej, ali evo na kraju smo malo tu popustili u obrani, gdje su nas oni malo počeli s rezultatom stizati, ali opet smo na kraju stisli i doveli utakmicu u kraju. Bila je teška utakmica, malo koševa, ali izgurali smo na kraju, prva utakmica, otvorili smo dobro i to je najvažnije.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne vedro, potom pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 34 i 39. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Kao da ovaj ponedjeljak nije sam po sebi težak i još mi ne odzdraviš na dobro jutro. Ovo sa vremenskim odmakom ne prihvaćam.
2: Ne prihvaćaš?
0: Da, kad čovjek želi nekome odgovoriti onako srčano, jedva je dočekao, to ide odmah, nema tu...
2: Žene više vole kad im se kasnije odgovore, malo tako držati na vatrici.
0: Ne znam ja s kojim ti to ženama imaš posla.
2: Pa
0: ali
2: ti si trenutačno u studiju.
0: Dobro, iskreno ću ti reći, to mi se ne sviđa, tako da bih te zamolila da kad ti lijepo, kad te pozdravim za dobro jutro, evo da znam da ti je...
2: Dobro jutro Marina, još jednom i doviđenja.
1: Dobro jutro Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
0: Nakratko je tu bio i Željko Kapelari, ali nas je na našu žalost napustio. Evo, tamo smo počeli zbijati šale na njegov račun, naravno. 8:05, mi ćemo u nastavku programa naravno malo zasvirati, ništa bez Olivera Dragojevića, a onda idemo čuti i kako nas vrijeme očekuje ovih dana.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: A mislim da je ovih dana o vremenu sve rečeno. Međutim, evo, ja ću pitati našeg gospodina Duška Kraljeva, vrijede li možda i nekakve poslovice vezane, odnosno pučke predaje za ovaj datum. Kažu, ako je lijepo i sunčano vrijeme, da će biti rodna godina, a ako pada kiša i ako grmi, to bi mogla biti najava promjene vremena. A nama

0: danas će biti jako vruće vrijeme, temperature će danas biti ono iznad 35 stupnjeva Celsijusovih, pojavit će se u popodnevnim satima nešto malo oblaka, sad je temperatura u našem gradu negdje oko 28 stupnjeva Celsijusovih, na nekim dijelovima čak i više, ima dosta vlage u zraku, puše vjetar od istočnog i jugoistočnog polnoga smjera, zato je malo sparno, tlak zraka 1016 hektopaskala i polako još uvijek raste. Taj anticiklonni grebe podržava ovako pretežno vedro vrijeme. Kažem, ona temperatura će preći brojku već u podne preko 34-5 stupnjeva i onda će biti ono najžešće oko 3-2-3 sata, oko 35-36 na kupljeno dio naše područja i čak koji stupanj više. Evo, juče smo imali u plinu 38, to god tako je nekako u ravnim kotarima, tako će biti nekako i danas. Mislim da nećemo doći do te brojke 40, iako se prema, iako će tu biti negdje blizu na nekim, bilo je jučer, ja mislim, u Staru ti sam pogledao da je bilo 41 stupnjeva Celsijusovih, eto to mi ne bi trebalo imati. I evo što imat ćemo kao i svaki dan popodne, ovaj južni vjetar će preći na ovaj jugozapadni, zapadni vjetar, tako da ćemo imati ovo hlađenje sa mora, noćimo on taj burinko, eto ipak donekle nam ipak u malo godi u noćnim satima, iako su noći dosta sparne i neugodne za spavanje. Eto, sada pita se, pa nismo samo mi u ovakvim situacijama, cijela Europa je, ja bih rekao, gori. E sad su već počeli su i optuživanja ovih čelnika ko je kriv za ovako vrući početak ljeta, ali kažem, o tom potom, ja o tome neću, ja samo znam da je čovjek jedan od glavnih krivaca i ono što sam kažem profit, da donosi ovoga nerazmišljanje i da ne mislimo puno na one generacije koje će doći, ali kažem da će ljeta biti još i poslije sutrašnji isto dan, kao i današnji dan, uglavnom topao, sunčan, sa nešto malo više oblaka, popodnevnim satima, možda čak i nevjera na nekim dijelovima naše područja, ali vjerojatnosti nisu neke velike, međutim vjerojatnosti su veće od srijede na četvrtak, u stvari u četvrtak, kad je moglo biti malo nevjere i blizu tu nas, ali te nevjere će biti žestoke, zbog čega žestoke, pa zbog toga što je sada atmosfera je puna energije, ovo veliko isparavanje ovih dana, ove visoke temperature i kad počne se vraćati nazad u obliku kapi, kiše, grmljavine ili nekoga vjetra, onda to gdje se to dogodi, bude neugodno i stvori probleme, samo da ne bude nekih šteta, da ne bude neke tuče, da ne bude nekih najvjerojatnije nekih pijavica i svega bi moglo biti, kažem, ali to će i kratko trajati, jer vi tamo od petka, subote, nedjelje, vrijeme će se ponovno stabilizirati, neće biti ovako visoke temperature kao što su sada, ovo iznad 35, 36, 37, 38 stupnjeva, međutim, bit će ove temperature oko 33, 32, što su dosta ugodne, temperatura mora i dalje visoka, ona je 25, 26, 27 stupnjeva Celsijusovih, što je neprimjereno za kraj mjeseca lipnja, međutim, ona će tu i ostati, nešto malo će se promijeniti, možda stupanj pasta, ali ne više. Kažem, taj vjetrovni režim je jako bitan i on ovaj dnevni vjetar sa mora je ono što mi očekujemo, što mi želimo u ovim vrućim danima, u ovim sparnim danima, a toga, eto, na sreću bi trebalo biti, pa prema tome izdržite, čuvajte se sunce, zraka, čuvajte se uvijek zračenja, ne izlazite vani ako ne morate u ovim najtoplijim dijelovima dana, zaštitite se sa kapama, naočalima, kremama ili nekim drugim pomagalima i pazite na svoje zdravlje. Eto, ovoga, bit će još puno ljeta i bit će još ovih toplinskih valova, ovo je prvo godišnji, jako dugo trajao, što nije ni primjereno, baš da ovako dugo traje taj toplinski val, ali kažem, nismo samo mi pogođeni su više neki drugi dijelovi Europe, oni koji nisu ni naučili, mi smo ipak naučili na neke topline i na ovoga krajem lipnja i na početkom srpnja, međutim, neki dijelovi Europe nisu ni znali da postoje te takve temperature u ovim mjesecima, ali evo sad su upoznali ove temperature i oko 40 stupnja Celsijusovi, što je zaista malo zastrašujuće, ali kažem, sve mu dođe kraj, pa će doći u toplinsko valo.
1: I to bi trebalo biti ove srijede?
0: Pa malo, ali kažem, malo osvježenja, neće to baš biti neko spektakularno, neko veliko padanje temperature, ali ćemo ipak to osjetiti, a kad temperatura pade blizu 30, ako sada tu negdje pada ispod 30, a sada je temperatura 37, 38, onda to i te kako osjetimo je.
1: Dobro, može. Evo, mene samo buni to što u zapadnoj Europi, dakle oni se nisu nikad prije suočili s ovakvim temperaturama, odnosno rijetko kad, oni kažu, njihovi meteorolozi optimistični su i kažu da toplinski val seli u srednju Europu i na Balkan, a mi se već suočavamo s ovim toplinskim valom. Ja se nadam da nam neće poslati još gori od ovoga.
0: Ne, neće to baš biti sve tako, jer ne može niko upravljati još na sreću sa ovim atmosferskim strujama.

0: I da, pa dobili smo mi već toplinu u toplinskom valu i dosta topline smo dobili. Međutim, situacija kad se promijeni, kad počnu malo raditi ove ciklone sa zapada i kad se situacija sinoptička promijeni, onda će se promijeniti i vrijeme kod nas. Neće baš biti kod nas. Neće oni nama postati baš ove temperature od sada, u ovom početku ovoga mjeseca, ove temperature 40 stupnja, to ćemo ipak ostaviti za njih, a mi ćemo ipak ići na malo niže temperature, pa ne znam koliko će to trajati, jer je sedmi mjesec pred nama, sedmi je najtopliji mjesec i statistički i pokazatelj da ćemo ove godine imati još ti toplinskih valova. Prema tome će biti sremeno, vidjet ćemo, ali neka, mi ćemo nekako izdržati. Ovo je dobro možda za turizam, nije dobro za poljoprivredu, nije dobro za vatrogasce, nije dobro za, jer evo to je izazvalo sušu i jedna mala kišica, i ne mala nego jedna kiša i nešto, ali da ne bude nekih olujnih vjetrova, da ne bude nekih drugih neugodnih vremenskih pojava, bilo bi to dobro bi došlo.
1: A previše želja imamo, međutim bit ćemo spremni na sve. Hvala vam puno, da, gospodine Duško, i do slušanja.
0: Hvala vam, do slušanja.

0: Stislo nas je sa svih strana, evo vrućina, 27 stupnjeva, a 8 sati i 30 minuta. Taj osjećaj je još jači zbog vlage u zraku, tako da tih 27 nekako osjetno brzo prelazi 30. Ja mislim da iznad 35 više ne trebamo ni računati. Apsolutno mi je sve isto. 38, 39, 42. Iako, baš me zanima kako je to na 56. Evo, primjerice u Libiji. Bi li to izdržala i kako bi se osjećala, ali možda kad bi prošli tu školu preživljavanja, ovo ovdje bi nam bilo kao mači kašalj. U svakom slučaju, Sparina se uvukla u apsolutno svaki kut, teško ju je izbjeći, naravno pale se klime na najjače, evo to je jedini mogući alat u našim rukama, naravno tu je i hladovina i more, ali ne može to toliko pomoći pri ovim stupnjevima. Meteorolozi su rekli da bi ovako trebalo biti još neko vrijeme, odnosno danas i sutra vrhunac, a onda pad temperature, ali to će biti nekoliko stupnjeva, nećemo mi to ni osjetiti. Međutim, ja vjerujem da svi vi već imate svoje male taktike kako se nositi s ovom vrućinom. Da, evo, kaže kolega, cerovačke pećine. Da, odlična ideja. Evo, cerovačke pećine, ali treba se uspjeti do njih. E, dobro, nema veze, ako je cilj opravdava sredstvo, tako da da bi došli do tog hlada, najbolje u planine jer tamo nema zime. Međutim, treba se popeti, kao što rekoh, treba i to izdržati. U svakom slučaju, svi imamo neke svoje metode, svoje taktike. Mene zanima, koji je vaš trik za preživljavanje ovih spornih dana? Možda imate nekakav kućni klimatizacijski izum koji ne troši toliko struje, evo, pa da podijelite s nama, možda baš vaš savjet nekome danas olakša dan. Naš broj telefona je 314-315, WhatsApp 091-634-7959.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Kad vrućina ovako pritisne, mislim da svi postajemo izrazito kreativni. Pronađemo tu kreativnost u sebi, mada nismo ni znali da ju posjedujemo. Naravno, neki se jednostavno drže klime, nastoje što manje vremena provoditi vani, drugi se drže mora, treći hladovine i šuma. A naš Božidar kolega provjerio je kako se s ovom vrućinom nose naši sugrađani.
1: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
2: Bolje nek na kontinent.
3: Možeš piti vodu. Tu je ta voda, da. To je normalno.
4: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
5: Prvo uživam.
4: E, uživam sam, da.
0: Da, ali evo, ne mogu se ne prisjetiti prošlog tjedna. Dakle, kad su krenule ove vrućine, očekivano, to nekako i priliči ovom periodu godine, iako malo je uranilo u lipnju i nismo baš navikli na ovako visoke temperature, ali to nam je nekakva generalna proba i bolje da je vruće nego da je hladno ili da su grmljavinska nevremena, što je također znalo biti karakteristično za Lipanj. Ali ono što me oduvijek fascinira su recimo gosti, ne toliko domaći koliko gosti koji dođu u naš grad i onda u 12 i u 1:30, u 14 sati, onako kad je baš najveća žega, oni razgledavaju grad. Mislim da ti u tom trenutku ne može pomoći ni boca vode, ni krema za zaštitu od sunca, niti ikakvo pokrivalo. Dakle, mislim da mi jednostavno moramo shvatiti da je ovakvo vrijeme iznimno opasno. Nekako to sve još uvijek shvaćamo ovako.

0: Dok se mi borimo s vrućinom na sve moguće načine, evo, zanimljivo je vidjeti i kako se s ovim istim problemima nose ljudi drugdje, van lijepe naše. Recimo u Belgiji, Belgija je zaista zemlja koju sam pratila posljednjih dana, odnosno tamošnje ljude po društvenim mrežama. Većina kućanstava nema klima uređaj, naravno godinama im to nije trebalo, ljeta su bila blaga, toplinskih valova gotovo da nisu ni imali i sad oni bi rado kupili klimu, ali ugraditi je nije ni malo jednostavno. Imaju stroga pravila o fasadama, određene dozvole za vanjske jedinice, pa čak i kad to sve dobiju ne mogu doći do klime jer se apsolutno sve rasprodalo, pitanje koliko je toga uopće bilo na lageru za kupiti i tako dalje. E sad, a kakva je situacija u Nizozemskoj? Evo, za nju isto kažu da je poseban slučaj. Čućemo iz prve ruke od jedne naše sugrađanke koja tamo živi godinama.
1: Znači, mi jedva preživljavamo, ali bez zezancije. Zbog osjećaja vlage u zraku, koje je ovdje stvarno puno, puno izražanje nego kod nas, osjećaj kao da je 45, a ne 35. Petak je bio najgori dan. Kako nama, zapravo, što je problem tu? Kuće su pravljene, odnosno arhitektura je takva da kuće zadržavaju toplinu i da primaju što više svjetlosti. I oni su navikli na to zato što su imali do sad ta blaga ljeta i blage zima, ali toga više realno nema. I još dan traje do 10:30 na večer i sunce ti točno udre, nama udre točno iza 4 popodne, od 10 na večer je u stanu nesnošljivo. I mi smo ti onda u petak popodne i tražili smo kafiće koji imaju uopće klimu da možemo sjesti, jer nemaju svi ni kafići klime. I onda nakon toga smo išli u kino, zato što znamo da kino ima klimu. Tako da, evo, tražimo sve načine, čitav dan, znači nama temperatura u stanu ne pada ispod, znači, ovisno, znači, koje doba dana, 29-30, eto. Mi ne znamo nikog da ima klimu, sama gradnja u Amsterdamu je stara i tamo zapravo moraš tražiti isto odobrenje da bi uopće mogu staviti klimu, ne samo odobrenje kako živiš u zgradi pa trebaš tražiti druge stanare, nego to su sve kao smatraju se neka vrsta povijesne arhitekture, pa mislim da trebaš tražiti neku dozvolu od grada, sigurno od općine. Nemaju svi dućani klime, da je to veliki problem u zemlji. Tolika količina svjetlosti i topline ulazi zbog gradnje kakva je, da klima ne može progutati tu vrućinu i da jednostavno su morali zatvarati dućanje, ali je bilo nesnošljivo unutra. Ono što ovoga mene najviše šokiralo, to je ipak javni prijevoz, jer krcat bus ljudi, krcati vlakovi posebno popodne, oni, znači, nema klime.
0: Eto ga, može biti gore, može biti gore. Recimo u Francuskoj ljudi su se doslovno gurali i otimali klima uređaja jedni drugima iz ruku. Prodaja ventilatora i rashladnih uređaja, kažu tamošnji trgovci, skočila i 1000 puta iznad prosjeka u samo jednom danu. Evo, nekom se svedri, nekom se naoblači. U Hrvatskoj, kažu, čeka se i do 7 do 10 dana na montažu. Serviseri su zatrpani pozivima, potražnja je abnormalna. Zato bi trebalo, dragi moji, uključiti moždane, što se kaže, i naći neki način da se prirodno rashladimo. Ja sam našla jedan trik kod Njemaca, ali o tome ćemo nakon glazbenog broja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, eto nisam mogla da se ne javim.
0: A pa naravno.
1: Naravno.
0: Jel vama dobro jutro?
1: A ne bi rekla baš, evo kad ste rekli da je prirodno, ma kako prirodno ako nema vitra vani, kako ćemo se uskladiti i ako napravimo promaju nema šanse nikakve.
0: Ma imam vam ja jedan jednostavan trik. Kažu Nijemci tako, pa evo. Kažu napuni se boca vodom, zamrzne preko noći i sutradan je stavite na povišenu površinu i kako se polako otapa, boca hladi zrak oko sebe, još stavite ventilator ispred nje.
1: A, znači, ipak je ventilator.
0: A dobro, pa mislim, mora nešto, ali ne morate nužno ventilator, može ona isto ovaj minimalno hladiti, ali kažu da će za koji stupanj past u srijedu. Kako se vi inače hladite?
1: Evo sad sam ja na promaju ovdje pa negdje oko 10 uri ću upaliti i klimu imam.
0: Jel vam cijeli dan radi?
1: A skoro cijeli dan, do negdje
2: ujutro 3, koji
1: put 4 ure. I onda ja sam imam da napravim malo promaje, bude nekakvog zraka jer mi je takav stan da ima malo cirkulacije direktno od balkona do prozora od sobe spavaće. Tako da ima, osjeti se malo. Ali sve to malo, dovoljno je samo kad su vijesti, što manje govoriti, još više nam stvara muku i depresiju koliko ljudi je umrlo.
0: E pa jeste čuli sad, evo, curu koja se javila iz Nizozemske, kakva je tamo situacija?
1: Pa ne može čovjek vjerovati.
0: E, nemaju klima uređaje.
1: Da, nema uopće.
0: Da.
1: I ne možeš vjerovati da je to Nizozemska samo.
0: Da. Eto, vidite da smo i mi u nečemu prvi, da smo i mi u nečemu ispred zapadne Europe. Recite mi, jel izlazite van što ili se držite kuće?
1: Moja putanja je najviše dvorište i stan gori.
0: E pa dobro.
1: Ja imam dvor, ajde u dvoru ima malo zraka, ali u toku jutra je ne tuče sunce direktno, ali popodne je nemoguće, niti proći preko škala.
0: Da, neka tako i bude, nemojte vi sad izlaziti dok se ova situacija malo ne stabilizira, jer ovo je zaista jedno iznimno opasno vrijeme. Evo, prije svega, i mi to, kažem, kao što sam rekla, shvaćamo olako, a ne bismo trebali. Tako da, eto.
1: Je dovoljno čut koliko ljudi mrtvo radi ovih vrućina.
0: Da, to treba biti upozorenje definitivno. Danas i sutra očekuje se vrhunac, tako da držite se vi hlada.
1: Ajde, veliki nam pozdrav svima.
0: Također i vama.
3: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

Pa dijelili smo evo par savjeta kako se boriti s ovom vrućinom. U pravilu su oni vrlo jednostavni, a to je kretati se što manje vani. Naravno, život je takav da jednostavno svi imamo obveza i ne možemo ostati doma, nego jednostavno moramo se prilagoditi ovome. Pa ako već morate vani, onda potražite, držite se hladnije strane ulice, što se kaže, i naravno nosite tekućinu svugdje sa sobom. Što se tiče samih trikova koji mogu rashladiti prostor, a da nije klima i da nije ventilator ili nešto što može pridonijeti rashlađivanju, kažu da dok je sunce visoko sve se drži zatvoreno, to je logično, dakle i rolete spuštene, zavjese navučene, prozori zatvoreni. Čim temperatura padne, otvorite sve i pustite da se stan provjetri. Dakle, kasno na večer i rano ujutro. Drugi trik je onaj koji se najviše dijeli ovih dana i o kojem sam ja pričala, to je zamrznuta boca vode, znači obična plastična boca, napunjena, s tim da se ne napuni do vrha, jel? Ostavi se preko noći u zamrzivaču, onda se stavi na povišeno mjesto u sobi. I ako je boca ispred ventilatora, odnosno ventilator ispred boce, ili kako već, ventilator ispred boce ili boca ispred ventilatora, Hrvoje, pomozi. Isti, dobro, isto je, kaže. Dobro da ne bi ja što rekla, pa da me ne bi optužili u svojoj ovoj mani vrućoj. Dobro, znači to s bocom smo ustvrdili. I treći savjet, isključite sve što proizvodi toplinu. Punjači, računala, rasvjeta, televizor i sve to diže temperaturu u prostoru, a i ovo bi vam moglo najteže pasti. Ali evo, sreća je što igramo utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu u sitnim jutarnjim satima ili kasnim noćnim, pa evo nekako je tad već hladnije, tad možete upaliti televizor, ali pokušajte preko dana ipak biti nešto racionalniji. Dobro će doći vama, a dobro će doći i vašem novčaniku.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati, a vrijeme je za još jedne vijesti koje donosi Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Marina, dobro jutro još jednom tebi i našim slušateljima. Veliki požar gori od sinoć na otoku Visu. Vatra je planula oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć došla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć. Evo, pripremamo i nešto snaga sa kopna, 30 ljudi i 8 vozila, tako da ćemo im tamo pomoći. To nadamo se kad dođemo tamo da ćemo treba samo pomoć na sanaciji. Što se tiče ugroza ljudi, kuća, bilo je blizu par uvala, blizu kuća, međutim to su zemaljske snage tijekom noći riješile, tako da nema neke velike ugroze po ljude i po kući.
1: Vijesti.
2: Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda zbog temperature koje će dosezati 40 stupnjeva. Osvježenje se očekuje tek prekosutra. Ekstremne vrućine zahvatile su i velik dio Europe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se toplinski val povezuje s oko 1300 smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana, te ističe da se Europa zagrijava dvostruko brže od svjetskog prosjeka.
1: Vijesti.
2: Zbog pojačanog prometa ta povremena su usporavanja na gradskim prometnicama, obilaznicama te u zonama radova. Vozi se sporije i uskraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na pojedinim dionicama Ličke magistrale i Jadranske magistrale. Vozačima se savjetuje dodatan oprez, poštivanje ograničenja brzine te povećana pažnja prema motociklistima i biciklistima.
1: Vijesti.
2: Gradska knjižnica Zadar i ovoga tjedna priprema raznovrstan program. U 18 sati održi se otvorenje izložbe Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj, na koji umjetničke fotografije predstavlja Gordana Kvajo iz Rijeke. Organizatori su Makedonsko kulturno društvo Biljana Zadar i Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj.
1: Sport.
2: Zadarski boksači ostvarili su sjajan uspjeh na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za juniore i mlađe dobne skupine održanom u Solinu. Naslove državnih prvaka osvojili su Cvita Juričević, koja je proglašena i najboljom mladom kadetkinjom prvenstva, te Gabriela Knežević, Viktorija Sijerić i Luka Buovac. Helena Marinović osvojila srebro, a Neli Vuksan broncu. Ukupni rezultati još su jedno potvrdili kvalitetan rad zadarskih boksačkih klubova.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu danas Duško Kraljev.
4: Danas će biti jako vruće vrijeme, temperatura će danas biti ono iznad 35 stupnjeva Celsijusovih, pojavit će se u popodnevnim satima i nešto malo oblaka. Taj anticiklonski greben podržava ovako pretežno vedro vrijeme, kažem, ona temperatura će preći brojku već u podne preko 34-35 stupnjeva i onda će biti ono najžešće oko 3-2-3 sata, oko 35-36 na kupljeno dio naše područja i čak koji stupanj više. I držite, čuvajte se sunce, zraka, čuvajte se uvijek zračenje, ne izlazite vani ako ne morate u ovim naj toplim dijelovima dana. Boga, bit će još puno ljeta i bit će još ovih toplinskih valova, ovo je prvo godišnji. Svemu dođe kraj, pa će doći ovom toplinskom valu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo sad se vidi koliko, odnosno kako muškarci brzo uče, nisam ti čak trebala dva put ponoviti da me lijepo pozdraviš, već si naučio lekciju.
2: Pa redi uvijek da se pozdravi, to sam napravio prvi put i sad drugi put.
0: Da, ali vidiš kako si drugi put ispravio pogrešku od prvog puta. Dobro, što je rekao Hrvoje, do 12 sati ćemo se već posložiti, je li tako?
2: Valjda.
0: Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Nije mi nešto, Željko, jutros od priče, ali nema veze, ja ću to već nekako nadomjestiti. S pričom krećemo već u 9 sati i 15 minuta u još jednim malim oglasima. Naravno, tu ćete više pričati vi nego ja.
1: Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Iz svakog kantuna čuje

0: 1.8 dizel 2004. godina. Na broj 092 1050 566.
1: Može, hvala vam.
0: Hvala lipa, svako dobro.
1: Također. Prodaju se Mercedes A-klasa 180 CDI 2005. godište i BMW 3 kompakt 1.8 dizel 2004. godište, broj je 092 1050 566. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Molila bi vas ako bi mi mogli dati broj od telefona što čovjek prodaje kuću u Kožinu.
1: E, ovo što je kuća u Kožinu, kuća na Silbi.
2: A ne na Kožinu, ne na Silbi.
1: A ja nemam pojedinačno.
2: Nemate samo na sve. Pa dajte.
1: Jel imate, još detalja možda?
2: Nema, pa dajte njegov broj ako može na Silbi pa ću nazvati.
1: Jer on prodaje i kuću na Silbi i kuću u Kožinu.
2: E da, pa dajte mi njegov broj.
1: Može. 09. Može. 099 3472 225.
2: 225. E, puno vam hvala i ugodan dan.
1: Ništa, i vama
2: bog,
1: također.
2: Bog.

Meni je žao, evo niste iskoristili ovo vrijeme u potpunosti onako kako ste trebali, ali priliku da to nadoknadite imat ćete sutra točno u 9 sati i 30 minuta. U 9 sati 15 i 15.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati, što znači da je vrijeme za još jedne vijesti koje je pripremio Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Marina na lijepom uvodu, dobar dan tebi i našim slušateljima. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jučer je izmjerena u Kninu 39 stupnjeva. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji gdje je oglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Val vrućine danima pritišće gotovo cijelu Europu. S njime se povezuje smrt oko 1300 ljudi prošloga tjedna, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, dodaje organizacija. Srušeni su temperaturni rekordi u Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Poljskoj, Francuskoj i Španjolskoj. Dok vrućina putuje prema istoku, dijelove zapadne Europe sad su pogodile oluje i prouzročile poremećaj u prometu i dostavi energijom. U Berlinu je izmjereno više od 40 stupnjeva, a policija je ljude raslađivala vodenim topovima.
3: Kod kuće moramo držati prozore zatvorene. Najbolje je navući zastore. Ne provjetravamo prostorije danju, samo noću, kako bismo mogli preživjeti.
4: Treba dovoljno piti, povremeno se skloniti u hlad i onda je sve u redu.
3: Bilo bi mi draže da je 10 stupnjeva manje. Radije smo 2 sata stajali u koloni kako bismo se nakratko spustili na more nego ostali u Bolonji gdje je 40 stupnjeva.
4: Vruće, vruće, prevruće, mnogo toplije nego prijašnjih godina.
1: Vijesti.
2: U 21 sat u kazalištu Lutaka Zadar svečano će biti otvoreno 32. Zadarsko kazališno ljeto pod sloganom Na valovima Mediterana. Festival otvara nagrađena predstava Mediteranski brevijar Na valovima Radio Mediterana, autorski projekt Pavlice Bajsić Brazoduro, nastao prema dijelima Predraga Matvejevića i Olje Savičević Ivančević. Organizatori pozivaju sve ljubitelje kazališta da svojim dolaskom uveličaju početak još jednog bogatog kazališnog ljeta u Zadru.
1: Vijesti.
2: A turistička zajednica općine Sveti Filip i Jakov najavljuje tradicionalnu feštu u Svetom Petru na moru koja će se održati večeras. Posjetitelje od 21 sat na mulu ispod crkve očekuje odlična zabava uz nastup popularne pjevačice Mine. Dođite i uživajte u glazbi, druženju i pravoj ljetnoj atmosferi.
1: Sport.
2: Na svjetskom prvenstvu započela je nokaut faza. U prvoj utakmici osmine finala Kanada je u sudačkoj nadoknadi sladala Južnu Afriku 1-0 i prvi put u povijesti izborila plasman među 16 najboljih. Danas su na rasporedu 3 atraktivna susreta 16. finala. Brazil, Japan, Njemačka, Paragvaj te Nizozemska, Maroko. Pobjednici će izboriti mjesto u osmini finala svjetskog prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, poslijepodne u unutrašnjosti te u Lici manja mogućnost za prolazni porast na oblake te kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 34 i 39. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 28 celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Drago mi je čuti ovo prvi put u povijesti. Često se ta sintagma sa ove godine spominje u sklopu svjetskog nogometnog prvenstva. Što znači da bi mi mogli naći svoje mjesto. Jesi čuo za ovaj super kompjutor?
2: Ne.
0: Koji predviđa. Kao umjetna inteligencija koja predviđa da
2: nisam
0: rezultate.
2: Nisam baš na kladionicama dobri.
0: A imamo pola posto.
2: Dobro.
0: Pola posto. To, pola
2: uzdat
0: posto,
2: ćemo se u taj podatak.
0: Slušaj, pola posto je svakako bolje od nijednog postotka. Od nule, je li tako?
2: Točno tako.
0: Hvala ti, Željko.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Evo ni sport ne prolazi, čak ni na sport nisam uspjela dobiti koju rečenicu više. Željko, imaš nešto za reći?
2: Što imam za reći? Evo, malo sam krivo sam spomenuo, vidiš, u prvoj utakmici 16. finale, ja sam već rekao osminu finala, već sam ubacio ovaj Kanađane, tek su
0: sada... A vidiš da ja to uopće nisam ni skužila.
2: Pa nisam ni ja do sada, evo pa malo ispravljam. Dobre. Što, idem popiti kavu?
0: Ideš popiti kavu, idem, hvala ti, da, ali ajde. ne mogu ići s tobom, zato što ostajem se i dalje
2: družiti. U našem programu, bravo.
0: Tako je, s našim slušateljima, imamo raznih zanimljivih priča, posjetili smo nekoliko događanja ovog vikenda, pa eto, ukoliko želite čuti kako nam je bilo, ostanite uz program Radio Zadra.

0: Vikend je bio prepun događanja, bilo je gotovo nemoguće sve popratiti, ali to su one slatke muke, birati gdje otići prije. Jedna od manifestacija koja je spojila sve ono što Dalmatinci i njihovi gosti najviše vole, održana je u Ražancu, festival velebitskog škampa. Dobra hrana, glazba i tradicija bili su u znaku ovog cijenjenog škampa, cijenjenog zbog hladnog mora i posebnih uvjeta koji vladaju u Velebitskom kanalu. Budući da je očuvanje ove vrijedne namirnice sve važnija tema, festival je uz gastronomiju ponudio i panel raspravu posvećenu upravo održivom ribarstvu. O festivalu govori direktorica turističke zajednice općine Ražanac Ivana Žagar-Sinovčić.
1: Ova manifestacija je zamišljena kao što je i gastro event i tako i nekakva zaštita samoga škampa, ne samo njega nego i okoliša cijeloga našega kanala ovdje. Manifestacijom bi mi zapravo htjeli svratiti pozornost na važnost očuvanja okoliša i nekakvog održivoga ribolova i općenito gospodarenja morima za nekakve naše buduće generacije kojima ostavljamo to sve iza nas. Tako da ovom manifestacijom pokušavamo na način konferencija, odnosno nekakva znanstveno potkrepljene činjenice sa gastro eventom koji ipak privuče veću količinu ljudi, malo ipak nekakvu svijest povećati o samom očuvanju prirode i okoliša koje nas okružuje.
0: Zaštita velebitskog škampa bila je tema panel rasprave na kojoj su sudjelovali brojni stručnjaci koji se godinama bave očuvanjem ove vrijedne vrste. Među njima i znanstvenica Marina Mašanović koja zajedno s ribarima u Velebitskom kanalu traži načine za održivi ribolov. Jedna od mjera je povećanje oka mreže na vršama s 18 na 20 mm, čime se manjim škampima omogućuje da pobjegnu, narastu i razmnože se prije nego što budu ulovljeni. Kako kaže Mašanović, u Velebitskom kanalu nema velikih problema, nego samo izazova koje trebaju zajednički rješavati.
2: Cilj mi je od uvijek bio dakle da očuvamo toga škampa, a zašto? Zato što sam svjedočila tome da moj tata je lovio škampa i dogodio se jedan kolaps u Bračkom i Hvarskom kanalu gdje on sa 20 kila ulova dnevno pao na 2 kila ulova dnevno i mene od uvijek onda zanimalo što se tu dogodilo jer to meni bila egzistencija obitelji i onda sam zapravo ozbiljno krenula u tu priču proučavanja, ajmo reći što se dogodilo. Zadnjih 10 godina sam posvetila svoju pažnju i svoje vrijeme zapravo velebitskom škampu, zato što nažalost u Bračkom i Hvarskom kanalu nema više škampa. Doduše sad ima nekih naznaka da se nešto tu oporavilo, ali to je isto dosta još sada ono malo. Tako da sam posvetila zadnjih 10 godina ovome velebitskome i jedno predivno iskustvo doživjela i upoznala super ljude, super ribare i mislim stvarno jedno predivno putovanje. I nadam se da nije došao kraj tome putovanju i mi smo

0: biti unutra i onda ulaze u vršu. I tome smo onda doskočili zajedno sa ribarima i riješili taj problem tako da baš ribolov vršom bude održiv. Onda smo vidjeli da ribari vraćaju nazad male jedinke u more koje su im manje vrijedne nego velike i onda smo željeli da se ta selekcija događa na morskom dnu jer nema smisla da mi te škampe vadimo gore pa da riskiramo da ih pokupi neka riba ili da oni stradaju zbog vrućine i tako, nego ajmo mi lipo da se ta selekcija događa na morskom dnu. I to smo jednostavno postigli, smo povećali veličinu oka na mrežnom etegu sa 18 na 20 mm. I time smo riješili problem selekcije na brodu. Ribar lovi samo jedinke koje želi imati u svome ulovu. Onda smo željeli pokazati, odnosno dokazati da je ovaj velebitski škamp jedna izvorna populacija, dakle jedna od najstarijih populacija u Jadranu, odakle je krenula sva ostalo naseljavanje. I onda smo uspjeli i to pokazati i pokazali smo da je drugačiji genetski i da se razlikuje od ostatka Jadrana cijeloga. Tako da je to nešto super za velebitski kanal. I onda smo još i morfološki ispitali sve te škampe na Jadranu i vidjeli smo da se čak i razlikuje morfološki ovdje u Velebitu, dakle da širina oklopa varira, dakle kod jedinki više ovdje u Velebitskom kanalu nego u ostatku Jadrana. I onda smo i označili te jedinke, tih 2000 jedinki, i vratili smo ih nazad u more 2021. godine, ulovili smo nekih 45% jedinki ponovo. Još uvijek ribari love i evo prije možda 10 dana me baš ribar zva da je ulovija i narasta je taj škamp 1.3, znači centimetra od 2021. godine i sačuvao je tagicu sve ono svoje provlačenje, što je super. Dakle, otkrili smo jednu metodu kako ga označiti i biti sigurni da će ostati ta oznaka. Čak je i to jedan doprinos. Mislim da to je bila veća jedinka, ona je imala inicijalno 3.5 cm dužina glavopršnjaka. Oni kad su stariji se manje puta preslače se jednom godišnje, a kad su veći. A kad su manji, onda se više puta znaju preslačiti. Znači u godini se mogu i do 3 puta presvući kad su mali. Tako da on je bio veća jedinka, je starija, pa je zato se manje puta presvukao i manje je rasta. Tako da dinamika rasta se usporava.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

Rožanac već godinama njeguje bogatu ribarsku tradiciju, pa ne čudi što je odlučio posvetiti festival svom iznimno vrijednom proizvodu velebitskom.

0: škampu. Uz iskusne ribare koji ovo more poznaju kao vlastiti dlan, tradiciju nastavljaju i mlađe generacije koje u ribarstvu vide svoju budućnost. Među njima i Marko Kožul, vlasnik ribarskog obrta Nefali, koji svoj životni i poslovni put gradi upravo na moru i ribarskom zanatu.
1: Bavimo se ribolovnim turizmom, proizvodnje neke opreme ribolovne i ribolovom samim, prodajem ribe.
0: Zašto ne fali? Jel to ne fali ili ne
1: fali? Ne fali, ribarski obrt ne fali i ta ne fali je pošto apalica baš specifična za ovo područje Ražanca.
0: Danas se tu slavi velebitski škamp, kaže od vrša do zvijezda, to je vaša zvijezda.
1: Pa velebitski škamp jedno vrijeme se nije baš lovilo i onda je ta velebitski škamp ponovo se pojavio u jako, jako velikoj količini i onda je ponovo počeo taj prelov, po meni prelov, puno ga se lovilo. Sad opet se osjeti da ga ima manje nego što ga je bilo na primjer recimo prije 5-10 godina. Treba to malo nježnije po meni, malo veće kontrole i bit će ga više.
0: A po čemu je on specifičan? Evo, po čemu se razlikuje od svih drugih škampa?
1: Pa ja bih rekao da se razlikuje od drugih škampa zbog toga što mi imamo puno izvora zbog velebita. Tokom cijele godine više manje na velebitu pada snijeg i onda kad se taj snijeg krene otapat, sav taj snijeg ide kod nas u more i kod nas je more uvijek ledenije bar 2-3 stupnja nego okolo. Još imamo Zrmanju koja stalno utječe i više manje resetira tu floru, faunu. I koće kod nas su zabranjene, hvala Bogu, i od kad su koće zabranjene, vratila se ponovo raža, vratila se mol i sam škamp.
0: Vi inače sudjelujete na ovoj manifestaciji, koliko je važno recimo podizati svijest, evo sad je bila održana i konferencija, da se ljudi educiraju o tom izlovu jer kažu sve počinje od ribara. Koliko su biti ribari tvrdi?
1: Ribari su jako tvrdi i što je, svi smo mi učeni da kad uvatiš nešto treba to odnijeti doma jer ko zna što će biti sutra. Ali na primjer ja sam prakticiram vraćanje svega manjega i pogotovo kad uvatiš kampa koji ima jaje na sebi to treba vraćati jer da bi sutra moja dica mogla ići na more i loviti ribu kašto lovinja.
0: A što ste ovdje izložili? Vi isto na neki način danas se educirate.
1: Moje alate s kojima ja radim, koje koristim neke vrše, mriže, popone, baligoti, svašta nešto u što se lovi parangali, na što se lovi riba i sve to skupa.
0: A recite mi najveći velebitski škamp kojeg ste vi ulovili?
1: A negdje ja bih rekao 30-35 deka, moj. Mada je bilo primjerak od 75 deka uhvaćeni, ja nisam još, ali jednog dana. Mada ja ne koristim vrše, ja koristim samo mriže, onda koji zaluta, dobro zaluta. A cijelu godinu se škamp lovi. Ajmo reći, proliče i jesen je malo intenzivnije, ne znam iz kojeg točno razloga, ali cijelu godinu se da u vas škamp.
0: A cijene kako se kreću?
1: A cijene su vam, što bi ja rekao, od 20 do 40 eura po kilogramu, ako su neki ekstremni primjeri, znaju biti po 50.
0: Ima li tu ekonomske računice za ribare?
1: Ima za sve, ima. Ko poštuje more, more poštuje njega i to je više manje to.
0: I to je poanta cijele priče. More traži da ga se razumije, da se poznaju njegove mijene i njegova pravila, a oni koji mu se vraćaju svakog dana dobro znaju da se prema njemu ne može odnositi samo kao prema izvoru zarade, već kao prema živom prostoru koji treba čuvati i poštovati.

0: Festival velebitskog škampa u Ražancu pod sloganom Od vrša do zvijezda spojio je edukaciju, zabavu i gastronomiju, a upravo za taj posljednji mnogima i omiljeni dio ovog puta bio je zadužen naš poznati šef Josip Vrsaljko.
1: Večeras ćemo spremiti rižot od škampa, naravno pod velebitski škamp iz Velebitskog mora, ali no, međutim malo ćemo ga na drugačiji način napraviti. Od glava ljuski smo napravili temeljac, malo bogati, i od njega ćemo učiniti rižot, a od mesa ćemo napraviti tartar. I onda ćemo hladan tartar servirati na tople rižote. I s to ćemo staviti malo kreme od pastrnjaka, od peršina, od poriluka i tako, ono da da malo saliniteta, no da malo drugačiju dimenziju. A drugo jelo ćemo napraviti jednu tjesteninu koja nije baš tipična za ovo naše podnevlje, s jednog otoka iz Italije, Sardinije, zove se Fregola Sarda, i oni tradicionalno rade jelo fregola con la coce, odnosno sa dagnjama. Tako da ćemo i mi isto spremiti naći ove nove gradske dagnje sa tom fregolom.
0: A koliko često vi radite sa škampima?
1: A sa škampima puno, pogotovo na primjer ako idem negdje vani raditi za ove bogate ljude po vilama i to, onda su škampi nezastavan dio, za, ajmo reći, restoranima isto tako, no međutim za evente nije baš tipično da se radu škampi jer jednostavno skupi su.
0: A velebitski škamp po čemu je poseban, recimo u kulinarstvu?
1: Naravno, područje u kojem taj škamp obitava, more koje se miša sa ovim slatkim vodama, znači podzemnim vodama sa ispod Velebita, ili očigledno i taj fitoplanktonit. I sad ta flora je fauna koja je doli na dnu mora stoji, škamp se hrani s njom i daje taj neki specifičan okus koji je ono stvarno specifičan i poseban za podvelebitski škamp.
0: Koje su recimo neke najčešće greške koje ljudi rade ovako kad spremaju doma škampe?
1: Najčešća greška je pretjerana termička obrada, odnosno jaka termika, doslovno rečeno sve iz škampa to i sjedi i ostane samo tekstura ono ko da čovjek jede stiropodne škamp. Primjera radi, jedan veliki škamp kad se kuha ono, u temeljicu ili vodi, dovoljno je samo minuta termike.
0: Nama su se od ove priče već počele stvarati zazubice, a tako je bilo i dok su se ove delicije pripremale, miris mora, ali svježe pripremljenih specijaliteta privukao je brojne posjetitelje koji su se poželjeli pridružiti ovoj posebnoj fešti. Evo dojmova.
2: Toga smo probali već puno.
0: I kakav je?
2: Odličan, najbolji.
0: Odakle vi dolazite?
2: Polače. Da, i naš sin kuva to, pa zato dolazimo. Pratimo ga na svim manifestacijama i zato dolazimo svog.
3: 25 godina sam u Ražancu.
0: Odakle ste?
3: Iz Zagreba.
0: Jeste bili na ovom festivalu već?
3: I ove prošle godine nisam uspjela, ali ne, evo, prvi puta ove godine.
0: Vidim da idete doma, hoćete se vratiti, probati škamp?
3: To je naravno, sad brzo gore, istuširat se i doći tu u 9 kad će biti gotovo. Provjerila sam, rekli su u 9, tako da je ovo za poslije. Ja obožavam, znači, Ražanac, kažem, tu sam 25 godina i svake godine tu su savršene fešte, stvarno je super, tako da, a hrana je odlična, a velebitski škamp je odličan.
0: A nakon glavnog jela, desert se tražio na štandu Medarica, udruga žena iz općine Ražanac.
4: Promičemo tradiciju, nekakve kulturne sadržaje, igraonice s djecom preko ljeta, pomažemo curama u knjižnici. Ovako po fešticama radimo fritule i jednom riječu zabavljamo se.
0: Što danas spremati?
4: Danas imamo nešto domaćih kolača i udarna stvar su naravno fritule od Medarica, dok ne krenemo s medenjacima. Naš zaštitni znak su medenjaci. Medenjaci su izvedenica iz našeg naziva Medarice, Med Medarice Medenjaci. A izvedenica našeg imena je zapravo iz grba općine, jer na grbu općine se nalaze 8 pčela, a to je opet priča o babi Nidičke, obrani Ražanca za vrijeme Turaka, legenda babe Nidičke. Tako tih 8 pčela predstavljaju svaku od mjesta u općini Ražanac, kao što su Rtina, Jovići, Ljubač, Krneza, Podvršje. Naše medenjake posebno čini domaći med s ovog područja, znači med koji je uglavnom od vrijeska, od ljekovitog bilja s ovog područja.
0: A kad smo kod deserta, u nastavku programa vodimo vas do Svetog Filipa Jakova gdje se slavila Maraška. No o tome ćemo nešto kasnije, idemo sada malo zasvirati.
5: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zada.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: U prvom dijelu ovog sata bili smo u Ražancu, međutim, gdje se odvijao festival Velebitskog škampa, međutim, na drugom kraju naše županije uglavnom je ulozi bila kraljica voćaka našeg podneblja, Maraška. Maraška fest u Svetom Filipu Jakovu okupio je brojne posjetitelje koji su tako imali priliku kušati slastice, likere i razne druge proizvode pripremljene od ove autohtone voćke. Posebnu pozornost privukli su štrukli s maraškom, odnosno štruklji, koji su spojili kontinentalne i dalmatinske okuse, i to zahvaljujući gospođi Nadi iz Jastrebarskog, koja već godinama ljetuje u ovom mjestu. Međutim, red se stvarao i kod štanda obitelji Rogić, gdje su posjetitelji mogli sami ušećeriti plodove maraške, te ih ponijeti kući ili jednostavno dodati u liker i probati na licu mjesta. Koliko se dugo bave uzgojem maraške, što ih je spojilo s ovom vrijednom voćkom i ima li maraška budućnosti, saznali smo od Andreje i njenog oca Nediljka Rogića.
1: Imamo tu maraške, višnje maraška, imamo liker od marašaka i prodajemo u šećerene maraške. Imamo negdje 90-100 stabala, ali bavimo se već 20-25 godina, ali evo, ovo je prvi put da izlažemo ovako na Maraska festivalu. Osjećaj dobro je, lijepo je, ima dosta ljudi, ljudi su zainteresirani, kupuju tako, ali više žele proizvode nego, više žele višnjevac i maraške na kile, nego nisu baš zainteresirani za maraške u šećeru. Iako smo se odlučili za to, pošto je prije dvije godina bila velika potražnja za ušećerene maraškama.
0: Kažu mi da je maraške sve manje.
1: Je, maraške je sve manje. Prije mi je bila loša cijena i teško ih je prodati, pa su ljudi dosta stabala i posjekli, tako da ostalo je nešto većinom tu kod nas na području Zemunika i Škabernje.
0: Koliko je zahtjevno se baviti njima? U tome sudjeluje vaša cijela obitelj?
1: Pa sudjelujemo svi. Najzahtjevnije je branje, jer su ono vrućine i tako da je to malo nezgodno i treba ih na vrijeme pobrati, jer inače propadnu. Najzahtjevnije je to branje, onda se skupimo cijela obitelj, ovako to kad treba orati i ostalo, onda to tata riješi sam.
0: A ovo je sad vrhunac, kad se one beru?
1: Pa evo, ovo su sad zadnje skroz, inače se beru, evo zadnja 3 tjedna beremo. Ovo su kao zadnje što su ostale, do sad smo ostalo sve prodali.
0: A koliko kilograma ste ove sezone ubrali?
1: Oko 800 kila ove godine.
2: A maraška je sve manje, a mi se nekako držimo, ali mada se suše. Ona ne može trajati više od 15-17 godina, kao nekada 30-50 godina stablo. Takva je sorta, što se dešava, niko živ ne zna.
0: Pa dobro, možda je do ove klime koja je u potpunosti nestabilna.
2: Vidite, svake godine je sve vrućije i vrućije. Nikad nismo ranije brali kao ove godine. Inače, ona krene od Svetog Ivana, od 23.6. pa naprijed od moga rođendana. Pa nekad je bilo i od 1.7. pa naprijed, a svake godine dolazu bar jedno tjedan dana prije. Ostavimo za naše potrebe koliko nama treba, ovo drugo višak prodamo ljudima koji tražu.
0: Ali ima ekonomske računice?
2: Iskreno nema. Po najvećoj žegi ja i žena, gospođa moja, to se bere mukotrplo, recimo za 10 kila treba 45 minuta bez da se okreneš, bez da gledaš ko prolazi, samo beri, to je mukotrpan posao, plus mene čeka rezidba, zim i tako. Inače ja to proizvodim, a znate koliko sam pojeo, možda 2-3 bobice. Meni ne odgovara kako bi rekao, njezna gorčina. Dok mi žene, ono šak on može pojesti.
0: A od koga ste vi to naslijedili? Jeste vi prvi krenuli s tim ili od vaših starih?
2: Najprije me ima pokojni otac, znači posadije iza oluje sadnice davala maraske, a kasnije sam ja preko općine kupio 90 stabala i posadije, negdje ima jedno 15 godina.
0: Ali ne predviđate joj svjetlo budućnost?
2: Ma kakvi, ja molim Boga da se suši.
0: A nemojte tako, ali molite Boga da se suši, a prvi put ste došli na sajam, znači da ipak želite svitu pokazati što je maraška.
2: A je, to je istina, ali to recimo, što vam kaže, mukotrpa, treba imati radne snage za ovo, brat. To sam ja igrao slučaje posadije, znači 3400 kvadrata njiva da nije prazna, inako sam to radio tu njivu traktorom, da nije prazno, ali sam, mogu vam reći, pogriješio. Bolje bilo da sam masline posadio. Budućnost je maslina, ulje odmah prodaje, ljudi jedva čekaju taj moj kupac da ja to stavim u tekuće stanje.
0: A dobro, nakon što su probali njihove likere, sve češće će ih tražiti po ovim štandovima, po sajmovima, odnosno njihove štandove, da kušaju likere od prave domaće Maraške, jer jednom kad to probate, naravno da se vraćate ponovno. Tako da, iako, evo, možda iz ove priče i ne vidi se baš toliko njezina svjetla budućnost, mi se nadamo da će ovakve manifestacije motivirati ljude, naročito mlade, da krenu s uzgojem, no jedna lijepa priča koja ipak daje malo više nade je ona obitelji Golojuh iz Jastrebarskog, koja u svojim slasticama koristi upravo marašku. No o tome ćemo nešto kasnije.
3: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, vi ste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: A mi se lagano približavamo 11. satu koje nam najnovije informacije donosi Željko Kapelari.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Stigli smo do 11 sati, dobar dan svima. Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz put za Podhumlje. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca. Ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Veći dio požara je pod kontrolom, ima još otvorene vatre, međutim vatrogasci su na terenu. Trenutno radi samo jedan kanader, 3 su na punjenju u Resniku, međutim vratit će se i oni, tako da će to biti, ja se nadam, do popodnevnih sati kako treba. Evo, snage sa kopna spremaju se, idemo pomalo prema trajektnoj luci, tako da ćemo 8 vozila, 35 vatrogasaca, pomoćemo u sanaciji danas sutra i trebalo bi to biti u redu.
3: Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Najviša temperatura jutros u 6 sati izmjerena je u Rijeci 29 stupnjeva. Samo jedan manje imao je Splita, na Rabu je bilo 27. Crveni meteo alarm na snazi u gotovo cijeloj zemlji, osim u Gospićkoj regiji, gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama. Meteorolog Krunoslav Mikec.
5: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice, je karakterističan po nje svojoj dugotrajnosti. To rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
0: Vijesti.
3: U 21 sat u kazalištu Lutaka Zadar svečano će biti otvoreno 32. Zadarsko kazališno ljeto pod sloganom Na valovima Mediterana. Festival otvara nagrađena predstava Mediteranski brevijar Na valovima Radio Mediterana. Autorski projekt je Pavlice Bajsić Brazoduro, nastao prema dijelima Pretraga Matvejevića i Olje Savičević Ivančević. Organizatori pozivaju sve ljubitelje kazališta da svojim dolaskom uveličaju početak još jednog bogatog kazališnog ljeta u Zadru. A Gradska knjižnica Zadar i ovoga tjedna priprema raznovrstan program. U 18 sati održat će se otvorenje izložbe Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj, na kojoj umjetničke fotografije predstavlja Gordana Kvajo iz Rijeke. Organizatori su Makedonsko kulturno društvo Biljana Zadar i Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj.
0: Sport.
3: Vladimir Mihajlović, jedan od ključnih igrača KK Zadar, u posljednje 2 sezone potpisao je novi 2-godišnji ugovor s klubom. Njegovim ostankom uz kapetana Marka Ramljaka Zadar je zadržao važne nositelje igre uoči sljedeće 2 sezone.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano uz većinom malo na oblaku, poslije podne u unutrašnjosti te u Lici manja mogućnost za prolazni poraz na oblake te kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 34 i 39. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Bome sportskih vijesti zato ovog jutra ima. Pokrivaš sve, samo nisi još hokej na ledu.
3: Kad postane aktualan u Zadru, ćemo i to malo, može?
1: Pa i to bi moglo krenuti, evo, lijepo je čuti kako se ovaj šire sportovi ovdje u gradu i da nije sve fokusirano isključivo na nogomet.
3: Imamo hokej klub Bura u Zadru, pa možeš ti se malo posvetiti tome. Hvala lijepo.
1: Nisam vična, hvala ti.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. Slušaj Zadar.

0: A najljepše je kad možemo popratiti sva ona događanja kojih je na svakom koraku ovih dana zaista, no često se odvijaju istovremeno, pa upravo zato ne uspijevamo uživati u svemu što nam nude. A propustiti Maraška fest ovoga vikenda u Svetom Filipu i Jakovu zaista bi bila šteta, jer osim kušanja višnje Maraške u svim oblicima, u svim verzijama, mogle su se čuti i razne priče o tradiciji i uzgoju. No prije nego što sam došla na lice mjesta, upozorili su me kako obavezno moram probati slastice kod gospođe Nade. Eto, i to je sve što sam trebala znati čim sam došla tamo. Vidjela sam da se red već stvorio, tako da nije dugo trebalo da zbrojim 2 i 2. Inače, gospođa Nada je iz Jastrebarskog i već godinama ljetuje ovdje u Svetom Filipu i Jakovu. Ne uzgajaju marašku, ali otkupljuju je iz mjesta i tako izrađuju razne slastice, kombiniraju kontinentalnu i dalmatinsku kuhinu. Kuhinju, tajnu recepturu nismo doznali, ali njezin sin Mislav uputio nas je u obiteljsku priču koja ih je spojila s ovom vrijednom voćkom.
1: Imamo već apartman tu 25 godina, tako da smo na pola domaći ovdje već.
2: Ono što je mene privuklo ovdje prije svega, naravno, je pogled na ove štrukle i na ove gibanice, ali i priča ovdje lokalaca i ljudi koji dolaze kod Nade slastice isključivo traže njezin štand. Tko je zapravo Nada vama?
1: Nada je moja mama koja je krenula sa proizvodnjom slastica prije 15 godina nakon cvjećarskog obrta i evo ga, već 15 godina uspješno radimo ovaj posao i idemo sa štandom po cijeloj Hrvatskoj.
2: Pa evo, ja primjećam da ste vi spojili ovaj kontinentalni i obalni dio, na primjer štruklji, to se kod nas ne kaže tako i nemamo mi gibanicu, tako vi ste odlučili spojiti jedno i drugo.
1: Mi smo odlučili malo svoje prigorsko prenijeti tu, kako bi naše bake kazale, štruklji. Tako smo i mi isto prezentirali štrudle kao štruklji po našim bakama, tako da tu autohtonu ostavljamo ipak prigorsko malo u domaciji.
2: Što večeras ovdje sve nudite?
1: Znači, nudimo od gibanica kokos čokoladu, mak i orah. Od štrukli nudimo jabuku, sir i naravno štruklje od maraške.
2: I ne trebam ni pitati što najbolje ide.
1: Štruklje od maraške.
2: U čemu je tajna? Jel mama ima neki tajni recept?
1: Naravno, tajni recepti se ne otkrivaju.
2: Znači, postoji?
1: Postoje tajni recepti, evo, zato nam se ljudi i vraćaju, tako da svake godine smo tu, svake godine se vraćaju, ali evo ga, ne otkrivamo tajni recept.
2: Jel vi osobno imate maraške ili nabavljate odavde iz mjesta?
1: Nabavljamo iz mjesta, pošto smo iz Jastrebarskog, tako da nabavljamo samo posebno za ovaj sajam.
2: I kažete, putujete Hrvatskom. Kuda sve, znači, jedna burna sezona je pred vama.
1: Pa evo, pošto smo malo u gužvi sa svadbama i ostalim događanjima, pa smo malo umanjili te sajmove, ali smo išli po Istri, Split, Biograd, Zadar i ostatak države.
2: A dakle, mama sprema to sve, spremate li vi mlade Nade ili samo prodajete?
1: Naravno, ja sam ipak položio majstorski ispit, tako da sam majstor slastičar.
2: Dobro, i koliko je zahtjevno napraviti dobre štrukle?
1: Dosta ima posla, najviše oko nabave materijala, no ga uz pomoć mame se naprave.
2: Postoje li neki, recimo, trikovi kako da štrukla ispadne dobra? Ne morate odavati tajnu recepturu, ali ovako nekakve sitnice koje bi mogle olakšati kuharicama posao.
1: Pa sitnice su da tijesto mora odstajati, a druga sitnica je u pečenju. Znači, sir se bolje peče na više stupnjeva, jabuka na malo manje.
2: Koliko vam treba pripreme, koliko vi ste recimo večeras ovdje doveli?
1: Pa mi imamo jedan tim koji to priprema, nabavlja i koji na kraju dopelja i proizvodi. Tako da je sve uhodano već i to malo brže ide. Ali evo, treba nam par dana, pripremamo se malo dulje i...
2: Koliko kilograma je, recimo? Možemo to tako u kilogramima?
1: Pa 70, 50, evo. Ne znam točno, 50, 60, 70.
2: A jel prodate sve? Hoćete sve večeras prodati ili?
1: Pa kako je krenulo, mislim da hoćemo, tako da evo, ljudi su zadovoljni i mislim da ćemo prodati sve.

0: Maraška fest održan ovog vikenda u Svetom Filipu u Jakovu još jednom je podsjetio na važnost očuvanja višnje Maraške i njezine neraskidive povezanosti sa zadarskim krajem. Naime, ova autohtona voćka stoljećima je dio života i tradicije Ravnih Kotara, a najstariji pisani trag o njoj potječe još iz 1399. godine, pronađen je u bilježničkim zapisima Državnog arhiva u Zadru. Zašto je upravo Sveti Filip i Jakov domaćin festivala posvećenog višnji Maraški, pojasnila nam je direktorica turističke zajednice općine Sveti Filip i Jakov, Ana Barbaroša.
1: Sama Maraška ili ideja o Maraški fest krenula je točno godinu dana prije korone, znači 2019. odnosno s jednim sramežljivim počecima smo 2018. već startali. A zašto Maraška? Pa Maraška je bila kraljica vočki cijelog ravnokotarskog zaleđa, pa i svaka kuća u Filipijakovu imala barem jednu vočku Maraške. To je jedan plod koji je othranio mnoge obitelji, puno daje, tako mali plod, od raznih likera, destilata, marmalada, džemova, slastica. Tako da smo je odlučili, mislim da s ponosom možemo reći da i ona zaslužuje da ima jednu večer kad je kraljica večeri Maraška. A zašto baš u Filipijakovu? Pa povod je vrlo jednostavan. Bio je nekoć davno, prije jedno stotinja godina, u Filipijakovu je kao izdvojeni pogon od tvornice Luksardo djelovao pogon sa zaposlenih jedno 30 mještana koji su radili destilate i razne likere. Isto tako taj pogon je imao u sadašnjoj kali malu trgovinu gdje su sve to i prodavali. I tako je nastala ideja da Maraški damo jednu večer. Naravno, logično je da se to uvijek odvija koncem lipnja jer je to upravo vrijeme kad ona i najbolje sazrijeva. Ponekad imamo izazove u lipnju, sve ovisi o suncu i sunčanim danima. Nekad je Maraška spremna za berbu krajem lipnja, nekad sredinom lipnja, ali sve mi to nekako se snađemo i uskladimo sa našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Sve manje je Maraške, sve manje je nasada Maraški i sve manje je uopće i polja sa Maraškama. Tako da često nam zna biti izazov organizirati ovakvu večer, ali od nekud se i mora početi, da možda to nekome bude motiv da se nastavi baviti s time, možda nekoga potakne da krene u proizvodnju Maraške. Tako da smo zato večeras i ponosni jer svi ovi izlagači naši upravo prodaju isključivo proizvode od Maraške. Ono što nas posebno veseli, i evo vidite i sami da najveći red uvijek i biva ispred Nadinih slastica koja razlači svoje tijesto, puni ih sa štrudlice, odnosno savijače sa Maraškom. Isto tako imamo za interakciju za sve posjetitelje da vide i da sami pripreme i odnesu doma jedan svoj suvenir u šećerene Maraške. Poslije ih oni mogu koristiti kao takve, mogu dodati unutra liker pa pričekati da im se napravi višnjevača, ali u svakom slučaju nadamo se da će poneti jedan topli doživljaj uspomenu iz Svetog Filipa i Jakova.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

Da, odavno prošla je ponoć, subota, petak je smijenila sada. Toliko glupih riječi od jučer u mojoj glavi se vrte. Baš sve bi povukao sada, al ne mogu nazad.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Iako je kulturni sadržaj u našem gradu iz godine u godinu sve bogatiji, mnogi s nestrpljenjem iščekuju i Zadarsko kazališno ljeto koje počinje upravo danas i to 32. po redu. Trajeće sve do 29. srpnja, a publiku očekuje raznolika program koji spaja suvremene i klasične kazališne forme, glazbu i scenske eksperimente. Više o programu čućemo od Renata Švorinića, ravnatelja HNK Zadar, Sanje Grgine iz Zadarskog plesnog ansambla, dramaturga Filipa Jurjevića i voditeljice marketinga HNK Zadar, Nene Ninčević-Mandić.
2: Počinjemo 29. lipnja, kao što je i oglašena, sa predstavom Mediteranski brevijar, produkcija Gavele, koja nije još gostovala kod nas, jedan jako zanimljiv tekst, odnosno predložak i predstava koja će, vjerujem, polučiti veliki interes. Nakon toga niz, kao što imate, naših predstava, naših produkcija prošlogodišnjih i gostujućih i na kraju jazz festival sa jedno večer i više, o tome ću na kraju, ali najprije mi govorili s nama, da predstavim koje s nama evo počet ćemo s desne strane naš.
3: Slogan ovogodišnjeg zadarskog kazališnog ljeta je Na valovima Mediterana i mogli bi reći da je Mediteran nekakva tema festivala. Ali ne Mediteran nužno samo kao geografski prostor, nego kao neko mjesto i zajedništva i kulture, dijaloga i svega što Mediteranom čini. I zapravo kroz ove programe i kroz ove predstave, u stvari mogli bi reći da festival na neki način istražuje što je to tradicijski suvremeni mediteranski identitet. A mislim da je to za Zadarsko kazališno ljeto točno zato što je Zadar ipak grad koji je duboko ukorinjen u nekakvu mediteransku baštinu, pa prema tome da je to tema koja odgovara ovom festivalu. I predstave su sad, ima ih raznih, naglasak je naravno uvijek rezonira s prostorom Mediterana, ima komedija, znači ima od nekakvih kućnih odnosa do pripada identiteta, zajedništva, imamo evo dva brevijara, znači i Predraga Matvejevića i Ante Perkovića, tako da mislim da bi trebalo biti ponešto za svakoga.
4: Prošle godine smo s ovim brevijarom, nazovimo, zapravo turističkim vodičem Zadar za početnike, voditelji Zadar Ante Perkovića, polučili jedan dosta zavidan uspjeh. Izjasnili smo se na neki način da ponovo još jednom kazališnom ljetu izvedemo taj naš voditelji Zadar, jer mi se čini da je dosta živa tema i jedina plesna predstava koja, i to ne samo predstava suvremenog plesa, to je predstava fizičkog teatra i privlači i mlađu publiku, na neki način ih educira što sve imamo u Zadru, što smo imali i što možemo na neki način i razviti, tako da taj Perkovićev album Svi me vole dok me ne upoznaju, koje mi koristimo, jedan izuzetno duhovit i neobičan album, pokazao se kao pravim uspjehom za predstavu, a i za sve stvari gdje ih izvodimo. Izvećemo preku u Primoštenu, možda je turistička zajednica nas negdje pozove, u svakom slučaju mislim da nam je dobar put utrt. To je prvi put da jedna plesna predstava u Hrvatskoj radi se iz jednog matične kuće, jednog kazališta. Znači, to nije predstava Zadarskog plesnog ansambla, mislim je izvođač, to je predstava Hrvatskog narodnog kazališta Zadar.
2: Par riječi o jazz festivalu ove godine, kao što sam rekao, i Nova večer, uvodna u 21. srpnja, Zadar Jazz Force, gdje nastupa Ivor Lakić i Karlo Klarić, mladi zadarski glazbenici koji studiraju u Trstu i Gracu, i Marija Kamerta Kvintet, koja je prije par godina nastupila, koja se bavi intenzivno jazzom, živi u Zagrebu, ali podrijetla je Zadra, tako da smo posvetili jednu večer našim mladim snagama. Nakon toga večer posvećena Pino Danieleu, koji je ono što je Mediteran zapravo jest, koji čovjek koji je prvi spojio Mediteran i blues i jazz, koji je bio jako obožavan među mojom generacijom 70. godina u Zadru, koji ima puno poklonika. Njegove stvari izvodi jedan izvrdan pijanista, pjevač Mario Rozin iz Barija, koji je po prvi put u Hrvatskoj, vjerujem da ćete uživati u toj večeri, ja sigurno hoću. Nakon toga naš stari poznanik Joseph Bowie iz Defuncta, i zadnju večer po prvi put u Hrvatskoj Hamilton de Holanda, jedan virtuoz glazbenik, jedan od najboljih sigurno jazz glazbenika trenutno brazilskih u svijetu, koji, mogu vam samo reći, dva dana prije toga nastupa na Fano Jazz Festivalu pred 2-3 tisuće ljudi, to je na otvorenoj sceni, tako da to stvarno jedno veliko ime koje ima ove godine, možemo kazati headliner.
5: Što se tiče ulaznica, one su već u prodaju za sve programe, kako za Zadar Jazz Blues Festival, tako i za predstave, jedino je ulaz slobodan za domaće jazz snage 21. srpnja u Palači Cedulen, tako da je na lijepa priča i vas pozivam da plovite s nama i ovo ljeto i da uživate u programu koji smo pripremili.
1: A mi vas pozivamo na otvaranje koje će krenuti predstavom Mediteranski brevijar na valovima Radija Mediteran. Održat će se večeras u 21 sat u kazalištu Lutaka Zadar. Više o ovoj predstavi čućete od glumice Antonije Stanišić-Šperanda nakon glazbenog broja.

0: Večeras počinje 32. Zadarsko kazališno ljeto. Festival otvara predstava Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana u 21 sat u kazalištu Lutaka Zadar. Autorski je to projekt Pavlice Bajsić-Brazoduro, nastao u koprodukciji Gradskog dramskog kazališta Gavela i Radio teatra Bajsić i prijatelji. Riječ je o jedinstvenom scenskom putovanju koje spaja kazalište, glazbu i radiofoniju, te publiku vodi Mediteranom, prostorom susreta kultura, jezika, sjećanja i identiteta. Jedna od glavnih uloga onu kapetanice tumači glumica Antonija Stanišić-Šperanda, koja nam je otkrila više o ovoj predstavi i onome što publiku očekuje večeras.
1: Mislim da nema bolje plovidbe trenutno na kazališnim daskama od ove mediteranske i da je Zadar savršeno mjesto za početak naše ljetne plovidbe. Vidjet ćete, predstava je bogata na neizmjerno puno nivoa, ona nije samo klasična kazališna predstava, ona je istovremeno i koncert i radio drama i nama je bilo prekrasno zapravo istraživati kako od jednog predloška koji je bio jedan, pa recimo, poetski, genijalni poetski turistički vodič, doći do finalnog projekta s kojim smo ponosni i zadovoljni.
0: Da, evo, sami ste rekli, ova predstava na neobičan način spaja više formi. Što je vama, recimo, bilo najizazovnije u stvaranju takve kazališne priče?
1: Jako mi je izazovno bilo zapravo, predstava se sadrži od puno luka u kojima mi stajemo i svaka luka nosi svoj mentalitet, svoje ljude, svoje specifičnosti, svoje ljepote i svoje probleme. Tako da smo, osim što smo morali savladati razne dijalekte, razne strane jezike, morali zapravo za svaku priču, za svaku luku naći ključ iz kojeg igramo. Jednom se igramo s komedijom dell'arte, drugi put smo za zapravo izrazite dramske uloge, treći put naginjemo stand-upu, zapravo prošli smo nebrojeno puno žanrova i nekih govornih vještina koje smo morali sladati.
0: A koliko puta ste stali pred publiku sa ovom predstavom i kakva je reakcija polučila?
1: Znači, mi od kad smo izašli s premijerom, što će sad biti skoro godinu dana, predstava je konstantno rasprodana na daskama Gavele, a evo nedavno smo počeli zapravo i s gostovanjima, gostovali smo u Celju, u Herceg Novom i evo vi ste sad treća sreća,
0: da, tako se kaže. Međutim, ono što zbog čega vi možete biti sretni jest veliko priznanje koje ste osvojili upravo za ulogu kapetanice u ovoj predstavi.
1: Meni je nagrada ta jako vrijedna zato što je nagrada publike. Mi svake godine u lipnju imamo Gavela Fair gdje zapravo odigramo kompletan naš repertoar. Svaki dan je druga predstava i tako do kraja dok ne izigramo, znači, cijeli repertoar sezone. I imamo komisiju koju čini publika koja je kupila najviše ulaznica, dakle najviše je posjetila Gavelu u toj sezoni. Nekako mi je, znači, to je publika koja je pogledala sve što se te sezone igralo i nekako mi je lijepo da su to prepoznali, iako ovo je predstava, vidjet ćete, u kojoj nema glavnog lika bez ostalih i sve je suigra i sve je zajednička energija i jedan lik izlazi iz pet drugih, tako da ono što mi je posebno dragocjeno u ovoj predstavi je igra mojih kolega, među igra i neka zajednička energija koju stvaramo i kojom zapravo pretočimo neku čaroliju na publiku iz povratnih informacija. To su stvarno, rijetko se dogodi da dobivamo konstantno duge mailove u kojima se ljudi zahvaljuju jer smo ih svakog dotaknemo na nekoj drugoj razini. Imali smo sreću da su nam bili ljudi iz Ukrajine, ljudi koji su imigrirali, ljudi koji su zatražili azil, koji su se prepoznali u toj vrsti raseljenosti, izdvojenosti, nemogućnosti da se vrate u svoju luku, do svakodnevne kazališne publike koja vidi neki iskorak, vidi nešto drugačije i to prepoznaje i nagradi.
0: Eto, ja vjerujem da će tako biti i večeras, da će se publika prepoznati u vašoj predstavi i da ćete ih dotaknuti kao što ste to učinili nebrojeno puta do sad, ne konkretno s ovom publikom, ali s onom koja rado vas gleda na daskama koje živote znače. Našoj publici samo preostaje prepustiti se valovima Radio Mediterana. Vama, Antonija, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama i vidimo se večeras.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
3: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: 12. sati, a vijesti za nas i za vas pripremio je Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Lijepi srdačan pozdrav Marina i tebi, našim slušateljima. Istarska policija istražuje smrt djeteta na području Buzeta. Policija postupa nakon dojave hitne pomoći koja je rano jutros pozvana kako bi pomogla djetetu. Ono je unatoč naporima zdravstvenih djelatnika umrlo te je naložena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policija će utvrditi sve okolnosti.
3: Vijesti.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Crveni meteoalarm na snazi je u gotovo cijeloj zemlji osim u Gospićkoj regiji gdje je proglašeno narančasto upozorenje i postoji mogućnost grmljavinskog nevremena. Olakšanje bi moglo stići u srijedu, ali promjena vremena mogla bi biti burna s jakim olujama, rekao je za HTV meteorolog Krunoslav Mikec.
4: U priči o klimatskim promjenama, odnosno globalnom zatopljenju, stalno se to ističe kako ćemo biti svjedoci sve češćim, dugotrajnijim i izraženijim ekstremnim pojavama globalno, dakle na cijeloj zemlji, a to onda eto uključuje i Europu pa i naše krajeve. Stoga eto ti ekstremi, odnosno eto ovaj toplinski val posebice je karakterističan po nje svojoj dugotrajnosti, to rušeni su i rekordi s temperaturom zraka na brojnim mjestima u Europi, kod nas još nisu, samo ponegdje, iako nije isključeno da će biti rušenja rekorda za lipanj i u našim krajevima, ali to je ono s čime moramo živjeti očito i u sadašnjosti, a čini se i u budućnosti.
3: Vijesti.
2: U 21 sat u kazalištu Lutaka Zadar svečano će biti otvoreno 32. Zadarsko kazališno ljeto pod sloganom Na valovima Mediterana. Festival otvara nagrađena predstava Mediteranski brevijar Na valovima Radio Mediterana, autorski projekt Pavlice Bajsić Brazaduro nastao prema dijelima Predraga Matvejevića i Olje Savičević Ivančević, glumica Antonija Stanišić Šperanda.
5: Predstava se sadrži od puno luka u kojima mi stajemo i svaka luka nosi svoj mentalitet, svoje ljude, svoje specifičnosti, svoje ljepote i svoje probleme. Osim što smo morali savladati razne dijalekte, razne strane jezike, morali zapravo za svaku priču, za svaku luku naći ključ s kojeg igramo. Jednom se igramo s komedijom dell'arte, drugi put smo zapravo izrazite dramske uloge, treći put naginjemo stand-upu. Zapravo prošli smo nebrojeno puno žanrova i nekih govornih vještina koje smo morali sladati.
3: Sport.
2: Na svjetskom prvenstvu započela je nokaut faza. U prvoj utakmici 16. finala Kanada je u sudačkoj nadoknadi svladala Južnu Afriku 1-0 i prvi put u povijesti izborila plasman među 16 najboljih. Danas su na rasporedu tri atraktivna susreta 16. finala: Brazil-Japan, Njemačka-Paragvaj te Nizozemsko-Maroko. Pobjednici će izboriti mjesto u osmini finala svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2-1 protiv Gane izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik će tamo biti Portugal. Izbornik Zlatko Dalić poručuje kako je ostvaren prvi cilj, no da pravi izazovi tek slijede.
6: Tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo ok. Mi sad idemo njih. Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na taj mogući način. Ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
1: Vremenska prognoza.
2: A o vremenu danas kod nas u Zadru Duško Kraljev.
7: Danas će biti jako vruće vrijeme, temperatura će danas biti ono iznad 35 stupnjeva Celsijusovih, pojavit će se u popodnevnim satima nešto malo oblaka. Taj anticiklonski greben podržava ovako pretežno vedro vrijeme, kažem, ona temperatura će preći brojku već u podne preko 34-35 stupnjeva i onda će biti ono najžešće oko 32-3 sata, oko 35-36 na kupljeno dio naše područja i čak koji stupanj više. I držite, čuvajte se sunce, zraka, čuvajte se uve zračenje, ne izlazite vani ako ne morate u ovim naj toplim dijelovima dana. Boga, bit će još puno ljeta i bit će još ovih toplinskih valova, ovo je prvo godišnji. Sve mu dođe kraj pa će doći ovom toplinskom valu.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo Željko, ako ništa, ostao si dosljedan. Možeš biti kakav god, ali dosljedan jesi. Od početka si me lijepo pozdravljao i odzdravljao, a ja se nadam da će i ove da ove temperature neće biti toliko dosljedne kao što su bile do sada i da će ipak se spustiti za koji stupanj.
2: Tome se nadamo svijeta. Izdržat ćemo, ajde.
0: Izdržat ćemo, da. Evo, A što reći na ovo? Hvala tebi.
2: Pozdrav.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A mi ćemo vas za danas pozdraviti, barem što se ovog jutarnjeg dijela programa tiče. Malo smo se žalili na vrućine, tražili rješenja, ali u konačnici čarobnog recepta nema. Najjednostavnije je pridržavati se savjeta i strpljivo čekati, jer tek smo na početku ljeta. Ono što svakako veseli je činjenica da u popodnevnim i večernjim satima barem možemo uživati u brojnim događanjima. Kroz neka od njih smo vas proveli ovog jutra. Prisjetili smo se proteklog vikenda, pa neka vam to bude poticaj da u buduće ne propuštate ovakva događanja. Uvijek možete otkriti nešto novo, naučiti nešto zanimljivo i naravno kušati. Ovog jutra s vama su bili tonski realizator Hrvoje Aras, glazbeni urednik Denis Ostrogonac, ja sam Marina Vuka, na moje mjesto uskoro dolazi Toni Dunatov. Hvala vam na društvu i ugodan ostatak dana vam želimo.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster.
4: All right, baby.
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 'Knez Antiohije drevnog grada i srednjovjekovne kneževine na Bliskom istoku, Raymond od Poitiers, ubijen je 29. lipnja 1149. godine u bici kod Dinaba. Raymond, rođen 1115. godine, mlađi je sin Vilima IX, akvitanskog vojvode. Nakon smrti antiohijskog kneza Bohemunda II. 1130. godine, antiohijska kneževina pala je pod upravu kralja Baldvina II., zatim kralja Fulka i na koncu kneginje Alice. Za vrijeme regentstva kneginje Alice dogovoren je brak između Raymonda i devetogodišnje Konstance, u čije ime Alica vladala. U proljeće 1136. Raymond ulazi u grad, ženi se Konstancom i sljedećih nekoliko godina vlada zajedno s antiohijskim patrijarhom Ralfom.
3: Godine 1139. Raymond se, iskoristivši činjenicu da je Ralf protupravno došao do titule patrijarha, riješio svog suvladara. Godine 1145. izbija drugi križarski rat u kojem sudjeluje i francuski kralj Louis VII, koji dolazi Raymondu u Antiohiju. Raymond je kralja nagovarao da ne ide s vojskom na jug prema Jeruzalemu, nego da mu pomogne u osvajanju Alepa i Cezareje. Louis VII to je odbio, zaputio se na jug gdje su križari doživjeli poraz. Godine 1148. vojska pod zapovjedništvom Nur ad-Din Zangije iz Sirije napala je Raymondovu državu. Raymond je odbio napad, a novi je uslijedio u lipnju 1149. godine, kad je vojska Nur ad-Din Zangija opsjela Inab. Opsada Inaba pokazuje koliko su bili komplicirani odnosi kršćanskih i muslimanskih vojski u vrijeme križarskih ratova. Raymondu je odbio pomoći grof Jocelyn od Edese, zato što Raymond njemu nije pomogao 1146. godine. Ostali kršćanski vladari na Bliskom istoku nisu mu htjeli pomoći jer su smatrali da je dovoljno snažan da pobjedi Zangija. Jedini saveznik Raymonda u tom sukobu bio je Ali ibn Wafa, vođa Hašašina i neprijatelj Zangija. Dvije vojske sukobile su se 29. lipnja 1149.

0: bitke kod Dinaba. Zangijeva vojska imala je oko 6000 vojnika, mahom konjanika, a Remonova samo oko 1400 vojnika. Zangi je Remonovu vojsku katastrofalno porazio, a u bici su poginuli Remon i njegov saveznik Ibn Vafa. Nakon tog poraza Antiohijska kneževina znatno je oslabljena, a Nur ad-Din Zangi postao je junak u muslimanskom svijetu.
1: 9. Tlatoani Tenochtitlana, odnosno vladar Aztečkog carstva Montezuma II, ubijen je 29. lipnja 1520. godine. Njega se smatra posljednjim pravim vladarom Aztečkog carstva. Montezuma II rođen je 1466. godine, a vladao je 1502. Rodio se u Tenochtitlanu, današnjem Ciudad de Mexico. Iza njegove vladavine Aztečko carstvo dosegnulo je vrhunac. On se prvi put susreo sa evropskim, odnosno španjolskim doseljenicima 1517. godine, kada je ekspedicija Juana de Grijalve doplovila do istočne obale Aztečkog carstva. Naredio je da se dolasci stranaca pomno nadgledaju, a pojačao je straže i izvidnice na obali.
0: Godine 1519. do današnjeg je Meksika doplovio Hernán Cortés sa svojim malenim vojnim odredom. Malobrojni, ali odlično naoružani Španjolci koji su imali konjicu, napredovali su prema Tenochtitlanu i sklopili savez Tlaxcaltekima, neprijateljima Azteka. Tlaxcalteki su uspjeli organizirati pobune u nizu aztečkih gradova. Montezuma II. I Cortés susreli su se 8. studenog 1519. godine. Aztečki vladar ugostio je Španjolce i Cortés je mjesecima živio u njegove palači u Tenochtitlanu. U to je vrijeme Montezuma i dalje vladao carstvom, čak je i pokrenuo novi osvajački pohod. Prisutnost španjolske vojske u gradu smetala je lokalnom stanovništvu i Montezuma je zamolio Cortesa da vojska napusti grad. Cortés je s dijelom vojske napustio grad i to zbog vojne prijetnje koju je za njegovu vojsku u drugim gradovima predstavljala ekspedicija Panfila de Narvéza. U to vrijeme Montezuma je praktično tada već bio u podređenom položaju prema španjolskim osvajačima, a nejasno je kako je to postao. Promijenjeni položaj Montezume vidio se i iz toga što je od Cortésova zamjenika Pedra de Alvarada zatražio dopuštenje da slave Toxcatl, jedan od najvećih vjerskih blagdana. Nakon što je svečano započela, Alvarado ju je prekinuo i ubio najuglednije pripadnike aztečkog društva. Neprijateljstvo između Azteka i Španjolaca postalo je otvoreno, a Montezuma je postao talac i jamac sigurnosti Španjolaca u Tenochtitlanu. Nakon Cortésova povratka u grad u borbama između Azteka i Španjolaca, Montezuma je ubijen, a ne zna se pouzdano kako je ubijen, niti tko ga je ubio. Španjolci su se morali povući iz grada, ali su se zajedno s Tlaxcaltekima vratili i 1525. definitivno srušili Aztečko carstvo.
1: Francuski pravnik i državnik, jedan od utemeljitelja današnje Europske unije, Robert Schuman, rođen je 29. lipnja 1886. godine u Klausenu u Luksemburgu. Rođenjem je stekao njemačko državljanstvo, budući da je nakon Francusko-Pruskog rata 1871. godine Mozel pripala njemačkom carstvu. Bio je unovačen i u njemačku vojsku u Prvom svjetskom ratu, ali zbog lošeg zdravlja nije služio na bojištu. Nakon Prvog svjetskog rata i vraćanja Mozel Francuskoj, Schuman, tada već diplomirani pravnik, postaje francuski državljanin. U Francuskoj nacionalnoj skupštini bio je zastupnik od 1919. do 1940. godine. Godine 1940. uhitio ga je Gestapo, držao ga u kućnom pritvoru iz kojeg Schuman bježi 1942. i priključuje se francuskom pokretu otpora.
0: Nakon rata Schuman nastavlja političku karijeru. Izabran je za zastupnika demokršćana u nacionalnoj skupštini, bio je ministar financija, zatim ministar vanjskih poslova te ministar pravosuđa. Bio je i predsjednik francuske vlade od 1947. do 1948. Schuman je bio uvjeren da se nakon Drugog svjetskog rata ne smije ponoviti pogreška iz Versajskog mirovnog ugovora iz 1919. koji je Njemačku izolirao i nametnuo joj niz ograničenja i zabrana. Smatrao je da bi to potaknulo ponovni rast nacionalizma u Njemačkoj i stvorilo novu prijetnju miru u Europi. Zalagao se za miroljubive odnose nekadašnjih neprijatelja i obnovu njihovih ekonomija. Njegov prijatelj Jean Monnet osmislio je kako objediniti Francusku i Njemačku proizvodnju ugljena i čelika i stavljanje tih strateški važnih ekonomskih grana pod nadležnost supranacionalne institucije. Robert Schuman, tada ministar vanjskih poslova, preuzeo je posao političkog oblikovanja inicijative, i 9. svibnja 1950. u francuskom ministarstvu vanjskih poslova objavio je povijesnu deklaraciju. Samo godinu dana nakon Schumannove deklaracije, 6 država, Francuska, Njemačka, Italija, Belgija, Nizozemska i Luksemburg, potpisalo je u Parizu ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik sa zajedničkim institucijama, što je bio prvi korak prema današnjoj Europskoj uniji. U spomen na Schumannovu deklaraciju, 9. svibnja se od 1985. obilježava kao Dan Europe. Robert Schumann umro je 4. rujna 1963. godine u Chazeleu.
1: Francuski književnik, novinar i zrakoplovac Antoine de Saint-Exupéry rođen je 29. lipnja 1900. godine u Lyonu u aristokratskoj obitelji. 2 puta padao je na prijemnom ispitu za mornaričku akademiju. Neuspješno je studirao arhitekturu, nakon čega počinje raditi povremene i honorarne poslove. Godine 1921. započinje vojnu službu. U vojsci je naučio pilotirati, a 1926. zapošljava se kao pilot u poštanskoj službi i postaje jedan od pionira Međunarodne zrakoplovne poštanske službe.
0: Godine 1940. iz okupirane Francuske bježi u Sjedinjene Američke Države i priključuje se trupama Slobodne Francuske. Pored toga što je bio pionir zrakoplovstva, Saint-Exupéry je bio i pisac. Godine 1929. objavio je roman Južna pošta, a pozornost kritike i publike privukao je drugim romanom Noćni let, objavljenim 2 godine kasnije. U tim romanima piše o svojim pilotskim iskustvima u Sjevernoj Africi i Južnoj Americi, a kao vrlinu slavi pustolovni duh i osjećaj profesionalne dužnosti. Godine 1943. objavio je svoju najpoznatiju knjigu, Mali princ. To je najčitanija i najprevođenija knjiga napisana francuskim jezikom u 20. stoljeću. Mali princ je poetična priča o pilotu koji u pustinji sreće mladog princa koji je na zemlju pao s malog asteroida. Priča je prožeta filozofskim razmišljanjima, društveno kritična, puna opaski o nerazumljivosti i nehumanosti svijeta odraslih. Dijelom dominiraju osjećaj osamljenosti i pitanje smisla postojanja, čime se Saint-Exupéry približio egzistencijalizmu. Antoine de Saint-Exupéry poginuo je 31. srpnja 1944. godine blizu Korzike za vrijeme izviđačkog leta kojim je pratio pokrete njemačke vojske na jugu Francuske.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Januš Remer, Luka Pavelić, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Poštovani slušatelji, vani nek ne ide tko ne mora. Ako ste mislili da je vani vruće, tek trebate biti u studiju Radio Zadra, jer je upravo s novim vijestima ušetao Željko Kapelari i podigao temperaturu.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na parlamentarnom samitu NATO-a u Istanbulu poručio je da je ruska agresija na Ukrajinu trajno promijenila europsku sigurnost. Istaknuo je da Hrvatska nastavlja modernizirati vojsku i jačati nacionalnu sigurnost, te ocijenio da su ta ulaganja važna za otpornost, stabilnost i očuvanje mira.
3: Na parlamentarnom samitu ovdje u Istanbulu posebno sam naglasio važnost evropske komponente NATO saveza i jačanja te evropske komponente, ali istovremeno i jednog partnerskog kvalitetnog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. U tom kontekstu posebno sam izdvojio hrvatska izdvajanja za obranu, jer svi moji kolege slažu se s tezom da danas ulagati u obranu znači jamčiti sigurnost, stabilnost pa i dugoročni mir za naše građane.
0: Vijesti.
2: Istražuje se veliki propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, kaže voditeljica Ureda za komunikacije Ana Smoljo.
4: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza. Angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
0: Vijesti.
2: Gradska knjižnica Zadar i ovoga tjedna priprema raznovrstan program. U 18 sati održat će se otvorenje izložbe Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj, na kojoj umjetničke fotografije predstavlja Gordana Kvajo iz Rijeke. Organizatori su Makedonsko kulturno društvo Biljana Zadar i Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj. Turistička zajednica općine Sveti Filip i Jakov najavljuje tradicionalnu feštu u Svetom Petru na moru, koja će se održati večeras. Posjetitelji od 21 sat na mulu ispod crkve očekuje odlična zabava uz nastup popularne pjevačice Mine. Dođite i uživajte u glazbi, druženju i pravoj ljetnoj atmosferi.
0: Sport.
2: Hrvatska reprezentacija uspješno je otvorila nastup na Europskom prvenstvu u košarci u kolicima Divizija B pobjedom protiv Bugarske 54-46. U hrvatskim redovima nastupaju i dvojica Zadrana Ivan Hromin i Ivica Žagar. Nakon dana odmora reprezentaciju sutra očekuje dvoboj protiv Slovenije. Cilj hrvatske vrste je plasman među dvije najbolje reprezentacije prvenstva i ulazak u elitnu diviziju A Europske košarke u kolicima Ivica Žagar.
5: Dobro smo otvorili utakmicu, bilo je sve ok, ali evo na kraju smo malo tu popustili u obrani, gdje su nas oni malo počeli s rezultatom stizati, ali opet smo na kraju stisli i doveli utakmicu u kraju. Bila je teška utakmica, malo koševa, ali izgurali smo na kraju. Prva utakmica, otvorili smo dobro i to je najvažnije.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku, poslijepodne u unutrašnjosti te u Lici manja mogućnost za prolazni porast naoblake te kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 34 i 39. U Zadru je trenutačna temperatura zraka 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Cijelo jutro slušam kolegicu koja se brinula o raspoloženju mog kolege Željka Kapelarija, pa je red i da te ja pitam, jesi li raspoložen?
2: Uvijek sam raspoložen. A još više sad kada si ti došao, nego kad je Marina tu.
1: Ima neka poruka?
2: Pa nema, prikrivena. Rekao si sam neka, ne. Savjet svima, stojite doma, ko ne mora vanka.
1: Za tvoju informaciju, van je toliko vruće da onaj čovjek što peče kukuruz pored na
2: zar
1: ulazu
2: peče
1: u grad, kad stavi, posloži kukuruz na grad,
2: ne
1: da
2: treba
1: dobije
2: ništa.
1: Kokice na klipu kukuruza.
2: A bome.
1: U svakom slučaju tebi želim ugodan put do kuće, pa poslije
2: a još jedne vijesti.
1: A još jedne?
2: Pa 14.
1: Ajme,
2: htio
1: onda
2: sam se riješiti.
1: Da, htio sam te se riješiti, jer mi je prevruće kad smo nas dvoje u eteru zajedno.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: trenutno se svi brinemo oko temperature, međutim ona je više nego, osjećaj je veći nego što ona uistinu jest i nije do temperature, već je do nas. Ajde, priznajmo sami sebi, jer da smo na plaži, negdje uz more, uz s nekim pićem u ruci, ne bi nam bilo toliko vruće. Ali oni koji moraju raditi, njima je vruće. Tako i nama. U svakom slučaju postoji nešto što će nas raspoložiti, a to je glazba. Još uvijek je u glazbi Denis Ostrogonac, glavni odgovorni za tu rubriku. Jurica Baljak je zadužen za one botune kojima sad me ima, sad me nema, a ja sam kao zadužen da bi raspoložio sebe i vas. Pa sad ne znam koliko će mi uspjeti u tome, nadam se da bar malo hoće.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
7: Suncem obasjan. Radio Zadar. S vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.

Današnja temperatura zraka je svugdje glavna tema i razgovora i vijesti i novinskih agencija svih. Dakle, 32 stupnja je trenutno u Zadru. Za vašu informaciju, do Božića vam je ostalo točno 180 dana. Dakle, možemo početi odbrojavati na ovu vrućinu kad će više šal, kapa i rukavice.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Samo što nije 14 sati, a najnestrpljiviji u studiju Radio Zadra je Željko Kapelari, koji donosi još jedne vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Tragedija u Istri. Istarska policija istražuje slučaj 13-godišnjeg dječaka koji jutros umro na području Buzeta. Unatoč liječničkoj intervenciji, dječaku nažalost nije bilo spasa. Prema riječima ravnateljice istarske hitne pomoći Tatjane Čemerikić, dječak je 2 dana prije pao s bicikla i ozlijedio glavu, no nije zatražena liječnička pomoć. Prema nalogu državnog odvjetništva bit će obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
1: Vijesti.
2: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu. Veći dio požara je pod kontrolom. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Potkumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Prema neslužbenim informacijama, požar je uzrokovala iskra s dalekovoda.
3: Vijesti.
2: Dobre vijesti za sve vozače. Od sutra pojeftinjuje gorivo. Litra benzina bit će 3 centa povoljnija i stajati će euro i 54 centa. Jednako toliko stajat će i litra dizela koji pojeftinjuje 5 centi. Najviše se smanjuje cijena plavog dizela koji će biti jeftiniji 10 centi i stajati 96 centi po litri. Najviše maloprodajne cijene goriva odredila je vlada na današnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća 2 tjedna.
1: Vijesti.
2: U 21 sat u kazalištu Lutaka Zadar svečano će biti otvoreno 32. Zadarsko kazališno ljeto pod sloganom Na valovima Mediterana. Festival otvara nagrađena predstava Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana, autorski projekt Pavlice Bajsić Bracoduro nastao prema dijelima Predraga Matvejevića i Olje Savičević Ivančević, glumica Antonija Stanišić-Peranda.
4: Predstava se sadrži od puno luka u kojima mi stajemo i svaka luka nosi svoj mentalitet, svoje ljude, svoje specifičnosti, svoje ljepote i svoje probleme. Osim što smo morali savladati razne dijalekte, razne strane jezike, morali zapravo za svaku priču, za svaku luku naći ključ iz kojeg igramo. Jednom se igramo s komedijom dell'arte, drugi put smo zapravo izrazite dramske uloge, treći put naginjemo stand-upu, zapravo prošli smo nebrojeno puno žanrova i nekih govornih vještina koje smo morali sladati.
3: Sport.
2: Marko Livaja napustio je priprema Hajduka u Sloveniji nakon disciplinskog incidenta i sukoba s vodstvom kluba. Do problema je došlo nakon što je zajedno s nekoliko suigrača prekršio klubska pravila ostankom nakon večernjeg druženja. Kao kaznu igrači su trebali odraditi dodatno trčanje, no Livaja je to odbio što je dovelo do sukoba s trenerom i sportskim direktorom. Zbog toga je udaljen iz prve momčadi, a prema pisanju Sportskih novosti, klub mu je ponudio mogućnost odlaska kao slobodnom igraču.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A mi sad idemo do Rijeke, do Državnog hidrometeorološkog zavoda i pozdravljamo Igora Horvata s velikom nadom da će nam reći nešto lijepo, kao na primjer da će za pola sata prestati ovaj toplotni udar. Neće biti tako lijepo, jel?
5: Ne, za sada ne. Ubrzo će doći barem do onako jednog blažeg pada temperature zraka. Naime, to će biti vjerojatno u srijedu i četvrtak osjetnije u unutrašnjosti Hrvatske, na sjevernim područjima i najvjerojatnije na dijelu sjevernog Jadrana, dok će zadarsko područje vjerojatno biti manje zahvaćeno cijelom tom promjenom, ali u svakom slučaju promjena stiže, dakle očekuje se većinom u večernjim satima i u noćnim satima sa srijede na četvrtak i nestabilnog vremena uz kišu i mjestimične pljuskove još se dijelu Hrvatske očekuje i u četvrtak u prijepodnevnim satima, a potom do kraja dana bi trebalo doći do razvedravanja, potpunog smirivanja situacije i pojačat će na dijelu područja u drugoj polovici dana u četvrtak bura. Što se sadašnje situacije tiče, na najvećem dijelu zadarskog područja pretežno je vedro ili sunčano uz malu naoblaku, međutim u unutrašnjosti Zadarske županije, a osobito na području Like, ima i pljuskova s grmljavinom kiše, dakle počele su te konvekcije, odnosno ti poslijepodnevni razvoj oblaka, što znači da nam atmosfera polako postaje sve nestabilnija i nestabilnija, jer nam se sa sjeverozapada spušta jedan sustav, jedna dolina koja će nas zahvatiti rubno, međutim u srijedu ona će formirati Ona će formirati jednu ciklonu u Dženovskom zaljevu i u stvari ta promjena nam dolazi od najviše od te hladne fronte i Dženovske ciklone, no sve skupa će biti dosta kratkoga vijeka. Čini se da će ta promjena više zahvatiti, rekli smo, unutrašnjost Hrvatske i sjeverne dijelove, ali naravno u obliku jedne ljetne nevere najvjerovatnije će zahvatiti veći dio Hrvatske u jednom trenutku i s time naravno dolazi i jedan kiše i oblaka ima najviše na području Like te mjestimice u unutrašnjosti Zadarske županije. Puše sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab, većinom slab, more je malo valovito. U Zadru je u 14 sati temperatura zraka iznosila 33 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 65%. Temperatura zraka u 14 sati, rekli smo u Zadru 33, Gospić 34, Šibenik i Zemunik 35 i Knin je na 37 Celzijevih stupnjeva. A vrijeme do kraja dana i dalje ovako pretežno sunčano, uz većinu malo na oblaku, još sada u ovom prvom dijelu poslije podneva u Lici i mjestimice unutrašnjosti Zadarske županije ispadat će se malo te kiše, međutim do kraja dana trebalo bi se gotovo potpuno razvedriti na tom području. Puhat će i dalje slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, u večernjim i noćnim satima zapuhat će i slaba do umjerena bura, more će i dalje uglavnom biti malo valovito. Sutra prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. I sutra tijekom poslijepodneva mjestimice je moguć prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavnom većinom u unutrašnjosti te na području Like. Dakle, vrlo, vrlo sličan scenarij kao danas. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje i slaba do umjerena bura, more većinom malo valovito, a temperatura zraka odnosu na današnju bez znatnije promjene. Valja možda naglasiti da će osjećaj sparine sutra biti možemo reći malo izraženi nego danas, ali osobito će biti izražen u srijedu. U srijedu dosta sunca tijekom prije podneva, no tijekom poslije podneva dolazi do porasta na oblake. Prvo, slično ovako kao i danas, dakle, lokalni porast na oblake uz mjestimičnu kišu i pljuskove, onda u večernjim i noćnim satima na četvrtak dolazi do generalnog porasta na oblake te kiše, mjestimičnih pljuskova s grmljavinom. Tu i tamo je moguća i tuča, dakle, ovo je zaista situacija u kojoj je to dosta izgledno na dijelu područja, tako da ova promjena vremena, iako možda neće zahvatiti cijelo područje, može mjestimice biti nešto intenzivnija, no dobra vijest je da će to sve skupa kratko trajati i onda već od četvrtka na večer te od petka uz nešto bure imamo malo niže temperature zraka i ponovo razdoblje stabilnog vremena.
0: Pa Igore, niste me baš nešto razveselili.
5: Znam da nisam, ali evo, to je ono kako sad izgleda da stoje stvari.
0: Ja mislim, nije, ajde, temperaturu bi još nekako i podnio, ali vi ste obećali meni isparinu i to srijedu i četvrtak.
5: Da, s time da u četvrtak će druga polovica dana s burom i razvedravanje ipak biti malo ugodnija, tako da sparina, najjači osjećaj sparine čeka se u srijedu i četvrtak prije podne još.
0: O, dobro. Igore, hvala puno, nema vam što puno reći. Izdržat ćemo. Nadamo se da ćemo izdržati.
5: Moramo.
0: Igore, hvala puno, šalim se ja na ovom izvješću, čujemo se naravno sutra.
5: Dogovoreno, do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Odavno ja govorim da je Lika jedan pravi nekretninski biznis, pogotovo u ovo doba ljetno. Naime, danas u 6 sati ujutro najsvježije je bilo u Crnom Lugu. Sad znam, pitate se gdje je Crni Lug, u Lici, a bit će vam jasnije kad kažem da je 13 stupnjeva jutros izmjereno u Crnom Lugu, a tek stupanj toplije bilo je u Ličkom Lešću s 14. Pa sad vi razmislite čiji kvadrat je preko ljeta skuplji.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas. Upozorenje. Pod Novi Velebita te ponegdje na srednjem Jadranu prolazno udari bure 35 do 40 čvorova, mjestimice neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer uz obalu i bura 4 do 14 čvorova. Pod Novi Velebita te ponegdje uz obalu srednjeg Jadrana u poslijepodne prolazno bura 8 do 18, podno Velebita do 24 čvora, more 1 do 2 na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost oko 20 km, pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Uz obalu slaba do umjerena, podno Velebita, ponegdje i pojačana bura, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. More mirno ili malo valovito, na otvorenom te u Velebitskom kanalu i umjereno valovito. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: Trenutna temperatura zraka je dalje 32, mada je osjet topline puno veći i izražajniji. Toliko je vruće da je Marko Livaja napustio Hajduk. Tko će trčati po ovome? Marko, ja te razumijem, hoće li te navijači Hajduka razumjeti, ne znam. Ono što nam slijedi u programu Radio Zadra u 15 sati su naše redovite vijesti. Došlo je do izmjene i u toj našoj redakciji. Napustio nas je Željko Kapelari, došao je jedan drugi čovjek. Željko nije odbio trčati, on je otrčao kući, a tko je dotrčao, uskoro.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: glazbeni ritam nas potiče samo na onu iskonsku aktivnost, a to je disanje. Mislim, takva je suvremena i teško je biti duhom i umom prisutan na poslu, ali onaj koji je došao da nas informira o svemu od sad pa nadalje po ovoj vrućini, i to je hvale vrijedna akcija, je naš Božidar kolega, kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan i tebi.
0: Božo, je li vruće?
1: Nije.
0: Nije, tebi nije. Je dobro. Ugodno. Na pici?
1: Kava za početak. Kava. Tek sam. Ali ne, bila je voda odmah. Dakle, prvo je bila voda.
0: A, dobro, zdravije si počeo.
1: Sad je kava.
0: Nešto se spominjava ili limunadu, nije li kisela?
1: Za sada ne, ali ne.
0: Dobro, ajde ti nama odradi ove vijesti pa ćemo dalje.
1: Može. Vijesti Radio Zadra. Dobar dan, popravlja se stanje s velikim požarom na Visu, veći dio pod nadzorom. Vatra je panula sinoć oko 23 sata na području Komiže uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci iz kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima. Međutim, evo, snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo, mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade dva firebossa, kad oni odu, doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
1: Vijesti. Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru Svaki račun se računa. Tom edukativnom i promidžbenom kampanjom žele raditi na suzbijanju sive ekonomije i podignuti svijest građana o važnosti uzimanja računa. Nagradna igra počinje 1. srpnja i traje do 31. prosinca, a ukupan fond nagrade iznosi čak 120 tisuća eura. Građani mogu sudjelovati preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka, te prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografija računa. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
3: Primarni ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti, i želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici. Vremenska
1: prognoza. Sunčano i vrlo vruće, temperatura zraka u Zadru 33 stupnja, vrijeme sutra, prijepodne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom poslije podneva mjestimice moguće prolazno na oblačenje, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti te u Lici. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje slaba do umjerena bura, jutarnja temperatura zraka između 22 i 27, unutrašnjosti između 18 i 23, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Slušali ste
0: vijesti Radio Zadra. Bile su ovo prve božene vijesti danas i Božo ne zaboravi. Za dobar ritam bitni su nam elektroliti. Dakle,
1: na savjetu, to
0: molim te, unosi ih jer dug je dan pred tobom. Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. A mi smo i dalje na istom mjestu, na frekvencijama 101,8, 103 i 105,9 MHz. Pa dobro, vrijeme je da malo i ubrzamo ritam, a svi vi koji imate sreće pa krenete sada kući, nadam se da ste za automobile ponijeli dodatnu opremu, one rukavice za pečenje kad vadite roštijeru iz rora, mislim da bi vam danas jako dobro došli kad sjedate prvi put za volan svog limenog ljubimca, a ako ne, evo jedan ritam pa možete puhati u ruke kad se opečete.

U 21 sat u kazalištu Lutaka Zadar svečano će biti otvoreno 32. Zadarsko kazališno ljeto pod sloganom Na valovima Mediterana. Festival otvara nagrađena

0: Predstava Mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana, autorski projekt Pavlice Bajsić Bradzoduro nastao prema djelima Predraga Matvejevića i Olje Savičević-Ivančević. O samoj predstavi našoj Marini Vuka govorila je Antonija Stanišić-Peranda, glumica u predstavi.
1: Mislim da nema bolje plovidbe trenutno na kazališnim daskama od ove mediteranske i da je Zadar savršeno mjesto za početak naše ljetne plovidbe. Vidjet ćete, predstava je bogata na neizmjerno puno nivoa, ona nije samo klasična kazališna predstava, ona je istovremeno i koncert i radiodrama i nama je bilo prekrasno zapravo istraživati kako od jednog predloška koji je bio jedan, pa recimo, poetski, genijalni poetski turistički vodič, doći do finalnog projekta s kojim smo ponosni i zadovoljni.
2: Da, evo, sami ste rekli, ova predstava na neobičan način spaja više formi. Što je vama, recimo, bilo najizazovnije u stvaranju takve kazališne priče?
1: Jako mi je izazovno bilo zapravo, predstava se sadrži od puno luka u kojima mi stajemo i svaka luka nosi svoj mentalitet, svoje ljude, svoje specifičnosti, svoje ljepote i svoje probleme. Tako da smo, osim što smo morali savladati razne dijalekte, razne strane jezike, morali zapravo za svaku priču, za svaku luku naći ključ iz kojeg igramo. Jednom se igramo s komedijom dell'arte, drugi put smo zapravo izrazite dramske uloge, treći put naginjemo stand-upu. Zapravo prošli smo nebrojeno puno žanrova i nekih govornih vještina koje smo morali sladati.
2: A koliko puta ste stali pred publiku sa ovom predstavom i kakva je reakcija polučila?
1: Znači, mi od kad smo izašli s premijerom, što će sad biti skoro godinu dana, predstava je konstantno rasprodana na daskama Gavele, a evo, nedavno smo počeli zapravo iz gostovanjima, gostovali smo u Celju, u Herceg Novom i evo, vi ste sad treći. Treća sreća,
2: da, tako se kaže.
1: Da.
2: Međutim, ono što, zbog čega vi možete biti sretni, jest veliko priznanje koje ste osvojili upravo za ulogu kapetanice u ovoj predstavi.
1: Meni je nagrada ta jako vrijedna, zato što je nagrada publike. Mi svake godine u lipnju imamo Gavela Fair, gdje zapravo odigramo kompletan naš repertoar. Svaki dan je druga predstava i tako do kraja, dok ne izigramo, znači, cijeli repertoar sezone. I imamo komisiju koju čini publika koja je kupila najviše ulaznice, dakle najviše je posjetila Gavelu u toj sezoni. Nekako mi je, znači, to je publika koja je pogledala sve što se te sezone igralo i nekako mi je lijepo da su to prepoznali, iako ovo je predstava, vidjet ćete, u kojoj nema glavnog lika bez ostalih i sve je suigra i sve je zajednička energija i jedan lik izlazi iz pet drugih. Tako da ono što mi je posebno dragocjeno u ovoj predstavi je igra mojih kolega, među igra i neka zajednička energija koju stvaramo i kojom zapravo pretočimo neku čaroliju na publiku iz povratnih informacija. To su stvarno, rijetko se dogodi da dobivamo konstantno duge mailove u kojima se ljudi zahvaljuju jer smo ih svakog dotaknemo na nekoj drugoj razini. Imali smo sreću da su nam bili ljudi iz Ukrajine, ljudi koji su imigrirali, ljudi koji su zatražili azil, koji su se prepoznali u toj vrsti raseljenosti, izdvojenosti, nemogućnosti da se vrate u svoju luku, do svakodnevne kazališne publike koja vidi neki iskorak, vidi nešto drugačije i to prepozna i nagradi.
2: Eto, ja vjerujem da će tako biti i večeras, da će se publika prepoznati u vašoj predstavi i da ćete ih dotaknuti kao što ste to učinili nebrojeno puta do sad, ne konkretno s ovom publikom, ali s onom koja rado vas gleda na daskama koje živote znače. Našoj publici samo preostaje prepustiti se valovima Radio Mediterana. Vama, Antonija, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama i vidimo se večeras.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Gradska knjižnica Zadar i ovog tjedna priprema raznovrstan program. U 18 sati održat će se otvorenje izložbe Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj, na kojoj će umjetničke fotografije predstaviti Gordana Kvajo iz Rijeke. Organizatori su Makedonsko kulturno društvo Biljana Zadar i zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj. Pa eto prilike da krenete u 18 sati u obilazak gradske knjižnice s napomenom: gradska knjižnica je klimatizirana.

0: što voliš. Radio Zadar.
1: Kažu da je temperatura zraka tolika da turisti u gradu kupuju po dvije kuglice sladoleda. A turistička zajednica općine Sveti Filip i Jakov najavljuje tradicionalnu feštu u Svetom Petru na moru koja će se održati večeras. Posjetitelje od 21 sat na mulu ispod crkve očekuje odlična zabava uz nastup popularne pjevačice Mine. Dođite i uživajte u glazbi, druženju i pravoj ljetnoj atmosferi i naravno pokažite gostima kako se to kod nas fešta.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Više od radija. Radio.

0: U programu Radio Zadar došli smo do središnje informativne emisije koju uređuje i vodi Božidar Kolega.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo kada će biti kraj ovom vrućem vremenu. Otvara se Zadarsko kazališno ljeto, tradicionalna fešta u Svetom Filipu i Jakovu, približava se okršaj s Portugalom.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Popravlja se stanje s velikim požarom na Visu, već je dio pod nadzorom. Vatra je planula sinoć oko 23 sata na području Komiža uz cestu prema Podhumlju. Cijelu noć na terenu je bilo 70 vatrogasaca, a ujutro su im u pomoć stigla 4 kanadera. Na otok su stigli vatrogasci iz kopna kako bi zamijenili umorne viške gasitelje. S njima je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Bolje je nego što je bilo. Velika je fronta, ima dosta izdimljavanja, ima dosta paljenja, pogotovo na nepristupačnom terenu, na vrhovima, međutim evo snage sa kopna su na putu prema tamo, izašli smo sa trajekta i sad kad to krenemo mislim da ćemo do noći staviti veći dio pod kontrolu. Još uvijek rade dva firebossa, kad oni odu doće nam u pomoć jedan kanader, pomoć u tim situacijama i bit će to dobro.
2: Ponovno niže cijene goriva, o tome premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju normalno i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
5: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Istraže se velik propust zbog kojeg su u javnost dospjeli podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Podaci nisu procurili iz Carnetovih baza, nego od trećih strana, kaže voditeljica Ureda za komunikacije Ana Smoljo.
6: Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza. Angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka, a u kontaktu smo i s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i poduzimamo sve propisane radnje.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Kao što smo rekli u najavi, ovih dana vrijeme je zaista opasno, vrućine dosežu gotovo 40 stupnjeva. Evo što možemo očekivati, rekao nam je naš zadarski meteorolog Duško Kraljev.
7: Danas će biti jako vruće vrijeme, temperatura će danas biti ono iznad 35 stupnjeva Celzijusovih, pojavit će se u popodnevnim satima nešto malo oblaka. Anticiklonni greben podržava ovako pretežno vedro vrijeme. Kažem, ona temperatura će preći brojku već u podne preko 34-5 stupnjeva i onda će biti ono najžešće oko 3-2-3 sata, oko 35-36 na kupljeno dio naše područja i čak koji stupanj više. I držite, čuvajte se sunce, zraka, čuvajte se uve zračenje, jer ne izlazite vani ako ne morate u ovim najtoplijim dijelovima dana. Boga, bit će još puno ljeta i bit će još ovih toplinskih valova, ovo je prvo godišnji. Sve mu dođe kraj pa će doći ovom toplinskom valu.
1: Radio Zadra.
2: U 21 sat u kazalištu Lutaka Zadar svečano će biti otvoreno 32. Zadarsko kazališno ljeto pod slogadom Na valovima Mediterana. Festival otvara nagrađena predstava Mediteranski brevijar Na valovima Radio Mediterana, autorski projekt Pavlice Bajsić Brazoduro nastao prema djelima Predraga Matvejevića i Olje Savičević-Ivančević, glumica Antonija Stanišić-Peranda.
8: Predstava se sadrži od puno luka u kojima mi stajemo i svaka luka nosi svoj mentalitet, svoje ljude, svoje specifične svoje ljepote i svoje probleme. Osim što smo morali savladati razne dijalekte, razne strane jezike, morali zapravo za svaku priču, za svaku luku naći ključ iz kojeg igramo. Jednom se igramo s komedijom dell'arte, drugi put smo zapravo izrazite dramske uloge, treći put naginjemo stand-upu. Zapravo prošli smo nebrojeno puno žanrova i nekih govornih vještina koje smo morali savladati.
2: Turistička zajednica općine Sveti Filip i Jakov najavljuje tradicionalnu feštu u Svetom Petru na moru koja će se održati večeras. Posjetitelji od 21 sat na muli ispod crkve očekuje odlična zabava uz nastup popularne pjevačice Mine. Dođite, uživajte u glazbi, druženju i pravoj ljetnoj atmosferi. A gradska knjižnica Zadar je ovoga tjedna priprema raznovrsan program. U 18 sati održat će se otvorenje izložbe Stvaralaštvo makedonskih umjetnika u Hrvatskoj, na kojoj umjetničke fotografije predstavlja Gordana Kvajo iz Rijeke. Organizatori su Makedonsko kulturno društvo Biljana Zadar i zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2-1 protiv Gana izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik će tamo biti Portugal u noći s četvrtka na petak u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić poručuje kako je ostvaren prvi cilj, no da pravi izazovi tek slijede.
9: Tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay. Mi sad idemo njih. Mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati, ponašati se i biti disciplinirani i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama vrh svega. Ako mi to prođemo, u što ja vjerujem, onda imamo zaista pravo biti ponosni na ovo svjetsko prvenstvo i na rezultate, ali evo, to će biti veliki test za nas.
2: Hrvatska reprezentacija uspješno je otvorila nastup na Europskom prvenstvu u košarci u kolicima divizija B pobjedom protiv Bugarske rezultatom 54-46. U hrvatskim redovima nastupaju i dvojica Zadrana, Ivan Hromin i Ivica Žagar. Nakon dana odmora reprezentacija sutra očekuje dvoboj protiv Slovenije. Cilj hrvatske vrste je plasman među dvije najbolje reprezentacije prvenstva i ulazak u elitnu diviziju A Europske košarke u kolicima. Ivica Žagar.
10: Dobro smo otvorili utakmicu, bilo je sve ok, ali evo na kraju smo malo tu popustili u obrani. Gdje su nas oni malo počeli s rezultatom stizati, ali opet smo na kraju stisli i doveli utakmicu u kraju. Bila je teška utakmica, malo koševa, ali izgurali smo na kraju. Prva utakmica, otvorili smo dobro i to je najvažnije.
2: Vladimir Mihajlović, jedan od ključnih igrača KK Zadra u posljednje dvije sezone, potpisuje novi dvogodišnji ugovor s klubom. Njegovim ostankom uz kapetana Marka Ramljaka Zadar je zadržao važne nositelje igre u oči sljedeće dvije sezone.
1: Vremenska prognoza.
2: Umjereno je oblačno i vrlo vruće, temperatura zraka u Zadru 33 stupnja, u Šibeniku 35, Zadarska zračna luka 32, Gospić 27, Knin 25, vrijeme sutra. Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslije podneva mjestimice moguće prolazno na oblačenje, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti te u Lici. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka između 22 i 27, u unutrašnjosti između 18 i 23, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Jurica Valjak i Božidar Kolega. Čujemo se u vijestima u 17 sati.
1: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: 16 finalu očekuje nas dobro znani Portugal, s kojim baš i nemamo neki skor pozitivni. Utakmica nas očekuje u četvrtak na petak u 1 sat, ni to baš nije nešto dobro, ali je dobro da izbornik Zlatko Dalić poručuje kako je ostvaren prvi cilj, no da pravi izazovi tek slijede i da tek ako prođu Portugal on će smatrati ovo svjetsko nogometno prvenstvo pozitivnim. To nam daje nadu da će se dečki, kako bi rekli u narodu, napaliti. Međutim, i hrvatska košarkaška reprezentacija u košarci u kolicima uspješno je otvorila nastup na Europskom prvenstvu u košarci u kolicima divizija B pobjedom protiv Bugarske rezultatom 54-46. U hrvatskim redovima nastupaju dvojica Zadrana, Ivan Hromin i Ivica Žagar. Nakon dana odmora reprezentaciju sutra očekuje dvoboj protiv Slovenije. Cilj naravno hrvatske vrste je plasman među dvije najbolje reprezentacije prvenstva i ulazak u onu elitnu diviziju A europske košarke u kolicima, a na to se sve osvrnuo i sudionik prvenstva Ivica Žagar.
1: Prokomentirajte prvu utakmicu, pobjeda.
2: Pa dobro, dobro smo otvorili utakmicu. Bilo je sve okej, ali evo na kraju smo malo tu popustili u obrani. Gdje su nas oni malo počeli s rezultatom stizati, ali opet smo na kraju stisli i doveli utakmicu u kraju. Bila je teška utakmica, malo koševa, ali izgurali smo na kraju. Prva utakmica, otvorili smo dobro i to je najvažnije.
1: Osjetio se malo i pritisak te prve utakmice, domaći teren?
2: Je, osjetio se pritisak na svima. Nismo mogli, imali smo puno prilika za zicere, za čiste zicere koje nismo dali, koje su nas mogli koštati, ali na kraju ipak nisu. Imali smo dobru obranu, mi smo se vraćali, tako da je na kraju završilo ovako kako je.
1: Utorak protiv Slovenije, poznate ih?
2: Pa poznamo i s njima će biti teško. Tu smo negdje lila, tako da ćemo vidjeti kad to krene, kako će biti utakmica.
1: Hvala puno.
0: Dečkima u hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji naravno želimo da im se ostvare sve snovi i planovi, a ono što nas danas očekuje na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, jedna po meni prava poslastica. Možda čak i ona je utakmica takozvanog Dark Horsa ili oni koji bi mogli iznenaditi, mada mnogi ne vjeruju. Ali dok postoji nada, ima i šansa. Naime, danas u 19 sati po našem vremenu igraju Brazil i Japan. Bit će po svemu sudeći jedna jako zanimljiva utakmica. Može li brzina pobijediti ritam? To ćemo vidjeti u 19 sati. Ono što slijedi u 22:30 je naravno teška bitka Njemačka Paragvaj. To će biti baš onako fizika na pravom dijelu. Vidjet će se tko je jači. Ali ovaj Brazil i Japan meni se više sviđa i mislim da će to biti jedna od boljih utakmica ovogodišnjeg prvenstva.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
14: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 17. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Veliki požar koji je sinoć oko 23 sata buknuo na otoku Visu kod Podhumlja pod nadzorom je vatrogasaca. Gasitelji Sviza cijelu su noć borili se s požarom sami, a ujutro su im u pomoć stigle zračne snage i kolege s kopna. O stanju na požarištu razgovarali smo sa zapovjednikom komičkih vatrogasaca Milom Mardešićem.
2: Situacija je sada pod kontrolom. Požarište stavljeno pod kontrolom. Radi još jedan kanader na izdimljavanju po rubovima, jer je teren nepristupačan i strmovit je. Sve obranjeno što je bilo, obranjeno. Burna noć, borili smo se sa stoljetnim borovima, to je velikom šumom, raznim vjetrovima, teren je mijenjao razno smjer, nije bio konstantno isti. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Svisa, kao i svojim dečkima, na uspješnom odrađenom velikom poslu.
0: Vijesti. Rekordni toplinski val i dalje stvara probleme diljem kontinenta. Na meti su trenutačno Italija i jugoistok Europe, gdje raste zabrinutost zbog širenja šumskih požara. Za 22 talijanska grada, od Bolcana na sjeveru do Palerma na jugu, izdana su crvena upozorenja zbog opasnog vremena. U susjednoj Srbiji temperature se penju do 39 stupnjeva. Albanija obuzela požar s kojim se borila na jugu zemlje, a Cipar potresa tragedija. U pregrijanom automobilu umrla su dva dječaka u dobi od 8 i 10 godina. Novi toplinski val najavljen je već za početak sljedećeg tjedna.
3: Vijesti.
0: Ministarstvo pravosuđa, uprava i digitalne transformacije predstavile 6 novih pravilnika u sklopu pilot projekta Trgovački sudovi bez papira. Trebali bi olakšati komunikaciju sudova i građana te ubrzati rješavanje nagomilanih neriješenih predmeta koji na sudu traju godinama i desetljećima.
1: Vijesti.
0: A što nas čeka sljedećih dana što se vremena tiče, otkriva meteorolog Domagoj Dolički.
4: Vrući dan i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Već sutra, utorak, u poslijepodnevnim satima može biti lokalno pljusko s grmljavinama i prolazno jakim vjetrom, te ponovno u srijedu prema večeri i u četvrtak kada će zapuhati bura. Ali zato krajem tjedna i za vikend ponovno idemo u pretežno sunčano i stabilnije vrijeme, ali više neće biti tako vruće jer će dnevna temperatura dosezati do 30 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Jurica Baljak i Božar Kolega.
3: Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Mislim da svi imamo istu želju, a to je da temperature budu malo niže. Ono što vam možemo reći da su gužve na cestama, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Valjda svi žurite u trgovinske centre jer su klimatizirani, pa onda molimo vas, pazite u prometu, držite odstojanje, rastojanje, već kako se zove, i naravno maknete nogu s gasa, neće pobjeći niko nikome nigdje. Ono što slijedi u ovome satu je naravno Denis Ostrogonac i njegov roller coaster, ali bit će tu i nekih priloga koje je Denis snimio s nekim glazbenicima koji imaju nešto reći. Dotad naravno ostanite 101,8, 103, 105,9 MHz. Toplo nam je i vama je, slušate Radio Zadar.

0: Grupa Belfast Food ima novi singl. Dečki su odlučili baš raditi ovo ljeto opasno. A što su odlučili raditi, kako su odlučili raditi, koliko su odlučili raditi, naravno sve to ispitao Denis Ostrogonac.
1: Nakon uspješno predstavljenih singlova Svira muzika iz tela, kojima su započeli najavu svoje jubilarne 30. godišnjice djelovanja i novog studijskog albuma, Belfast Food donosi još jednu novu pjesmu. Sretne ulice, treći je singl kojim bend otkriva dijelić glazbenog mozaika nadolazećeg izdanja te još jednom potvrđuje prepoznatljiv autorski rukopis, koji ih već 30 godina svrstava među najosebujnije domaće sastave. S nama je Erik Malnar.
2: Pozdravljam sve slušatelje Radio Zagreb.
1: Je li ovo vaša ljetna pjesma?
2: Baš je ljetna jer je ljeto i onda je to i u redu. Belfast Food slavi ove godine 30 godina pa je sve nekako okruglo, bolje kad je okruglo nego da je špičasto da bode, bolje da valja. I dobro ćemo zavaljati, valjat će se lopta i muzika. Ajde, bok!

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: U pretposljednjem smo danu mjeseca lipnja. Roller coaster vozi posljednju vožnju ovaj tjedan. Na početku odlazimo u 1969. godinu kada je američki soul pjevač, tekstopisac, glazbenik i glazbeni producent Motown Recordsa Shorty Long se utopio u 29. godini nakon što se njegov čamac prevrnuo u rijeci Detroit u Michiganu. Primljen je u Hall of Fame Alabama Jazz 1980. godine, a 68. u Americi ima single na 8. mjestu ljestvice. Radi se o pjesmi Here Comes the Judd. Pjesma je napravljena kao humoristični glazbeni skeč. Shorty Long glumi suca koji vodi sudnicu. Stalno se ponavlja fraza Here Comes the Judd. Tekst imitira kaotično sudsko suđenje s humorom i improvizacijom. Puno je spoken word elemenata. Polu rap, polu stand up.
5: The court's in session. The court's in session. Now, here come the judge. Here come the judge.
6: Here come the judge.

1975. godine od overdoza umire američki glazbenik Tim Buckley u 28. godini života. Počeo je karijeru kao folk kantautor, a kasnije je u svoju glazbu ugradio elemente džeza, psihodelije, funka, soula i avangarde. Izdao je 9 studijskih albuma prije smrti. Iza sebe je ostavio 2 sina, od kojih je Jeff također postao poznati glazbenik i umro u dobi od samo 30 godina. Look at the Fool je 9. i posljednji album snimljen u Whaley Heather Sound Studio i Record Plant Studio u LA-u. Slušamo Ain't It Peculiar. Ova pjesma nije obrada hita Marvina Gaya. Tekst je tipičan za kasni Buckleyev period, govori o kaotičnim, napetim odnosima.

0: This is rock and roll.
1: Yeah. Roller coaster.
2: 1985. godine David Bowie i Mick Jagger snimili su pjesmu Marty Reeves iz skupine The Vandellas iz 1964. Dancing in the Streets kao svojevrsnu najavu na dolazećeg Live Aida. Single je s vremenom stigao do vrha britanske ljestvice. Prihod od prodaje išao je za pomoć gladnoj djeci Etiopije. Live Aid je jedan od najvećih televizijskih događaja svih vremena prenošen putem satelita kojeg je uživo pratilo preko 400 milijuna gledatelja u 60 zemalja. U projektu su bili uključeni glazbenici iz raznih zemalja svijeta. Plan je bio da pjesmu izvedu uživo na Live Aidu, Bowie u Londonu, a Jagger u Filadelfiji, ali zbog tehničkog kašnjenja satelitskog prijenosa snimili su video unaprijed.

1953. godine rodio se Colin Hay, glavni vokal i gitarist grupe Men at Work. Australski su rock sastav osnovan 79. nakon sviranja kao akustični dvojac s Ronom Strikerom. Tijekom 78. i 79. Hay je formirao grupu sa Strikerom koji svira bas gitaru te Jerryjem Spacerom na bubnjevima. Ubrzo su im se pridružili Greg Hemm na flauti, saksofonu i klavijaturama te John Reese na bas gitari, a Striker je tada prešao na glavnu gitaru. Menadžer im je bio Russell Deplar. Hay je prijatelj kojeg je upoznao na sveučilištu La Trobe. Ova postava postigla je nacionalni i međunarodni uspjeh u ranim 80-ima. Dr. Heckle i Mr. Jive je objavljena 82. na albumu Cargo. Pjesma govori o transformaciji i podvojenoj osobnosti, inspirirana je klasičnom pričom Dr. Jekyll i Mr. Hyde, ali u lakšem, šaljivom stilu. Dr. Heckle.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah,
4: roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

Temperatura polako popušta, vjerovali ili ne, trenutno je 32 stupnja u zraku u gradu Zadru. Vi slušate Radio Zadar, pozivamo vas da ostanete s nama i u sljedećem satu jer imamo posebnu gošću u eteru Radio Zadra. Gostuje nam Elena Stela i donosi nam mačka u vreći. E, nije to što vi mislite, to je njen album Prvijenac. U svakom slučaju ostanite s nama, čućete detaljnije o čemu je riječ.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, izjavio su Petru predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oruženih snaga Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu, te što je Srbiji prodala vojne zrakoplove Rafale. Premijer Andrej Plenković predsjedniku Shvara napominje da to nije u njegovoj ovlasti, optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će inzistirati na slanju vojnika na pariški mimohod.
2: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov
1: ostavku.
0: Vrhunac je toplinskog vala, zbog vrućine opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku, Osijek, Vukovar i Račinovci imali su 38 stupnjeva, Imotski, Makarska, Rijeka 37, Čilipi su jutro su 9 sati bili najtopliji u Hrvatskoj, u Konavlima je bilo izmjereno 33,9 stupnjeva. Evo kako se protiv vrućina bore Riječani i Dubrovčani.
4: Koji drugi? Klime, ventilatori i hlad.
5: Nikako, živim s njom i gotovo.
6: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca. Pa, laganu hranu i možda puno povrća i voća.
4: Aha, kako? Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiče cvrkuću, raj. Kupio sam malo ribica na placi, ribice, lešo, super. Lagana hrana, zdrava, prirodno sve.
7: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
8: Hladim se malo u hladu, malo u doma, klima, uređaj.
4: Kupanje.
0: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana. Američko izaslanstvo sutra će u Dohi dogovarati točke iz memoranduma o razumijevanju potpisanog prije 2 tjedna, a koji je više puta bio pod upitnikom. Iran i SAD prekinuli su međusobne napade koji su tijekom vikenda ugrozili mirovne pregovore. Svatko se drži svojeg dijela primirja, poručuju iz Bijele kuće.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslije podneva mjestimice moguće prolazno na oblačenje, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti te u Lici. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka između 22 i 27, u unutrašnjosti između 18 i 23, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: U vijestima su s vama bili Goran Paleka i Boštar Kolega.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Poštovani slušatelji, mi za vas u programu Radio Zadra imamo jednu pravu, pravcatu glazbenu poslasticu, kao stvorenu za ove vruće ljetne dane, još bolje večere. Naime, ono što se od vas očekuje da se opustite, prepustite i uživate. Naša gošća u programu Radio Zadra je Elena Stela. Dobro nam došla i jel ti vruće?
1: Dobro vas našla. Pa sad trenutno ne, imate lijepo klimatizirano, lipe klimatizirani novi prostor.
0: Ne mojem se samo prehladiti.
1: Neću.
0: Razlog Eleninog gostovanja u programu Radio Zadra je izlazak njenog albuma Prvijenca, Mačak u vreći. Prije svega čestitke.
1: Hvala.
0: Na albumu. Ali odmah ćemo reći, piše Elena Stela i...
1: Ante Jeličić Sextet.
0: Odmah da to riješimo, vi ste svi zajedno ili si ti Elena Stela, a...
1: Ja sam Elena Stela, a oni su...
0: Oni su za sebe.
1: Ali mi smo, ali mi smo svi zajedno, zapravo je cjelina.
0: Aha, cjelina, dobro. Jesi ponosna?
1: Pa jesam, mogu reći da jesam, sad onako sa odmakom kao da počinjem osvještavati sav taj posao i rad koji je iza nas. Tako da ponosna sam, možda tek sad s nekakvim vremenskim odmakom, zato što dok to radiš, mislim, vjerojatno znaš sam, baviš se kreativnim poslom, onda to nekako gledaš iz neke perspektive drugčije, više nekako kritične i
0: hoćeš da bude to što bolje, što perfekcionistički.
1: Ma da, ne znaš i sam zašto gledaš, pa ono, mjeriš je li to dobro, uvijek se nešto pitaš, nije dobro, pa ti čak je, uvijek se tu neke nijanse u razmišljanjima i stavu, a sad kao nekako kad je to sve, kad je pušteno vanka, više tu gotovo je, master je gotov, sve je, nema više povratka u tom kontekstu, sad sam se, ajmo reći, opustila i kao da sam zapravo prvi put doživila te skladbe i

0: ono, gledam ih
1: iz nekog drugog kuta.
0: Kao malo van, izvan sebe, više ne onako kognitivno, više nekako iz nekog drugog mjesta, ne znam iz kojeg. A ne samo ja, nego i Ante.
1: Također. Naime, žanr koji si odabrala za svoj prvi album je poprilično zahtjevna forma u glazbenoj industriji.
0: Da, ako ćemo gledati to kroz nekakav mainstream komercijalni kontekst, onda kažu da je zahtjevna. Meni nekako nije, zato što mi je to zapravo jedna prekrasna forma koja ima, odnosno glazba koja ima prekrasne harmonije, strukturu. I prvo i osnovno što mene najviše zanima i uvijek me interesiralo i bilo mi je zabavno zapravo ta improvizacija koja je sastavni dio cijele te naše priče, ali evo kažem uz Antu koji je ipak tu tata mata što se tiče toga, mislim on je napisao svu glazbu i te aranžmane je tako pažljivo i smisleno odradio, istkao. Tako da se ja mogu zapravo zahvaliti njemu zašto to tako dobro zvuči u tom kontekstu.
1: Reći ćemo, riječ je o džezu. Ali, najbliže...
0: Najbliže, naravno, ja mislim su džez harme, to je ta definitivno boja i nekakva ideja, ali kako bi rekla...
1: Ima tu fuzije, više
0: ima
1: manje...
0: Ima tu svega, to je zapravo... ali zapravo naravno da je džez, mislim, Ante je džez glazbenik, pijanista, ima iza sebe ta dva autorska albuma i tako da je to išlo nekako definitivno u tom smjeru. Ali kažem, nije isključivo džez, kao što nije ni Kuća pored Mona koju smo obradili, džez uopće to...
1: Nije, ali dobro, sad ovako. To smo morali malo, da ljudi znaju bar približno o čemu se radi. U svakom slučaju, treba preslušati album, da bi, i to na, možda ne odjedan put, nego bi trebalo pustiti da malo upiješ, pa onda ponovno.
0: Nije na prvu, rekli bi.
1: Nije na prvu. Možda nekome bude na prvu.
0: Na
1: 13. Nije sigurno. Ovako, album je Mačak u vreći. Spomenuli smo Ant. Hajmo sad reći ljudima tko je Ant.
0: Tko je Ante? Ante tu isto bio kod vas par puta. Naravno, uvijek nam izađete u susret i lipo nas podržavate. Hvala vam na tome.
1: A tome služimo.
0: Da. Da.
1: Tome bi trebali služiti.
0: Svi služiti, tako između ostalog. Tako i hvala vam na tome i u njegovu ime. Evo sad nije, on danas nama nije, zato što ima koncert neki. Ali Ante je pijanista iz Biograda, pijanista /
1: aranžer, producent.
0: Naravno, i trubač. On je prvo počeo svirati trubu, ali u nekom trenutku se zaljubio u klavir i pustio je tu trubu koja mu zapravo bila obiteljski nekako već usađe. Da, kroz tatu i svoga djeda, pradjeda. I onda je zaljubio se u klavir i krenuo je to svirati klavir. Zaljubio se u džez i kroz taj svoj osobni put kojim je samostalno sve to istraživao i radio na tome i upoznao nekom trenu mene i onda smo nas dvoje počeli najprije gažirati zajedno. Onda smo nakon toga vrlo kratko shvatili da bi bilo šteta da ne napravimo nešto zajedno, obzirom da sam ja sklona pisanju, a on je već neko ko itekako sklada i za sebe ima rad. I tako.
1: I tako je nastao album Prvijenac sa autorskim skladbama, dakle tvoji su tekstovi.
0: Tako je.
1: A njegovi su aranžmani
0: i glazba. Tako, on je napravio potpuno nove kompozicije, ja sam napravila tekstove, s tim da je negdje i on, i da je, na primjer, ima jedna pjesma zapravo imaju dvije pjesme. Evo konkretno, naš album se zove Mačak u vreći i jedan je začetnik te pjesme, zapravo je Ante. On je, jer ja nisam znala što ću pisati na tu melodiju koju je on napravio i onda je on krenuo pisati tekst na to. I ja sam se samo eto uhvatila na taj prvi njegov, kako bi rekla, nekakvu crticu, jedna, dvije, ne znam koliko toga bila, već sam se zaboravila. i ja sam nastavila pisati temu, tako da i on nešto pisao.
1: Pa dobro, si raspisala si se osam pjesama, od tega je sedam baš ono tvoje.
0: Autorske kompozicije, da. Su sve osim Kuće pored mora, koja je obrada od Arsena Dedića, isto potpuno novi aranžman koji je napravio Ante u jazz waltz maniri. Mislim, meni je ta pjesma inače predivna, kao i pregršta Arsenovim pjesama, a nju sam eto nekako htjela baš uklopiti.
1: Dobro, počnemo mi malo zasvirati, pa da recimo može. Po svojoj preporuci poslušamo nešto s ovog albuma.
0: Želiš da ja preporučim?
1: Da, mislim, dobro. To je tvojih ruku djelo.
0: Ok, pa evo možemo poslušati za početak, možda evo naslovnu pjesmu, Mačak u vreći.
1: Mačak u vreći, tako to je. Definitivno nije nešto što je znaš, ono, ljudi kažu, kupio sam mačka u vreći. Ovo nije to.
0: To misliš reći, ne, naravno, nisam vam prodala mačka u vreći, ali možda jesam, ko zna, možda neko misli, ali sve zapravo mačak u vreći.
1: Ali dobro, onda bi bio to tipičan hrvatski proizvod. A ovo nije tipičan hrvatski proizvod.
0: Zapravo, ima ovo jedan širi kontekst, o tom ćemo poslati mačka.
1: Ajmo mi slušati mačka u vreći.

0: prilično iskreno i osobno.
1: Da, a kako drugačije?
0: Dobro, svaka čast na iskrenosti. Samo stvaranje albuma je proteklo u Zadru.
1: Da, snimili smo ga, do duše, snimanje live u Zadru, tu u 2020 studiju kod Jere Šešelje, a samo smo Bras snimili u Zagrebu.
0: Koliko znači da sad konačno u Zadru ima studio
1: puno.
0: I ekipa koja to, ajmo reći, ne želim ja uvrijediti nikoga,
1: ali
0: radi na nekom nivou koji je,
1: da.
0: Koliko to olakšava stvar?
1: Naravno da olakšava puno. Pogotovo kad sviraš, mislim, sviraš akustičnu mjuzu gdje ti dolaze živi ljudi koji sviraju svoj instrument, znači ne radiš kompjutersku mjuzu sampliranu. Mislim, to olakšava što šta toga. Prvo, meni ko pjevačici koja ne moram putovati sad, ne znam, u Zagreb, onda bit ne ispavana da bi sutra došla u studio, ili onda mi je bilo odlično jer sam ja snimala kad god sam ja htjela sa Jerom u dogovoru, znači kad bi se probudila, kad bi taj dan bio dobar, otišla bi u studio, odradila bi stvar, isto tako na dane kad nisam bila dobro, ne bi došla, tako da meni to odlično. Meni osobno teško pada kad moram putovati negdje i ne spavati u svom krevetu, biti u potpuno drugčijem filmu i onda kao sad nešto pjeva, to ne voli. Tako da mi ovo bilo što se toga tiče jako, jako povoljno i odličan zapravo feeling.
0: A sad kad se spomenula putovanje, ne mogu da se ne dotaknem Voice, polufinale, tako?
1: Četvrtfinale
0: i možda jedan od najboljih glazbeno-scenskih proizvoda što je HRT izbacio u posljednje vrijeme, A strana. Tebi ko glazbeniku, koliko je to tebi značilo, je li ti to pomoglo, je li te usmjerilo, je li bi ti to uopće preporučila nekome
1: sad iz ove perspektive?
0: Da.
1: Meni je to svakako pomoglo u kontekstu nekakve samopromocije, jer ja sam došla cura sa 30 godina tamo u Zagreb sama, bez ikakve neke pozadine.
0: Pa dobro, u Zagreb svi dođu sami.
1: Da, ali nisam imala nekakvu background, naš, da me sad neko nešto gura i to, tako da sam se nekako škrinula sebi vrata određenih poznanstava i upoznala prekrasne ljude, između ostalog, i kroz posao i privatno u samom šou, kroz nekakvu prijateljsku nišu. Tako da u tom kontekstu meni je bilo to prekrasno iskustvo. A onda opet s druge strane mi je pomoglo, jer osvijestilo mi je što ne želim i dio čega definitivno ne želim biti. Isto tako naučila sam dosta o televiziji, o tom mega sistemu i načinu na koji funkcionira, o svim njegovim prednostima, isto tako i ono da ozbiljim, da, neumoljivosti cijelog tog jakog sistema, i navikla sam isto tako podnijeti ta odbijanja koja su zapravo dio posla, koje sam ja onda malo onako preosobno shvaćala jer nisam kužila
0: o čemu se...
1: nisam skužila kako to ide i kako to funkcionira, ali to je zapravo posao koji, znaš, ti si sad si tu i super si, drugi dan dođe
0: netko drugi.
1: Ljuboj Siska i on bude zanimljiv.
0: Da, doduše iz tog šova, mislim na A stranu, aha, dosta ih je, pa možemo reći, uspjelo.
1: Je.
0: Baš dosta. I to mi je drago da su mladi dobili prostor koji inače ne bi mogli dobiti.
1: Dobili su pravi program.
0: Da.
1: Da, to je produkcija HRT-a često znala nama naglašavati. Dobili ste taj program.
0: Dobro, to mora malo. Radi tako dramatike.
1: Je. Ali što je zapravo, ne, meni se to sviđalo, zato što bilo je, trebaš biti svjestan toga. I naravno da smo mi tamo na A strani bili, to je bilo jedna dvosmjerna zapravo priča gdje smo mi davali njima, stvarali emisiju, a oni su nama dali prostor da radimo sa tim prostorom i kapacitetima ono što najbolje znamo, znači da se rafiniramo u najboljem svom svjetlu. Znači, nama je ovisilo. Tako da ja sam danas na tome izuzetno zahvalna. baš jesam, pogotovo, ne znam, i Julijana koja stoji, zapravo to je njen, ona usmislila cijeli taj show, i to je, ona je ono odličan odličan producent, ženska producentica koja je to ono, dosta me naučila se. Evo, pozdrav njoj ako sluša negdje.
0: Može nas slušati preko interneta. Aha. A sad ćemo se vratiti malo na ovaj album, ovako, sad slijedi promocija, je li tako?
1: Da.
0: I kako ide promocija?
1: Pa evo, kad imam ovakve dane poput emisije sa tobom i prostora da kažemo što smo napravili, onda ja volim reći da ide promocija lijepo. Tako da volila bi naravno da su mediji općenite malo više otvoreniji, s tim da ne mogu reći da uglavnom tamo gdje zakucam ili ja osobno ili moj diskograf, onako otvore se vrata, ali ima jako, jako zatvorenih formata i novina i radija gdje ono niti čuti, nema šanse da dođeš zato što svi misle, ne znam sad, znaš ono,
0: da im daješ mačka obreći.
1: Pa da, znaš, boj, ne znam, da zavladalo ono vrijeme da, ne sad, već dugo vremena to, to nekako traje, da si ljudi, određeni urednici, znaju što se treba puštati, sluša se ovo ili sluša se ono, ovo, ja znam da će ovo ići ili ovo ono, ali ne radi se o tome, glazba je širok medij i treba riskirati u smislu da se pusti, da čovjek, da taj...
0: Da dođe do nekoga
1: do
0: koji će
1: odlučiti. Do slušatelja, tako je. Da. I onda da čovjek ipak odluči sam da li je nešto okej za nekoga ili ne.
0: Dobro, svaki glazbenik kad dobije ovako u celofanu ovaj CD, ja mislim da najdraže mu je to odsvirati kao promociju.
1: Naravno.
0: A tu smo... Gdje?
1: Ovako, mi smo, što se ti, znači, ja volim svirati, ja se stvarno dobro osjećam na bini, pogotovo sad u ovom aranžmanu, našem autorskom, tako da smo mi ovaj album Mačak u vreći počeli svirati i prije nego što je on fizički i digitalno uopće izašao i nastao, mi smo radili koncertne najave samog albuma. Imali smo dvije uspješne te koncertne najave koje su bile ovdje u Kneževoj. Jedna je bila u Kneževoj, druga je bila u Kući umjetnosti Arsen u trećem mjesecu i sad smo isto nedavno imali baš formalnu promociju albuma u Jazz Pointu u Zagrebu. Što se tiče narednih promocija, one će biti svakako, ali sad se sve to još zakuhava, dokuhava, šalju se ponude. Eto, mi se nadamo da će ljudi biti, ono, da će organizatori biti otvoreni za naš materijal. Mislim, to ipak, ono, album je na hrvatskom jeziku i smatram da se to ne bi trebalo zanemariti.
0: Jer možemo sad slušati jednu po mom izboru.
1: Naravno.
0: Poštovani slušatelji, slušat ćete skladbu sa albuma Mačak u vreći Elene Stele i Ante Jeličić Sexteta. Mm-hmm. Pjesma Ostati.

0: E, poštovani slušatelji, sad ću vam otkriti jednu tajnu. Ja Elenu Stelu znam kad je još pjevala u Dirty Harry-u. I onda smo snimali u studiju Radio Zadra u Porvidurovoj palači emisiju Uživo u studiju 2.
1: Da.
0: I onda, to je bilo prije par godina, nećemo govoriti sad koliko je prošlo, Amy Winehouse je onda harala svim top ljestvicama i radijskim postajama. I jedina koja je glasovno bila na tom tragu na prvo slušanje je bila cura koja je pjevala u Dirty Harry-u. To je bila dotična naša gošća. Je li krivi meridijan i kriva paralela?
1: Ha, nemam pojma, nekada mislim da sam krivo vrijeme rođena. Ili da nisam možda, zapravo, mislim da nisam rođena u krivo vrijeme, dobro da sam rođena. To je, znaš kolika je,
0: da,
1: znaš kolika je vjerojatnost da uopće neko dođe na ovaj svijet. Da. Nevjerojatna, čak je izračunata, ali neću se sada baviti brojkama. Ali mislim da postoji u meni ta neka estetika starija i nešto,
0: neka
1: nešto
0: patina
1: je
0: u glasu je, to se rodi, to se ne može naučiti, to je jednostavno tako.
1: Da, a gle, imam od uvijek ovakav glas, ja ne znam, je li to možda neki deformitet od disanja, od, zna, ima jedna zanimljiva stvar, zapravo mene moja mama rodila, teško me rodila, na zadak sam rođena, to je ono najgori mogući porod ikada, to danas nema šanse da me on suvremenu dobu to iko dopustio od doktora. I onda sam vjerojatno zbog tog malo teško poroda i ne znam kome je bilo to teže, onda dugo nisam ni pričala, ja sam negdje tek sa 2 godine
0: pa
1: propričala.
0: Reći.
1: E, da, i onda sam, i onda kaže, mama, ništa nisi pričala, sam htjela se krenuti s tobom kod logopeda. I onda sam, i kaže, samo si jedan dan prozborila. I kaže, to ono, složene rečenice. I onda ja imam osjećaj da možda zato i brzo pričam i možda se dogodi, a taj, znaš,
0: sad ću vam sve reći.
1: Sad ću sve reći ono što nisam mogla. Pa ja mislim da ima nešto s tim i da je ta boja glasa možda djelomično uvjetovana tim mojim rođenjem. Tako da sve to, taj moj teški dolazak na svijet zapravo je imao neku svoju svrhu zajedno sa mojom mamom, tako da eto tako.
0: Dobro, hvala mami, ali u svakom slučaju nekako baš ti paše na ovaj glas, boja glasa na ovu glazbu.
1: Pa je, ka ljudi znaju to komentirati, da, mislim, cijelo me sluša moja zvona u pozadnjem, pa sam odlična. Je, baš mi se sviđa.
0: To ti je naš novi instrumental. Ding dong se zove.
1: Odlično je. Baš mi je lipo. Da. Pa evo, svaki ima neku svoju specifičnost u ovom i ovom smislu, tako da, eto, mene prepoznaje po vokalu.
0: Dobro, sad ćemo se ponovno vratiti na album, jer treba spomenuti i svu ekipu koja je radila na njemu.
1: Naravno.
0: Osim tebe i Ante, i bilo je tu dosta ljudi.
1: Naravno. Snimali smo album sa našim dragim friendovima i sad već friendovima, kolegama, onako iz cijele su Hrvatske. Znači, tu je Bojan Skočilić na kontrabasu koji je Cirkvenice, odličan muzičar. Onda Adriano Bernović koji svira bubanj, on je iz Zagreba. Miro Kadović je također iz Zagreba, a on svira saks. Darko Sedak Benčić trubu i Hrvoje Štefanić svira trombon.
0: I to je ta mali krug velikih ljudi.
1: Tako je, oni su snimili uživo cijeli taj album i dalje, i kad smo na koncertima zajedno i sviramo. Spomenula sam da smo ga snimali u 2020 studiju kod Jere Šešelje u Zadru, odličnog lika koji je ono stvarno, moram reći, jako puno napravio za ovaj album, nekako se baš saživio s nama, imao je toliko strpljenja i toliko je nekako ispoštovao sve to. Prije smo, kad smo gasili mikrofone, pričali o ego i svašta nešto, i mogu ti reći da u ovom kontekstu i u ovome radu nije uopće bilo ega, bilo je on, kako god zna svoj posao, to koje je uzimao u obzir naše želje i sugestije. Isto tako dosta toga napravio što se tiče produkcije, mene isto usmjeravao, on stvarno nam je dosta pomogao. I evo, Jere, hvala ti.
0: Meni je drago da postoji ekipa konačno u Zadru koja je spremna na, na suradnju i spremna je na sve što se tiče glazbe.
1: Da.
0: Pa se nadam da će svi glazbenici iz Zadra imati istu sreću kao i ti i tvoja ekipa koja je radila na ovome albumu, a vama poštovani slušatelji toplo preporučam Mačka u vreći. I ne, nije to onaj mačak u vreći narodne, ovo je Mačak u vreći od Elene Stele, za ljeto ko stvoren.
1: Da.
0: Elena, hvala ti puno, želim ti puno uspjeha da promocija prođe kako ti želiš, da odjek publike bude kako ti želiš i vidimo se uskoro.
1: Toni, hvala tebi na vremenu, na pažnji. Hvala slušateljima i evo, ja se nadam da se vidimo na nekom od koncerata. Evo, prvi će biti u Zadru 26.8. u Palači Cedulin.
0: 26.8.
1: Da.
0: Prije nije bilo termina.
1: Pa, ne, bio je taj termin, čak mi to i odgovara. Ja dosta sviramo, tako da ok. Bićemo u kvartetu, neće biti u sabrat sekcijom, tako da će to prvi put biti da ćemo ovaj u toj formi odraditi koncert, tako da dođite.
0: Biće nam zadovoljstvo za kraj ovog razgovora i predstavljanja albuma Mačka u vreći. Morat ćemo se dotaknuti Arsena Dedića.
1: Da.
0: I Kuće pored mora.
1: Aha.
0: U tvojoj verziji.
1: Može, meni je to, ja obožavam tu stvar.
0: Eto, sad ćete čuti koliko Elena obožava ovu stvar, a to se samo može čuti kroz glazbu i emociju.
1: I Antinom aranžmanu koji je odličan.
0: Dobro, i njegovom aranžmanu.
1: Dobro, ništa to, Ante, ništa
0: Ante,
1: to.
0: Kako je rekla Severina, Ante.
1: Kani me se svega ti, ajde, Ante, dosta smo to spomenjali.
0: Ante, smatraj se riješenim. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku. Osijek, Vukovar i Račinovci imali su 38 stupnjeva, Imotski, Makarska i Rijeka 37. Do srijede najavljenog osvježenja svatko se snalazi kako zna.
2: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
3: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
4: Klima radi.
5: Koji drugi?
4: Klime, ventilatori i hlad.
6: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
7: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzem knjigu, lijepo je. Odmorim, čitam, priroda, ptiče, cvrkuću, raj.
9: Puno te kući ne pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
10: Nas više beton peče nego sunce.
11: Imam klimu, ali ja ne koristim jer imam meštral.
0: Opasno vrijeme je i na većem dijelu Balkana. U Bosni i Hercegovini te u Albaniji predviđaju se temperature do 40 stupnjeva. Milijuni ljudi diljem kontinenta izloženi su ekstremnim vrućinama. Znanstvenici navode da je toplinski val u Europi, koji je počeo 20. ovog mjeseca, najgori do sad. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je 1300 smrtnih slučajeva povezano s vrućinama. Pogrebnici u Parizu odbijaju klijente, problemi su i sa strujom.
12: Zbog toplinskog vala nemamo ni jedno slobodno mjesto. Telefon mi zvoni danju i noću, primam više od 100 poziva. Prisiljen sam odbijati klijente jer jednostavno nemamo mjesta. Zbog ekstremnih temperatura mreža je bila preopterećena, a to je uzrokovalo gašenje vučnih trafostanica i prekid opskrbe električnom energijom. Zabilježeni su i slučajevi deformacije tračnica. Popravci se moraju obavljati na nižoj temperaturi, pa se uglavnom izvode noću.
0: Vijesti. Pod nadzorom je požar na Visu koji je buknuo sinoć oko 23 sata. O stanju na terenu razgovarali smo sa zapovjednikom komiških vatrogasaca Milom Mardešićem.
13: Situacija je sada pod kontrolom. Požarište je stavljeno pod kontrolom. Radi još jedan kanader na izdimljavanju po rubovima jer je teren nepristupačan i strmovi stil. Sve obranjeno što je bilo, obranjeno. Burna noć, borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, teren je imao razno smjer, nije bio konstantno isti. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Svisa kao i svojim dečkima na uspješnom odrađenom velikom poslu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, prijepodne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslije podneva mjestimice moguće prolazno na oblačenje, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom unutrašnjosti te u Lici. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između 22 i 27, u unutrašnjosti između 18 i 23, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Goran Paleka i Boštar Kolega.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Veliki požar koji je sinoć oko 23 sata buknuo na otoku Visu kod Podhumlja pod nadzorom je vatrogasaca. Gasitelji Sviza cijelu su noć borili se s požarom sami, a ujutro su im pomoć stigle zračne snage i kolege s kopna. O stanju na požarištu razgovarali smo sa zapovjednikom komičkih vatrogasaca Milom Mardešićem.
3: Situacija je sada pod kontrolom. Požarište je stavljeno pod kontrolom. Radi još jedan kanader na izimljavanju po rubovima jer je teren nepristupačan i strmovski. Sve obranjeno što je bilo, obranjeno. Burna noć, borili smo se sa stoljetnim borovima, to jest velikom šumom, raznim vjetrovima, kad je mijenjao razno smjer, nije bio konstantno isti. Uglavnom sanirano sve, obranjeno sve. Zahvalio bi se kolegama iz Svisa, kao i svojim dečkima, na uspješnom odrađenom velikom poslu.
1: Vijesti.
2: Rekordni toplinski val i dalje stvara probleme diljem kontinenta. Na meti su trenutačno Italija i jugoistok Europe, gdje raste zabrinutost zbog širenja šumskih požara. Za 22 talijanska grada, od Bolcana na sjeveru do Palerma na jugu, iza nas su crvene upozorenja zbog opasnog vremena. U susjednoj Srbiji temperature se penju do 39 stupnjeva. Albanija obuzela požar s kojim se borila na jugu zemlje, a Cipar potresa tragedija. U pregrijanom automobilu umrla su dva dječaka u dobi od 8 i 10 godina. Novi toplinski val najavljen je već za početak sljedećeg tjedna.
4: Vijesti.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije predstavilo je 6 novih pravilnika u sklopu pilot projekta Trgovački sudovi bez papira. Trebali bi olakšati komunikaciju sudova i građana te ubrzati rješavanje nagomilanih neriješenih predmeta koji na sudu traju godinama i desetljećima.
1: Vijesti.
2: A što nas čeka sljedećih dana što se vremena tiče, otkriva meteorolog Domagoj Dolički.
5: Vrući dan i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Već sutra, u utorak, u poslijepodnevnim satima može biti lokalno pljuska s grmljavinama i prolazno jakim vjetrom, te ponovno u srijedu prema večeri i u četvrtak kada će zapuhati bura. Ali zato krajem tjedna i za vikend ponovno idemo u pretežno sunčano i stabilnije vrijeme, ali više neće biti tako vruće jer će dnevna temperatura dosezati do 30 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: U vijestima su s vama bili Goran Paleka i Boštar Kolega.
1: Je li ručak gotov? Je li posao završio? Vrijeme je za uživanje. U laganom ritmu uz Radio Zadar.

0: Pomorska večer.
1: sati i 15 minuta, poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobro vam večer. Dobro nam došli u još jedno izdanje Pomorske večeri iz Riječkoga studija. I večeras ponovo plovimo kroz najvažnije pomorske priče, od svjetskih mora i velikih geopolitičkih izazova, pa sve do ljudi koji svojim znanjem, trudom i strašću čine život na moru posebnim. U emisiji donosimo priču o naglom rastu vozarina za tankere na rutama kroz Hormuški tjesnac, što to znači za pomorski promet i globalnu ekonomiju. Donosimo i razgovor o Adriatic Sea forumu održanom u Veneciji, gdje su se okupili stručnjaci i predstavnici pomorskog sektora, među njima i hrvatski sudionici. Prisjetit ćemo se i Međunarodnog dana pomoraca, što ga obilježavamo 25. lipnja, dana posvećenog svim ljudima od mora. Ali danas nekako naglasak na ženama kojih je u pomorstvu sve više i čije su priče prava inspiracija. Donosimo i novosti iz Pomorske škole Bakar, koja ima i novog ravnatelja Josipa Pogorilića. Zaplovit ćemo i novom brzobrodskom linijom Jadrolinije, katamaranom Silba, koji povezuje Kraljevicu i Pag. Govorimo i o budućnosti pomorstva, autonomnim brodovima i njihovoj primjeni. O tome se naime govorilo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. A u Riječki studio stiže nam i gost iz Švedske, Igor Kaštelfranko, inspektor brodskih tankova. Donosimo i dijelić atmosfere iz Riječke luke nakon još jedne uspješne 27. filmanke. Večerašnju emisiju iz Riječkog studija i režije pripremaju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbu bira Aleksandra Čanik, u studiju urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas toga da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

0: od osiguranja ratnih zona do mogućih kašnjenja i promjena ruta. Na tržištu tankera zabilježen je snažan pritisak na vozarine, jer vlasnici brodova traže veću naknadu za plovidbu kroz područje povećanog rizika. Koliko će to u smislu poremećaja tržišta trajati, tko sve to plaća, može li se svjetska trgovina osloniti na neke alternativne pomorske pravce? To su samo neka od pitanja koje ćemo postaviti našem večerašnjem gostu. S nama je profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala vam što ste došli i dobro vam večer.
1: Dobro večer i vama, hvala što ste me pozvali. Dobro večer vašim slušateljima cijenjenim. I dozvolite iskrene čestitke na ovoj prestižnoj nagradi pred 10 dana što ste dobili. Baš je lijepo to bilo čitati u medijima o emisiji koju iz djetinjstva, pa čak i nonotovog djetinjstva.
0: I nono je slušao
1: i nono je slušao, da.
0: Hvala vam najljepša na tim čestitkama i nama je bilo izuzetno velika čast primiti. Da podsjetimo slušatelje, bila je to nagrada Slobodne Dalmacije za najbolju radijsku emisiju. Hvala njima, hvala vama. Trudimo se uistinu uvijek biti i aktualni, ali i zapravo edukativni. Pa u svrhu toga, evo da objasnimo baš ovo što sam rekla u uvodu, kako to sve utječe. Početna misao bi bila ta da su, evo, te vozarine drastično skočile.
1: Je, vozarine su skočile prije svega kao posljedica dva momenta, ja bih rekao, ili dva aspekta. To je promjena očekivanja, odnosno razina rizika koju percepcijom gledaju i ponuda i potražnja, odnosno ponuđači i kupci, ali istovremeno i jedan opće poznati, ekonomski opće poznati nedostatak kontrolnog mehanizma na globalnim tržištima. Mi na nacionalnim tržištima, regionalnim tržištima imamo kontrolne mehanizme koliko toliko sposobne da se uhvate u koštac sa regulacijom maksimalne razine cijena, minimalne razine cijena i tako slično. Na globalnom tržištu takvog regulatora de facto nema. Koliko god bi to bilo možda dobro, ali to nije u današnjem stupnju razvoja društva i ekonomije uopće moguće osmisliti više od onih pokušaja kroz Svjetsku banku, MMF, ali oni nisu regulatori, nego su oni spletovi geopolitičkih interesa država. Tako da pravog regulatora mi tu nemamo i nema koji regulator uskočiti u borbu protiv ovakvog eksponencijalnog rasta cijena.
0: Da, a on je uistinu eksponencijalan.
1: Pa je.
0: Da, evo vi imate i podatke koji nam to dokazuju. Kada gledamo ove grafove, a pokušat ćemo ih slikovito našim slušateljima i slušateljicama predočiti, kad se dogodio zapravo taj neki nagli porast cijena?
1: Pa nagli porast cijena je bio netom nakon onog prvog vojnog udara na Iran. Krajem ožujka, to je mislim bio 27. ako se ne varam, ili otprilike ti dani, i u roku od već od 7 dana nakon toga je indeks, govorimo o Baltic tanker indeksu, imamo dva indeksa tu najrelevantnija, Baltic Dirty Tanker indeks i Baltic Clean Tanker indeks. Oba su udvostručila se, znači 100% je bio rast u roku od 7 dana, i taj visoki rast se usporio, ali indeks nije pao do dana današnjeg. On je čak, Baltic Dirty Tanker indeks je dostignuo svoj maksimum 27. ožujka ove godine i bio je 3737, a njegova na neki način standardna vrijednost u nekim stabilnim očekivanjima, uvjetima je oko 1000, tako da je on
0: više od 3 puta,
1: gotovo
0: tako
1: 4 puta je bio veći. A Baltic Clean Tanker indeks je svoj maksimum dosegao u 4. mjesecu, oko 24. i prešao je čak 2200, a njegova, nazovimo to tako, standardna vrijednost je otprilike oko 800 bila prije tog povećanja ekstremnog rizika zbog vojnih djelovanja.
0: Da.
1: Danas, odnosno u petak, zadnje podatke koje sam uspio naći, Dirty Tanker indeks se spustio na 1900, ali to je još uvijek više nego dvostruko od njegove na neki način jedne normalne, stabilne vrijednosti. I tako ga otprilike slijedi i Clean Tanker indeks, koji se spustio na 1298. No, njegova je standardna vrijednost oko 600 u tim mirnim uvjetima i vodama. Tako da

0: i on i dalje dvostruko veći. I to stvarno ima lančanu reakciju na dobavne lance, na kraju krajeva na potrošače u konačnici.
1: To sam zapravo htjela i da našim slušateljima i kažemo. Kako to utječe dalje na cjelokupni prijevoz morem, odnosno pomorski promet?
0: Pa to utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom, i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovimo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša, viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina. Pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju da su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koje im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali. Tu je. I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se vidimo u geopolitičkoj stvarnosti ne vidi baš kraj. Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primirja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači. Čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači. I to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo. Na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla po pitanju inflacije.
1: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
0: Nema, da, to mi recimo u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju za obalni linijski pomorsko putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG competitiveness i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
1: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje. Kako se zapravo ta cijena onda formira? Ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti, u ovom slučaju vozarine, ili?
0: Da. Sad, odgovor je da, ali uz jednu dozu nužnog objašnjenja.
1: Da pače.
0: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje. I to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti. Što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se reklo tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje, što mi ekonomisti kažemo, po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu. Primjerice, spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne visine premija osiguravajućih društava zbog rizika i ratnog stanja. Rastu lučki troškovi, troškovi pripremnih završnih radnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da, to je naprosto, neću reći začarani krug, ali lančana reakcija u pravom smislu riječi.
1: Da, doslovno.
0: Da.
1: E sad, mi nemamo neki konkretan i točan, barem ja ne bih htjela prejudicirati i govoriti koliko je još tankera tamo zaglavljeno, s obzirom da podaci se iz dana u dan mijenjaju, neki kažu oko 100 brodova još uvijek, ali evo kažem, ništa od toga nije službeno. No, koliko nam je to pokazalo da nam je taj Hormuški tjesnac kritična globalna točka za, mislim, na svjetski promet?
0: Je. Ja bih rekao da je to možda pokazalo puno više ljudima koji su po morstvu u punom smislu riječi, im je pokazalo koliko je politička nestabilnost brza i nemilosrdna kada do nje dođe. Hormuški tjesnac je naprosto geografski tu gdje je i on je tjesnac kroz koji mora proći ta nafta. Ona naravno već godinama traže alternativne rute, što ste vi spomenuli, i preko Saudijske Arabije i tako dalje, kako bi zaobišlo to jedno usko grlo u Hormuškom tjesnacu, ali naprosto kapacitet i cijena takvog kopnenog cjevovodnog transporta je prevelika da bi ona mogla sama sebe isplatiti bez značajnog podizanja još daljnje razine cijene. Tako da, Hormuški tjesnac je jedan od tjesnaca koji je od ključnog značaja za naftni promet. 20% ukupne trgovine naftom ide kroz Hormuz. Od one nafte koja ide brodskim putem, pomorskim putem, čak četvrtina ide kroz Hormuz. I naprosto iz Perzijskog zaljeva nema drugog morskog izlaza i moramo s tim živjeti. Ono što je suština priče je kako napraviti globalne uvjete stabilnima ili čim stabilnijima, s obzirom da su se u zadnjih nekoliko godina iznimno, ja bih rekao, onako striješile različite sile na tom globalnom planu. Uistinu je globalna trgovina doživjela velike, velike udare. I Europa protiv nekih sila, i SAD, i Kina, i različite su tu geopolitičke točke koje svoju globalnu poziciju štite. Da. I ono što je recimo pred 20-30 godina bila, ja bih rekao, ono, prva lekcija studentima na nekom ekonomskom smislu, ekonomike, prometa, brodarstva i tako dalje, bi bilo da je globalizacija jedan doseg čovječanstva u smislu toga da slobodno tržište, globalno tržište, znači najveće moguće tržište, može napraviti dobro čovječanstvu. Danas su te globalne pozicije uvelike revidirane i puno više govorimo o regionalnim dobavnim lancima, o regionalnim tržištima, o regionalizaciji razvoja, o povratku proizvodnje primjerice iz Kine u Europu i tako dalje i tako dalje. Koliko desetljeća nisam vidio made in, ne znam, Italy ili made in Croatia natpis na robi, zadnjih godinu dvije sam i to opet vidio.
1: Mm-hmm.
0: Kao da nekakav vremeplov nas je vraća nas tom regionalnom ekonomskom fokusu. To mi je interesantno. Ali koliko je to, ja bih rekao, dobro, toliko je i u biti loše kod ovakvih primjera što nas u nazađivanje globalnog tržišta i globalne ekonomije čini tržišno osjetljivijima u smislu porasta cijena i daje nam nedvojbeno inflatorne učinke. Poskupljuje robu.
1: Poskupljuje, tako je, jer na kraju taj potrošač, a to smo mi, najviše to osjetimo. Da, uz naravno pomorce koji na tim brodovima, koji na tim brodovima zaražuju za svoj kruh doslovno. Da, to je njihov posao.
0: Ne 7, već je to 14 kora došlo.
1: Stvarno smo tih 7 davno prevazišli, pogotovo u ovakvim situacijama. Da. Morat ćemo promijeniti tu sintagmu, slažem se, Borna. Da, baš to. Hoće li doći, to je sad zaista onako, što se kaže, predviđanje, ali pretpostavljam da ipak vi iz nekih faktora i vašeg iskustva možda možete odgovoriti na to pitanje do neke stabilizacije ili nas očekuje daljnji rast. To ne možemo znati. Teško pitanje, da.
0: Da, ne pitanje, stvarno, evo.
1: Znam da ne predviđate budućnost.
0: Da, ne predviđam budućnost. Ma ja bih rekao da kad tad mora se stabilizirati stvar. Ono što je moja bojazan je da mi naprosto imamo problem koji bi mogao u troškovnom smislu, ekonomskom smislu ličit na Adenski zaljev i pirate. Uh-huh. Današnji biznis brodarski oružanu pratnju, zaštitu od piratstva smatra standardnim troškom. Tankeri za prolaz kroz Hormuz budu trebali standardnu, ne znam kakvu, vojnu pratnju, i ako te police osiguranja i svi ti troškovi i dalje ostanu visoki, moguće je da će to biti neko, ne želim reći ono novo normalno, jer mi je to nekako, mi se ne sviđa ta sintagma.
1: Nismo se nikad baš njom srasli.
0: Ma nismo se srasli, ni ja, evo, da. Moram priznat. Ali ja bih rekao možda neko
1: reći,
0: novo
1: da.
0: Normalno, da. I toga se bojim, ne bih volio da je to tako. Potajno vjerujem da će se smiriti možda ta politička nestabilnost i da će biznis ići dalje. Problem je što je isto tankersko tržište je vrlo oligopolno tržište. To je ono tržište na kojem je relativno mali broj velikih i jakih tržišnih igrača. Za razliku od primjerice bulk tržišta, tržište rasutog tereta, gdje postoji relativno puno pružatelja brodarskih usluga prijevozničkih, i ta oligopolna struktura tankerskog tržišta i velika moć pojedinih velikih igrača je isto jedna bojazan, jer je na takvom tržištu još manje izvjestan brzi oporavak i brzi povratak na ja bih rekao, staro. Jer je naprosto razina konkurentske utakmice među njima mala ili relativno mala, ograničena. To su te takozvane tržišne nesavršenosti koje u praksi uvijek postoje. A na tankerskom tržištu su one vrlo izražene. I to ga razlikuje od primjerice balkerskog, pa i kontejnerskog u jednu ruku. On je negdje između, recimo. Volio bi kad bi ova krivulja, evo, koju mi gledamo, kako je išla gore, kad bi sad nastavila još mjesec dana, pa bi dostigla one razine tamo negdje sa kraja veljače.
1: Kad bi nastavila siječnja, padati.
0: Kad bi nastavila još pada, da. Po nekom trendu logaritamskom moglo bi se reći da hoće, ali naprosto kako je iskočila, se iskočila relativno brzo. Iako doduše možda, evo, za slušatelje, ona se vidi kako počinje već rast kada se gleda presjek od 6 godina unatrag. Ona već tu negdje u 10. mjesecu 2025. Znači punih 4-5 mjeseci prije
1: samog konkretnog početka.
0: Konkretnog početka, da, kad su bile političke veće nestabilnosti najavljivane. Kako ona očekivanja o kojima smo oni rizici percepcije koju ljudi naprosto imaju, kako oni utječu na rast vozarina.
1: Dakle, to je bilo prije nego je rat kao takav uistinu počeo, od Absolutno. Prije prvog napada. Da, međutim, već su te političke poruke bile u zraku.
0: Dosta ozbiljne,
1: a vidimo da se one mijenjaju vrlo često,
0: dosta se često mijenjaju,
1: preko noći. Ranjiva nam je svjetska trgovina, to nam je pokazalo, a pogotovo ovaj pomorski, tankerski zapravo, tankerski prijevoz, ti ključni pomorski pravci, u onom trenutku kad se zatvore, sve se mijenja.
0: Napadi na brodove u Crvenom moru su 23. na odnosno kraj 23. pa na 24. Recimo konkretno ovaj Baltic Clean Tanker Index doveli do gotovo iste razine kao i ovaj sada napad SAD-a na Iran. Uh-huh. On je bio malo niži tamo negdje u prosincu 2023. kad je bilo onih napada na trgovačku flotu u Bab al-Mandebu u Crvenom moru, odnosno na ulazu u Crveno more i prelazu iz Adenskog zaljeva u Crveno more. I onda su, hvala Bogu, relativno brzo se one stišale. One su se stišale u idućih 6 mjeseci, su se vratile na nekakvu normalu. Sad, da li će i ovo biti tako, ne znam. Naprosto ovisi o faktorima na koje poduzetnici i gospodarstvo teško da mogu utjecati.
1: A oni koji mogu, oni moraju usmjeriti fokus i interes prema miru.
0: Razumno je po meni od svakog zdravog bića da i sam sebi i svojim nasljednicima ostavljaš mir. Šta imaš toga da ostavljaš nemir? Po meni ništa.
1: Da.
0: Tako da ja se s vama slažem.
1: Hvala vam najljepša što ste nam gostovali u Pomorskoj večeri. S nama je bio profesor Pomorskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, Borna Debelić. Hvala što ste nam malo približili cijelu ovu situaciju iz ove vaše ekonomske perspektive. Hvala i do slušanja.
0: Hvala vama, Iva.

0: Adriatic Sea Forum, Cruise, Ferry, Sail and Yacht. Međunarodno je okupljanje posvećeno pomorskom turizmu u Jadranskom moru. Osmo izdanje ovoga foruma održalo se 25. i 26. lipnja u Veneciji. Dvodnevni program obuhvatio je prezentacije, panele i umrežavanje ključnih dionika, to su lučke uprave, brodari, turističke agencije iz 7 jadranskih zemalja. U Veneciji je kao jedan od panelista bio i profesor Alen Jugović, stručnjak za ekonomiku luka, kojem želimo dobrodošlicu u večerašnju emisiju.
1: Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve slušatelje.
0: Dakle, u Veneciji ste bili jedan od panelista i također izlagali vezano za ovu temu. Izvješće o tom nautičkom i pomorskom turizmu na Jadranu, koje analizira kruzere, trajekte i nautički turizam, je objavljeno, Adriatic Sea Tourism Report. Što biste vi izdvojili kao najvažnije zaključke ovogodišnjeg izvješća?
1: Pa bilo je jako puno zanimljivih elemenata, posebice radi toga što se dosta i pričalo o tome da li dolazi do nekih promjena na Jadranu vezano uz velike cijene u marinama, čartera i slično. Tako da jako dovoljno bilo pažljivo slušati ljude koji govore da se dolaze do nekih određenih promjena. Ono što je sada već jako bitno, vidimo da na području Jadra imamo više preko 30 cruising luka koje otvaraju godišnje oko 5,7 milijuna putničkih kretanja i imamo više od 4000 dolazaka kruzera, što je stvarno jedan veliki impozantan broj. Dok u trajektnom prometu ti brojevi su još i veći, imamo 20 milijuna putnika, a u marinama 347 marina i negdje oko 80 i skoro 2000 vezova. Dakle, ono što se pokazuje da brojevi rastu, Jadran raste ne tako brzo kao drugi dijelovi Mediterana, kao Grčka ili slično, ali i dalje raste i možemo očekivati dalje njegov rast u godinama koje dolaze.
0: Dakle, to su podaci za područje Jadrana. Ipak u ovom izvješću, Adriatic Sea Tourism Report, kaže se također naravno to da Jadran bilježi rast pomorskog turizma, ali da i dalje nije dosegnut puni potencijal, što je neka možda najveća prepreka tom daljnjem razvoju.
1: Ono što se jako dosta koristilo u svim tim panelima i razgovorima, mislim da je dolazi do toga da traži se suradnja. Mislim da je jedna poruka koju smo htjeli poslati svi zajedno stručnjaci, a to je da regija kao takva ne predstavlja se u svijetu zajednički, nego da je svaka predstavljanje ide pojedinačno. Da li je to od strane luka, da li je to od strane marina, čarter operatora ili slično, ali da nema jednog zajedništva. Zajedništva koje bi tu regiju doveli još da bolju poziciju spram drugih nekih regija kao u svijetu, recimo kruzingu, to je Karibi ili Sjever Europe ili slično, ili neke drugi dijelovi Mediterana gdje bi Adriatic u stvari možda puno bolje profitirao kad bi se zajedno, svi zajedno, svi stakeholderci pozicionirali i reklamirali na nekim određenim elementima turističke ponude kao što su sajmovi ili slično.
0: Hrvatska je dakle među vodećima zemljama Jadrana po prometu kruzera i trajekata. Taj rast zapravo govori o tome da Hrvatska ima veliku ulogu. To je daljnji razvoj ovog pomorskog turizma.
1: Točno tako. Hrvatska to je. Kad gledate malo i najavljene investicije koje su u Hrvatskoj najavljene vezano uz same luke, pa sami ministar nam govori da je to renesansa hrvatskog Jadrana. Skoro svaka naša grad koji se nalazi na moru ima građenu novi lukobran, nove vezove. Dakle, imamo marine koje se gradi ili su najavljeno gradnje, imamo luke nautičkog turizma, dakle, koje same lučke uprave dosta imaju zainteresiranih koncesionara koji u stvari žele da krenu u tom nekom smjeru nautičkog dijela, a ne samo izgradnje, dakle, komunalnih dijelova koji su isto tako potrebni. Tako da mogu reći da je Hrvatska u tome, posebice s najavljenom gradnje marine u Rijeci, jako, jako daleko otišla i da će te investicije koje se predviđaju u Hrvatskoj kroz koncesiju i tako imamo marinu Ploče koja je dana u koncesiju, raspisan je bio natječaj za luku Zadar za novu marinu zgradnju. Tako da mislim da će jako puno toga u budućnosti Hrvatske imati još više značajniju ulogu u tom nekom razvoju.
0: Hrvatske luke ostvaruju gotovo 29% svih cruising putničkih kretanja na Jadranu, je li tako? I 39% dolazaka svih kruzera.
1: Da, to je tako. Naša obala je ipak, što god Talijani mislili, puno zanimljivija možda nego talijanska. Talijani mogu se hvaliti sa nekim velikim gradovima, povijesti i ostalim elementima gdje je Venecija kao takva broj jedan. Ali ipak Hrvatska sa svojom diversificiranošću, sa podjelom na određene regije koje same po sebi su jako interesantne i zanimljive, taj broj kruzera i dalje rasti.
0: U razdoblju od 2026. pa do 2030. godine značajna ulaganja planiraju se u pomorsku infrastrukturu. Više od 340 milijuna eura bit će investirano u razvoj marina i turističkih luka, a dodatnih najmanje 764 milijuna eura u kruzing i trajektne terminale. To su dakle projekti koji su u planu, no kada se vratimo na Jadran, o toj regiji sada govorimo, odnosno o tom području, jesu li svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni?
1: Nisu svi dijelovi Jadrana jednako razvijeni. Kao najrazvijeniji pomorski turistički regiji pa se izdvajaju Krf, sad Splitsko-dalmatinska i Zadarska regija. Dakle, to su neki dijelovi ipak koji se pokazuje da su, što se tiče nekog razvoja, posebice u nautičkom prometu puno razvijeniji od ostalog dijela Jadrana. Neke druge regije stvarili su i ostali značajak i napredak, ali dalje postoji prostora da se razvijaju. Jedan od njih je tako i Dubrovačka regija, koja je svoj razvoj povećala skoro indeks razvoja za 50%, što je samo pokazalo da su nova ulaganja i da se kvalitetnim upravljanjem može raditi na dalji razvoj pomorskog turizma. Jer evo, i Dubrovnik je za potrebe kruzera, ne znam koliko svi prate, ali zadnjih nekoliko godina uveo jedan sustav upravljanja tim turizmom, tako da je ograničio dolazak brodova za vikende, da ih je rasporedio preko cijelog tjedna, da je ograničio određen broj putnika koji može biti destinaciji Dubrovnik, da se ne sukobljavaju sa stacionarnim turistima koji se nalaze u destinaciji. Tako da mislim u stvari da taj razvoj nekad ne mora se glasiti da li on mora biti ili koji postocima, mislim više da sve to mora biti planski kvalitet. Naprimjer, ja ne vidim da Pula mora biti luka za najveći kruzere koji mogu doći ili Rovinj ili Poreč, jer mislim da će oni optereti destinaciju, ali puno bi više volio vidjeti da se tamo sustavno i sistematski razmišlja da možda ipak to bude destinacija za male i srednje kruzere. Jer teško mislim da će takvi gradovi po ljeti za 5000 putnika koji dođu s velikim kruzerom moći osigurati nesmetan ulazak u arenu, dovoljan broj autobusa, turističkih vodiča ili slično. Tako da razvoj da, ali sa planiranim i održivim elementima.
0: Da, i to je sigurno jedan od izazova, uz još neke za koje bih vas pitala da možemo predvidjeti u budućnosti. Što je zapravo još izazov koji biste izdvojili, o kojem treba unaprijed naravno razmišljati?
1: Ono što bi ja izdvojio, a to je održivi, kvalitetan i dobro povezan pomorski promet koji treba povezati i ne samo sa našim lukama, nego i sa unutrašnjošću, sa drugim stakeholdersima, dakle hoteljerima, turoperatorima, sa svim nacionalnim parkovima, ponuditi kvalitetniju i bolju uslugu. Ne može se jednostavno dogoditi da kruze dođe u grad ili luku, a da recimo muzeji ne rade jer gradovi nisu to osigurali jer je vikend pa se ta ne može ponuditi takva vrsta usluga. Moramo raditi jako puno na digitalizaciji usluga i to mislim i na feri promet, mislim i na kruzing i na nautičke usluge. Posebice tu izdvojio zelenu infrastrukturu. Mislim da je to jako bitna stvar danas u primjeni novih alternativnih elemenata goriva. I danas možete imati najmoderniji brod na neki novi alternativni pogon, ali ako on dođe u luku, ako luka nije spremna za njega prihvatiti, opet nismo dakle uspjeli ništa napraviti. Dakle, ta suradnja luka, brodara i turističkih destinacija mora biti stvarno bliska. Na taj način ćemo moći tek onda govoriti o uspješnoj sezoni ili o uspješnoj regiji ili o dobrom razvoju našeg pomorskog turizma.
0: I za kraj, kakvu poruku ovo izvješće šalje Hrvatskoj, ako smo ju već pozicionirali, a jesmo, jer i brojke to pokazuju kao jednu od vodećih u pomorskom turizmu Jadrana?
1: Evo, baš mi drago da to pitate. Evo, moram biti iskreno, sam bio jako sretan na tom zadnjem tehničkom panelu koji smo imali, gdje smo razgovarali o novoj lokaciji koja će biti za Zadarski forum i evo, neću još izaći sa konkretnim imenom, ali jedno ime jednog grada u Hrvatskoj se isprofiliralo i izgleda da će Hrvatska stvarno biti nova destinacija za Zadarski forum. To je prvi put nakon Dubrovnika, je čitav niz godina, tako da samo pokazuje koliko je Hrvatska u stvari jak i veliki igrač na Jadranu u svezi pomorskog putničkog promjena, da ima jednu od vodičkih uloga u tom pomorskom turizmu. Ali isto tako, evo, moram reći da kad dobijete takvu jednu ulogu i značaj, da to nosi veliku odgovornost. Tako da naše usmjeravanje tom razvoju, naše ulaganje u luke, u marine i trajni promet, po meni stvarno mora biti smjereno prema održivosti, digitalizaciji i povećanju kvalitete. A opet moramo gledati da povezujemo pomorski promet sa razvojem turizma, da ne bude sukob između stacionarnog turizma i kruzinga ili nautičkog, sa regionalnim gospodarstvom koji je jako bitan, on bi trebao skrbljivati sve te resurse koje dolaze upravo u naše luke i na kraju sa našim europskim prometnim koridorima. Samo na taj način po meni ćemo iskoristiti naš potencijal, te Jadran može postati primjer uspješnog povezivanja gospodarstva, prometa i turizma čak na cijeloj razini Europe.
0: Hvala na razgovoru. S nama je u Pomorskoj večeri bio profesor Alen Jugović koji nam je govorio o Adriatic Sea Forumu. Isto tako predstavio i izvješće Adriatic Sea Tourism Report iz 2026. nakon što je evo osobno sudjelovao na tom forumu u Veneciji. Još jednom puno hvala i do neke sljedeće prilike. Do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja. Lijepi pozdrav.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Od ponoći nas očekuju nove niže cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija za 3 centa i stajaće euro 54. Toliko će koštati i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pojeftiniti plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je i zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korak u oči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost neprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
3: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđenih, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Pomorska večer.
1: Pozicije brodova na dan 29. lipnja 2026. godine. Tankerska plovidba. AP Imperial plovi za Manzanillo. AP Petka plovi za Longview. Idasa u luci Augusta. Dugi otok u luci Chehan. Olib plovi za Houston. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u luci Pirej. Velebit plovi za luku Balboa. Vinjerac plovi za Colombo. Vukovar offshore Houston. Zoilo plovi za luku Pisco. Dalmacija u luci San Lorenzo. Pag u luci Mehiđones. AP Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Hong Kong. AP Argosi u luci Limaj. AP Jadran u luci Tanjung. AP Astarea Shinas Anchorage. AP Slano stiže u Agadir. AP Dubrava plovi za luku Kandla. AP Revelin Porto Angamos Anchorage. AP Kupari plovi za San Nikolas. AP Lapad plovi za Rekalada. AP Zaton Koščang Anchorage. Korkira Shipping pozicije brodova. Saleh 4. srpnja stiže u Haifu, Izrael. Bahijah 1. srpnja stiže u Kartagenu, Španjolska. Saras plovi za São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman plovi za Vila do Conde, Brazil. Split Ship Management pozicije brodova. Al Salam 2. u luci Šuvajk, Kuwait. Aida Luna u luci Longyearbyen. Alberto Topic u luci Luanda, Angola. Costa Deliciosa, Santorini, Grčka. Costa Fortuna, Mykonos, Grčka. Nord Leopard, Shanghai, Kina. Romo Express, Havneby Marina, Denmark. Cedar Sonja, Porto Vesme, Italija. Guardian, Singapur, Anchorage. Golden Carrier, Perama, Grčka. Hansa, Australija. Napier, Novi Zeland. Fantastic, Tanger Med, Maroko. Sepen, Soline Marina, Hrvatska. Joymi u luci Monako. Kijac u luci Bakar, Hrvatska. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda plovi za Dunkirk, Francuska. Stoja plovi za Port of Spain, Trinidad i Tobago. Punta u luci Chittagong, Bangladeš. Verige u luci Rotterdam, Nizozemska. Champion Pomer plovi za Cape Town, Južna Afrika. Champion Pula plovi za Barcelonu, Španjolska. Champion Istra u luci San Lorenzo, Argentina.

0: Uz pomorsku večer Hrvatskog radija ste, hvala vam, 21 sat i 13 minuta. More je za mnoge putovanje, za neke je sloboda, a za pomorce je život i svakodnevni posao koji često ostaje daleko od očiju javnosti. Upravo zato 25. lipnja obilježavamo kao Međunarodni dan pomoraca. To je dan posvećen ljudima koji svojim radom povezuju obale, otoke i ljude. A nedavno smo obilježili i Međunarodni dan žena u pomorstvu. I dalje je, prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, žena oko 2%. One dakle čine 2% svjetske pomorske radne snage koja plovi na trgovačkim brodovima. Stoga i večeras donosimo priče dviju žena, jedne s mora i jedne s kopna. Jedna od njih je Ivana Jeličić, prva časnica palube u Jadroliniji, koja nam je gošća u pomorskoj večeri. Dobro večer, dobro nam došli.
1: Dobro večer i hvala vama na pozivu.
0: A tu je i Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije.
2: Dobro večer, pozdrav svim pomorcima diljem svijeta.
0: Vi ste 17 godina u Jadroliniji i rekli ste da se u tih 17 godina puno toga promijenilo na bolje. No ipak nekako zajednički se slažemo da i dalje treba govoriti o ovome.
2: Je, mislim, je udio žena i u Jadrolinije, ali na svjetskom nivou se taj udio od 2% je stravično malen i se bi volio da je on veći, ali zapravo sva ova nastojanja i nas kao uprave i rukovoditelja, ali i kolegica koje dijela ovo svoje iskustvo, idu u prilog tome da motiviramo nove generacije da se priključe, a mi smo, naša zadaća kao poslodavaca je da im omogućimo ravnopravne uvjete i da zapravo sve ono što one smatraju su neke prepreke, da mi, da one to ne lome preko svojih leđa, nego da i mi taj put očistimo pred njima i omogućimo im postići ono što oni žele.
0: Da, ova 2% što ste spomenuli, to se odnosi na udio
2: žena u Jadroliniji,
0: na brodovima ili ukupno. A šest je časnica.
2: Na brodovima Jadrolinija trenutno broji oko 2000 zaposlenika.
0: Ivana, vi ste jedna od njih.
1: Tako je.
0: Prva časnica palube na brodu
1: Marko Polo. Svoj profesionalni put sam započela po završetku magisterija. Odmah, znači, nekih par mjeseci nakon, 2018. godine sam otišla na kadeturu i samim time nastavila dalje treći časnik, drugi časnik i evo sada danas prvi časnik.
0: Taj put napredovanja, ta razvojna, zapravo razvojni dio vaše karijere, je li vam išao očekivano, je li bilo izazova?
1: Definitivno je bilo izazova, bilo je predrasuda, o čemu smatram da moramo i dalje danas pričati. Znači, nije sve divno i krasno, uvijek postoje predrasude, ali to je ono što vam jača na kraju karakter, kako ćete vi to postaviti se u toj situaciji, iznijeti te borbe svoje i dokazati se da možete to i puno više od toga. Tako da sama sam prošla taj dio predrasuda, dokazala se i mislim da svaka žena koja to želi, ima volje, može uspjeti u tome.
0: Da, predrasude su pretpostavljam bile baš na temelju te rodne, u ovom slučaju očito neravnopravnosti.
1: Tako je, evo možemo vidjeti definitivno pomak u industriji. Kad pogledate, ja sam 2018. kad sam došla u kompaniju, bila jedina zaposlena na brodovima kao žena. Ja sam 2018. kad sam došla bila jedina, dok sada evo brojimo 6 časnica na brodovima, tako da definitivno se može vidjeti veliki pomak. I nadamo se da ćemo uskoro imati prvu zapovjednicu.
0: Da,
1: mislim na sebe.
0: Jasno, jer je to ono što vam je želja, je li tako? Blizu ste.
1: Tako je.
0: Rekli ste, izborila sam se, kako?
1: Izborila sam se definitivno svojom upornošću, karakterom, neodustajanjem, znači ono, nema pokazivanja slabosti. Jako puno puta sam se osjećala i loše i zapitivala se da li ja to mogu, jer ono što nama ženama karakteristično, mi nismo kao muškarci u tom pogledu. Mi se zapitamo kako bi trebalo, mi malo analiziramo, gledamo iz više kuteva, nismo ono, mislim da to žene sebi puno više postavljaju takva pitanja nego muškarci. Međutim, vjerovala sam u sebe, dala sam sve o sebe, znači nema odustajanja, samo hrabro ne pokazujte, znači te vaše neke. Ta pitanja koja imate prema sebi su dobra, dobro je kritički razmišljati, ali razmišljate to sa sobom, nemojte to pokazati drugima.
0: I učili se, u to sam sigurna, morali ste učiti
1: puno,
0: što znanje.
1: Znanje,
0: naravno, tko je bio taj nekako, možda tko vam je pokazao neke prve?
1: Znači, prvi moj zapovjednik s kojim sam imala priliku i on je nekako mene obilježio kroz tu moju priču u karijernu je kapetan Ivo Šeparović. Znači, ja sam prvi put bila treća časnica baš s tim čovjekom na brodu i on je jedan vrhunski kapetan jako dugo godina, mislim da čak 40 godina zapovjednik, tako da definitivno on je taj koji je mene prvi uveo u to. Znači dalje mogu ja nabrajati zapovjednik, imala sam prekrasne iskustva, plovit sa jako kvalitetnim i stručnim ljudima, ali on je bio taj prvi koji me uveo i koji mi je pokazao ti to možeš, bio mi je podrška. Mm-hmm. Znači bio mi je podrška, vidio je u meni potencijal i potakao me da još više radim, da se još više trudim i sve. Mm-hmm. Tako da imala sam tu sreću. Naravno bilo je tu svakakih situacija i loših i pozitivnih, negativnih, međutim ta vjera u sebe, volja, želja za radom i trudom i prvenstveno učenje, jer to je jedini način na koji možete steći po to poštovanju svojih kolega, pogotovo kasnije kako avancate, kako dolazite na određenu poziciju kao što je danas moja prva časnica palube, definitivno ta odgovornost morate biti spremni preuzeti, znati što radite, stati za toga što ste odlučili, napravili, ne pokazati tu neku sumnju sebe.
0: I rekli ste ovdje na današnjem razgovoru da se poštovanje ne dobiva, nego stječe u tom smislu.
1: Tako je, upravo to mislim kad kažem, znači poštovanje se ne dobiva, ono se mora zaraditi, za njega jednostavno morate ga zaslužiti. Zaslužit ćete ga upravo na taj način da ste primjer drugima, da se zalažete, da radite, da ste odgovorni i da ljudi imaju vjere u vas, da vi imate znanje, da vjeruju vama, da ćete vi donijeti dobru odluku, da ne sumnje u vas.
0: I u tom trenutku spol ili rod nije važan.
1: U tom trenutku spol ili rod nije važan. Mislim da jedino što se tiče spola tu važno je to da nama ženama u ovoj branši struci je definitivno teže doći do te pozicije da vam vjeruju i da se dokažete. Znači za sve ono što recimo muški kolega morate više raditi, morate se više dokazati jer je tu u samom startu od početka više predrasuda. Mm-hmm. I ali to je na kraju ono što nas stvara sutra je boljim i jačim karakterom i puno odrešitima u nekim situacijama nego što je možda naš kolega, imamo odlične kolege, znači ne smijemo generalizirati tako ni njih.
0: Kao ništa u životu, naravno.
1: Ima jako kvalitetnih, dobrih, znači kolega, tako da... Mm-hmm.

0: kad sam na brodu, znači kad ste na brodu ste prisutni na brodu, ne možete uključivati neke svoje privatne planove u to, tako da ta organizacija je temelj i balans svega na kraju krajeva, balans između vašeg privatnog i karijernog dijela, jer ako imate taj balans onda možete biti sretni u tom polju, svemu tome, jer ako ga nema, ako se vi gubite, vama prolaze dan i nemate organizaciju, ne znate, to onda jednostavno ne može po meni. Na mom primjeru, iz moje perspektive ne može funkcionirati na neke duge staze.
1: Da.
0: Dolazi do nezadovoljstva i svega.
1: I dalje, znači, biti glavna na brodu. Odnosno, to vam je želja, ona ambicija da položite ispit i...
0: Ne, ispit je položen, tako je. Znači, to je jedna, definitivno jedan krajnja stepenica mog razvoja profesionalnog koji bi voljela definitivno ostvariti, usavršiti se i u tom zadnjem dijelu svog karijernog uspjeha, tako da...
1: I to u Jadroliniji.
0: Preuzesti puno odgovornosti za brod i za posadu i za sigurnost putnika i sveukupnu sigurnost i mislim da kada to dođe vrijeme ću biti spremna.
1: Da. Marija, Jadrolinija s obzirom na to da želi i potiče žene da se zapošljava, a evo i vi ste mlada majka, ima ipak mogućnosti da žene mogu raditi taj posao koji žele, a žele ga raditi, a pritom ostvarivati privatan život, da tako kažem.
2: Je, rekla bi da je Jadrolinija kroz zadnjih 10 godina prvo puno napravila na tom planu, nekako je volimo zvati Jadrolinija prijatelj djece, a samim time ako si prijatelj djece si je prijatelj njihovih majki. Gledamo sve zanimanja što se tiče kopna, porodini, razumijevanja za rad od kuće kad su mala djeca bolesna, znači ovo stvarno je fleksibilnost u maksimalnom smislu tu prisutna, naravno uvijek računajući na to da zaposlenice osjećaju da mi njima dajemo tu slobodu koja, evo, ja imam do sad iskustva samo dobra i nikad to nije iznevjereno i nikad to nije zloupotrebljavano. Na brodu je jedna druga situacija, ali isto tako omogućujemo kroz program i stipendiranja da možda mlade studentice, učenice koje žele vidjeti je li uopće to za njih, omogućujemo im da dođu na brod da vide i kasnije maksimalno kroz i fleksibilne i smjene i uvjete rada omogućiti im da se ostvare i na privatnom planu. Kao ono što Ivana je rekla, znači uvijek je taj balans kojemu težimo jer samo tako zadovoljen pojedinac na oba plana i profesionalnom i privatnom može biti potpuna osoba.
1: Apsolutno. Vi ste isto primjer napredovanja od referenta do članice uprave, doslovno. Jeste li vi na tom svom putu imali podršku? Mislim podršku u smislu ono da nije bilo izazova dodatnih zbog toga što ste žena.
2: Pa rekla bih da se u 15 godina slika potpuno promijenila. Stvarno nije bilo lako na početku. Bila sam okružena većinom muškim kolegama, pogotovo na rukovodećim pozicijama. Danas u Jadroliniji to nije tako. Imamo izvršne direktorice i rukovoditeljice vrhunskih službi i sektora. Evo i mene sad kod članice uprave, mislim da je to ono savršen omjer, jedno, da bi to sklapali koje ne puzle upravo to što treba jednoj kompaniji. Svakako i muško i žensko daje drugi kut gledanja na neku poslovnu situaciju, problem, izazov, pa čak i rješenje. I samim time mislim da smo kao tim jači. Tako, sad sam trenutno članica uprave, imam punu podršku i mojih muških kolega, razumijevanje za svakakve privatne situacije. Tako da možda možemo reći da sam imala sreće na tom putu, ali nekako mislim ipak da je Jadrolinija napredovala jako puno na tom polju i imam savjet za sve moje mlađe kolegice. Može se isključivo svojim odgovornim radom, znanjem i zalaganjem, nikakav porodiljni, nikakvo odsustvo s posla radi bolesti djece, kad se očekuje od vas da budete doma i majka i sve što ono trebate biti na privatnom planu, ne može se uzeti u negativnom kontekstu ili biti zbog toga manje cijenjena na samom radnom mjestu.
1: Niti na bilo kakav način diskriminirana
2: nikako
1: zbog toga. Najljepša vam hvala na ovome razgovoru za Pomorsku večer Hrvatskog radija. Hvala puno Ivani Jeličić, prvoj časnici palube u Jadroliniji i Mariji Zaputović-Mavrinac, članici uprave Jadrolinija. Poželjet ćemo vam mirno more.
0: Hvala vam.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji Pomorske večeri, hvala što ste s nama. Mi ćemo vam danas u emisiji predstaviti novoga ravnatelja Pomorske škole Bakar. Njegovo cijenjeno ime i prezime je Josip Ogorilić. Josipe, dobra večer i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Pomorska škola Bakar, koja je najstarija hrvatska srednjoškolska ustanova u pomorstvu, ona je naime proslavila 175. godišnjicu. Duga lijepa tradicija obrazovanja pomoraca.
1: Duga tradicija, ta tradicija se i dalje nastavlja. Ta povijest pomorstva može se na svakom koraku vidjeti i u gradu Bakru i u našoj instituciji. Međutim, bez obzira i na tu tradiciju koju mi jako poštujemo, mi smo jedna škola koja gleda naprijed da budemo u skladu s potrebama tržišta i tehnološki da idemo u korak s vremenom.
0: O tome ćemo i govoriti. Prije svega bih htjela slušateljima i slušateljicama malo predstaviti vas. Vi ste u Pomorskoj školi u Bakru zaposleni od 2014. godine.
1: Tako, 2014. Tako, prije toga sam plovio, nešto iskustva u rada, u radu u struci na kopnu i od 2014. krećem kao nastavnik u Pomorskoj školi Bakar. Ono, kako se kaže, direktno s broda, s broda na posao u školu. Pa u međuvremenu sam radio različite funkcije, bio sam voditelj i praktične nastave, voditelj SCV sustav obrazovanja i imenovan sam za ravnatelja pred 2 mjeseca otprilike.
0: Tako je, da. Što vas je motiviralo da uopće dođete na ovu funkciju? Pretpostavljam da imate planove i neku viziju onoga kako bi voljeli da u tom vašem mandatu škola napreduje.
1: Tako je. Mi smo škola koja trenutno ima 2 programa obrazovanja, to su pomorski nautičar i tehničar za brodostararstvo. Plan mi je malo proširiti tu, da se tako izrazim, ponudu zanimanja. Tako da već smo i s našim osnivačem, znači županijom, odradili nekakve preliminarne razgovore vezano za uvođenje novih kurikuluma. Tu imamo ideju prvobitno uvesti smjer logistike na tragu nekakve špedicije koja je bila prije to.
0: Tako je bio špedicijsko-agencijski tehničar nekada.
1: Najprije bio šat špedicijsko-agencijski tehničar, poslije bila logistika i špedicija, danas je to logistika. Kažem, to je namjera, mi moramo dobiti u međuvremenu i odobrenje od našeg osnivača i od ministarstva, ali nekako gledamo na tom tragu. A poslije u budućnosti opet sukladno s nekakvim zahtjevima tržišta ići i dalje, možda brodskog elektroničara ili slično.
0: Da vas pitam, koliko je to dug proces od same te ideje do realizacije, znamo li to?
1: Pa mislim da neće biti predugo, mislim da ako mi apliciramo i ako sve bude išlo kako bi mi to htjeli, naravno uz potporu naših nadređenih, da bi to već u idućoj nastavne godini, znači 2027-2028 za živom. Kažem, ali ne ovisi samo nama.
0: Jasno, pratit ćemo pa ćemo vidjeti, ali ideja je zapravo proizašla baš iz potreba tržišta, pretpostavljam.
1: Potreba tržišta,
0: rekli,
1: tako je. Da, znači u Rijeci se opet uvelike razvija taj logistički sektor, pojavom novog terminala, a i možemo gledati isto da na Pomorskom fakultetu u Rijeci da je jako tražen studij logistike, pa nekako na tom tragu gledamo i mi da bi se priključili tom procesu.
0: Da obrazujemo ljude doma, što se kaže, domaće ljude obrazujemo doma da delaju doma.
1: Podcrtavam da delaju doma.
0: Da delaju doma, da. Pa baš to, i novi, vi ste rekli, novi kontejnerski terminal Rijeka Gateway, ali tu je i Adriatic Gate terminal, tako da su 2 u Rijeci trenutno, potraga je stvarno velika za radnicima. To je dakle jedna od novina, da se tako izrazim. Kako još vidite školu, koje stvari biste voljeli još unaprijediti?
1: U tehničkom pogledu, znači mi jesmo trenutno jako dobro opremljeni što se tiče i nautičkih simulatora i brodoskorarskih simulatora. Imamo i simulatore i živu radiostanicu za komunikacije. Znači mi smo skroz u skladu sa svim zahtjevima SCV konvencije. Međutim, eto, možda taj novi školski brod koji je u nekakvom procesu izgradnje, još nije fizički počela gradnja, ali nadamo se da će to krenuti u nekako skoro vrijeme, pa taj brod bi nekako bio prvi sljedeći veliki napredak u našem procesu obrazovanja.
0: Da, možemo podsjetiti onda slušatelje, evo, bio je to prosinac, pa to je zapravo bilo kada se obilježavalo 175 godina škole, tada je potpisano to pismo namjere između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Primorsko-goranske županije i Pomorske škole Bakar o izgradnji tog novog broda tog u planu, i da bi svakako dobro došao učenicima taj praktični dio nastave koji im je važan.
1: Pa da, znači po novom modelu obrazovanja više nemamo klasičnu praktičnu nastavu kao što smo imali do sada, nego ona sad ukomponirana u redovnu nastavu, da to tako kažem, pošto se nastava izvodi po modulima i nama bi jako puno pomogli unaprijedilo nastavu kada bi dio te nastave, odnosno njen praktični dio koji se sad skraticom zove UTR, učenje temeljeno na radu, mogli izvoditi za vrijeme redovnog nastavnog procesa, znači između 8 sati ujutro i 14 sati, da isplovimo s našim brodom kojeg imamo i da se vratimo unutar te nastave. To bi nam stvarno jako puno pomoglo i nama, da ne govorim učenicima, jako praktično za roditelje i svrsishodno prije svega.
0: Da, Jadranski pomorski servis je i dalje taj vaš partner, da se tako izrazim, za praksu?
1: Ove godine da, međutim, prema saznanjima, informacijama iz Ministarstva pomorstva, od iduće godine bi opet to trebala biti kraljica mora. Jadranski pomorski servis, svaka pohvala ljudima, jako su nam izašli u susret u zadnje dvije godine, odnosno zadnje tri godine, kako kraljica mora nije bila u funkciji, vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
0: Evo, lijepo je čuti da kraljica mora ima neku budućnost, ostaćemo se za sad na tome i pitati ministarstvo, no htjedoh vas pitati, s obzirom da evo ovo je sada i razdoblje kada se prijavljuju srednjoškolski programi, ima li interesa za pomorsku školu Bakar i ove godine?
1: Pa ima interesa za pomorsku školu Bakar. Evo, danas još jako malo mjesta ostalo i u nautičarima i u protustrojarima. Zadnje što sam gledao, to je nekakav jednoznamenkasti broj. Pa eto, pozivam učenike, ako imaju želje i ambicije baviti se ovim časnim poslom, ovim poslom koji uvijek jamči budućnost, da nam se priključe, da se slobodno prijave bez ikakvog straha u našu školu.
0: Da, da pače, to je ta prva stepenica u budućem pomoreškom zvanju. Evo, baš sam pročitala jedno izvješće, novo izvješće Sea Fair Workforce Report iz ove godine, koji kaže da će nam do 2030. godine biti potrebno, dakle, dodatnih časnika, 113.000 časnika. To govori o tome da je ovo zvanje izuzetno traženo. I dalje.
1: Pa ovako, po mojoj skromnoj procjeni, aj po nekakvim podacima službenima koje imamo, potreba za hrvatskim pomorcima je puno veća od onime što mi možemo tržištu trenutno ponuditi. Recimo, kada imamo dane karijera ili mi ili fakultet, to je jako puno poslodavaca koji su voljni zaposliti naše studente, a i učenike nakon uspješno završenog školovanja. Da. Hrvatski pomorac je uvijek bio, trenutno je, a i siguran sam da će uvijek biti jako tražen na dobroj cijeni.
0: I visoko kvalificiran, visoko obrazovan u svakom mogućem smislu. No, htjedoh baš tu nadovezati priču o tom, o novoj suradnji, ako sam se dobro izrazila, to je nova suradnja sa CMA i CGM, brodarskom kompanijom s kojom evo Pomorska škola Bakar će surađivati, kako?
1: Da, ba ovako, znači jedna od mojih isto vizija je ta da mi moramo biti povezani i s tim komercijalnim sektorom, a to je svakako i kompanija CMA i CGM, znači jedan od vodećih svjetskih linijskih konglomerata. Suradnja na temelju će se bazirati na tome, prvobitno, da će oni nama pomoći u tom praktičnom dijelu naukovanja naših učenika. Znači, oni će u sklopu te modularne nastave će predstaviti malo kako izgleda taj logistički lanac, kako se upravlja jednom brodarskom kompanijom, posjeta terminalima kada njihov brod dođe, odlazak na njihov brod po mogućnosti, naravno, kada je u luci. Međutim, ono najvažnije što bih volio izdvojiti svega toga, oni su izrazili želju da naše učenike po uspješnom završenju školovanja, da ih ukrcaju na svoje brodove kao pripravnike. I time bi savršeno zaokružili jedan proces gdje bi učenik išao u našu školu, kroz školovanje bi ostvario sve potvrdnice, sve tečeve izobrazbe, ono što u žargonu zovemo brevetima, nakon što završi školu, već bi ga se čekao posao u struci. I mislim da je to jedan cilj svake obrazovne ustanove.
0: Apsolutno. Kada krećete sa tom suradnjom, potpis je tu, kada krećete?
1: Krenuli smo već.
0: Već ste krenuli.
1: Jesmo.
0: Odlično. Dakle, da, to je bilo odmah ad acta.
1: Odmah.
0: Odlično. Budućnost škole, već ste nam puno toga otkrili, no što se kaže, jedna završna i zaključna misao za ovo zanimanje koje je uvijek bilo vrlo izazovno. teško ponekad, ali ta ljubav prema moru je možda ono što čovjeka motivira i da upiše školu, a poslije i ostane usko vezan uz more.
1: Dobro, da, to je ljubav prema moru, ali poslije se ta karijera može zaokružiti na druge načine. Mi imamo jako puno naših bivših učenika koji imaju jako kvalitetne poslove i na kopnu, opet vezano uz taj pomorski ili brodarski sektor. Tako da to nije samo... naravno neko ko ima takve aspiracije, on će ploviti do kad god bude htio, ali ljudi mogu zaokružiti jednu cijelu karijeru, znači to je jedan životni poziv.
0: Hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri, s nama je bio Josip Pogorilić, ravnatelj Pomorske škole Bakar. Mirno more svima, a vama puno uspjeha u daljem radu i nadam se da ćemo se još družiti i surađivati u ovoj emisiji.
1: Pa ja sam siguran da hoćemo. Hvala vama na lijepim željama i sve najbolje.

0: ostajemo na Kvarneru i sljedećom temom. Naime, Jadrolinijina sezonska brzobrodska linija Kvarnerski most na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun na Pagu svečano je pokrenuta prošle srijede. Ova nova linija održavat će se do 30. kolovoza. U početku su planirana 4 jutarnja polaska na tjedan, i to iz Kraljevice, i popodnevni povratak iz grada Raba, a od 10. srpnja linija će prometovati svakodnevno. Ovu liniju održava katamaran Silba, kapaciteta 310 putnika. Tamo je na tom svečanom isplovljavanju bio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a nakon njega poslušajmo i Roberta Blažinovića, predsjednika uprave Jadrolinije.
1: Zaista, evo, veliki dan, budući da i starije generacije pamte, prije 40-50 godina je postojalo takvo povezivanje, i meni je drago, evo, i čestitam upravi Jadrolinije da su osmislili ovako jedan dobar potez koji je prije svega bi trebao biti olakšanje i lokalnom stanovništvu, jer znamo kako su i ljetne gužve i naravno turistima koji dolaze u naš kraj i žele doći u ovu destinaciju. Ovo je ujedno i povezivanje lokalno, ali regionalno, budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, tako da evo, hvala i naravno i gradovima i općinama koji su evo i ovo dočekali, zalagali se za ovo. Ja očekujem da će osim prometnog rasterećenja ovo pokazati turistima i naravno ljepote ovog našeg kraja i prednosti koje imamo kao Republika Hrvatska, ali i Sjeverni Jadran. Treba će, ovo je prva godina, da se to malo i oglasi, da to ljudi prepoznaju, ali definitivno da. Ovo je prilika ljudima da parkiraju svoje automobile ovdje na kopnu i da koriste katamaran i naravno idu do svojih destinacija, tako da definitivno je osmišljeno da bude i prometno rasterećenje. Da.
2: Moram naglasiti da nam je iznimna čast i zadovoljstvo što smo danas imali priliku da sa potpredsjednikom vlade, gospodinom Olegom Butkovićem, i našim partnerima, lokalnim gradonačelnicima i načelnicima, otvorimo, odnosno prezentiramo ovu liniju koju smo nazvali Most Kvarnera. Ono što je bitno i što je sama intencija ili važnost linije koje ste ih pitali, dakle, prije svega da na određeni način pokušamo smanjiti ili doprinijeti smanjenju gužve sa lokalnih prometnica i dati ljudima, odnosno našim korisnicima, lokalnom stanovništvu, naravno i turistima, mogućnost alternative, a ta alternativa da bude more. Po našim izračunima, onome što smo radili prije uspostave ove linije, dakle istraživanje tržišta, smatramo da katamaran od 300 putnika je adekvatan za ovu liniju. Kad govorimo o cijenu, ona će biti u svakom slučaju primjerena, jer smo osluškivali poruke i potrebe sa terena. Konstantno da je turističko tržište itekako fleksibilno, ali i dinamično, i dakle i turisti ne žive samo i ne dolaze u Republiku Hrvatsku samo zbog mora i sunca, nego i drugih usluga koje bi mi svi skupa sa svim dionicima trebali osmišljati. Island hopping je nešto što je postao standard na turističkom tržištu, dakle kratke rute, brze rute i ja tako, ako se smijem reći, izraziti kolokvijalno, da se vidi što je više moguće sadržaja na određenim destinacijama, odnosno linijama, i upravo zbog toga je ova linija između ostalog uspostavljena.
0: A da su jedva dočekali ovu liniju, rekao je i načelnik općine Baška, Toni Juranić.
3: Baška uvijek bila povezana i vezana uz more, tako da smo jedva dočekali ovu katamaransku liniju da dođe u Bašku. Vjerujem da neće biti jedina pomorska poveznica, da ovo samo tek početak boljeg povezivanja morskim putem Baške, koja je uvijek, ali uistinu uvijek kroz povijest, da li kroz trgovinu, da li kroz ribarstvo, bila povezana i vezana uz more. Pa ja bih rekao, možda čak više za turista nego za domaće, radi se o jednoj komercijalnoj liniji koja će povezivati bisare sa kopna, sa bisarima ovim otočnim na Krku, dakle Bašku, Lopar i Rab na otoku Rabu i Lun na Pagu. Dakle, bolje to osmišljeno nije uistinu moglo biti. Za prekrasan izlet, vjerujem naravno da će ići i domaći prvi, ja, ne samo jednom, nego sigurno više puta, ali naši turisti dobili su jednu novu turističku ponudu s ovom prekrasnom linijom.

0: A na Riječkom pomorskom fakultetu u petak 26. lipnja održano je gostujuće predavanje o digitalizaciji i pametnim, odnosno autonomnim brodovima, i to u povodu obilježavanja Svjetskoga dana pomoraca. Dr. Kim to je predavanje održao. On radi kao viši istraživač na Nacionalnom sveučilištu u Seulu u Republici Koreji, a njegovo područje rada obuhvaća upravo to, autonomne brodove. Događaj je moderirao vanjski suradnik Pomorskog fakulteta, doktor znanosti Aleksandar Vorkapić. On je nama i pomogao u ovom razgovoru, odnosno s njim smo razgovarali za pomorsku večeru. Večer sažao je malo i od ovog predavanja doktora Kima. Poslušajmo.
1: Doktor Kim dolazi iz environmenta Hyundai-a, koji je osnovao u to vrijeme, kad je on već bio Hyundai, u tvrtku Avicus, koja se bavi primjenom umjetne inteligencije, obradom podataka na pomorskim brodovima. To je dosta zgodno okruženje, znači Hyundai-a, jer on pruža različite mogućnosti daleko veće nego što mi u industriji standardno imamo, jer oni objedinjuju i brodogradilište i autonomnu vožnju iz automobila koju razvijaju. Tako da mislim da imaju okruženje u kojem se može dosta brzo napredovati. Ono što je on predstavio je jedan općeniti prikaz trenutnih trendova i stanja u industriji što se tiče autonomne vožnje, odnosno pametnih brodova.
2: Gdje smo u svijetu što se tiče autonomnih brodova?
1: Pa trenutno smo svi u razvoju, dakle svi učimo iz toga, učimo iz podataka, to je ono što je najvrijednije. Trenutno ima dosta hajpa u cijeloj priči, znači pokušava se od toga napraviti da će brodovi sutra voziti preko oceana i da je to samo što to nije došlo. Mislim da je dug put u smislu posla koji treba odraditi. Vremenski to danas jako teško prediktati, bilo koje vrijeme, u bilo kojoj industriji se sve doista prebrzo odvija da bi kod nas to pratio. Međutim, trenutna tehnologija koja je raspoloživa, brodovi i slično, nije spremna za potpuno autonomnu vožnju. Ali ono za što je spremna, to je učenje iz podataka, unapređenje sigurnosti navigacije, kod sigurnosti brodova, smanjenja potrošnje energije i slično. Da je to ono za što smo spremni, i to je ono što u stvari u cijeloj ovoj priči oko autonomne vožnje mi ubrzano razvijamo.
2: Kad kažete učenje iz podataka, možete nam malo to objasniti, kako učimo iz podataka? Postoje neki brodovi koji
1: broj senzorskih signala na trenutnim današnjim brodovima je puno veći nego što je bio na tradicionalnim brodovima koji su građeni prije 10, 20 ili više godina, i te informacije koje su u pravilu visokofrekventne, njih ima jako puno, puno više nego što ih normalni ljudski mozak ili čovjek može obraditi na neki normalan način da će shvatiti. Ono što radi danas učenje iz podataka, strojno učenje, pa i neke više razine učenja, je to da mi možemo naučiti sve iz tih anomalije ukoliko da beremo podatke prikladno, i onda možemo ubrzano učiti sustave na jedan paralelan način nego što smo to radili do sada. Znači, nije striktno fizička metoda, nego postaju i neke druge metode koje se tu pojavljuju i iz kojih ubrzano učimo. To je nekakva osnova i to je nekakva današnja logična osnova za autonomnu vožnju, jer je senzorika će zamijeniti ljudska osjetila, vid, sluh, opip i slično.
2: Je li moguće to u brodovima? Možda vas sad pitam i vaše mišljenje, i zbog sigurnosti, ali možda i nekakvih drugih razloga, da brod bude u potpunosti autonoman. Vjerujem da je moguće, a mislite li i sigurnosnih razloga da je to dobro?
1: Opet je teško na ta pitanja na taj način odgovoriti. Danas se sve prebrzo događa da bi tu bilo kakvog jasnog odgovora. Do nedavno je bila nekakva opće prihvaćena činjenica, u stvari to je točno, da je pojedinačni trošak posade najviši trošak pojedinačni u operacijskom budžetu jednog broda. Danas se počinje pričati o tome da je pitanje da li će biti dovoljan broj posada, i možda je to novi motiv za razvoj autonomne vožnje. Dakle, motiva očito ne nedostaje, postoje suglasje među svim sudionicima da je potrebno razvijati napredne tehnike, tehnologije upravljanja brodovima. Kada će početi doista autonomni brod, vjerujem da to može se dogoditi ubrzo na kratkim relacijama. Na nekakvim prekooceanskim plovidbama mislim da je dosta uvjeta tu potrebno zadovoljiti, od zalihosti, broja opreme, što će sve biti potrebno na tom brodu ugraditi, koliko će biti u stvari nosivost tog broda, koliko će se on promijeniti. Jedno od zanimljivih pitanja za vrijeme predavanja je bilo da li je moguće na današnjim brodovima učiti iz podataka, a primjenjivati ta ista znanja na brodu koji će ploviti u budućnosti. To su neki izazovi koje ćemo morati prihvatiti, za njih naći odgovore. Da, promjene se događaju.
2: Najljepšom hvala na ovom razgovoru.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni. Ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i u Europi. Čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
0: Pod nadzorom požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
0: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana.
2: Za dizanje temperature na političkoj sceni danas su se pobrinuli predsjednik Milanović i premijer Plenković. Sukobili su se zbog toga trebali hrvatska vojska sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu na obilježavanju dana pada Bastilje. Milorad Čikanjić.
3: Francuska će parada u povodu dana pada Bastilje proći bez hrvatskih vojnika. Neupitna je odluka predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika koju usporava premijer Plenković. Pa je novi sukob, posve jasno, neizbježan. Nerado to činim, no sada moram, ističe Milanović.
4: Radi se o pozivu na vojnu paradu koja mi izgleda kao dan mladosti u Parizu, na koju treba otići hrvatska vojska. Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja.
3: Da bi nastavio.
4: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
3: Predsjednik podsjeća kako se Francuska nije odazvala ni na naš vojni mimohod, navodeći po njegovom mišljenju razlog.
4: Kupili smo od tebe robu za ogroman novac, ti ne dođeš. Naprosto muk. Pola godine kasnije evo ih u Beogradu, zato nisu došli, jer su trgovali sa Beogradom. Ni u to ne ulazim. Ok, sami smo se to dopustili. Nismo postavili pitanje na početku, hoćete vi prodati avione Beogradu, i to na prednje avione. Dakle, nas ignoriraju, u Srbiju idu. Inače, Srbija je također pozvana na ovaj dan mladosti u Parizu.
3: Premijer Plenković pak odgovara kako slanje vojnika u protokolarne svrhe i nije u nadležnosti predsjednika i vrhovnog zapovjednika.
5: Protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane, sukladno zakonu obrane.
3: Predsjednik sramoti zemlju, uvjeren je premijer.
5: Dakle, ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno po petu, sad šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito jedan dio ljudi u Hrvatskoj meni iz potpuno nepoznatoga i neznanoga razloga podržava, je u biti jedna velika nacionalna sramota.
3: Ustrajat ćemo na slanju vojnika, nastavlja Plenković.
5: Mi ćemo inzistirati da taj ceremonijalni događaj, dakle na nacionalni francuski dan, dan pada Bastilje, da hrvatska vojska tamo bude, budući da je i pozvana.
3: A ne udovoljili general Kundit zahtjevu ministra obrane, premijer mu poručuje.
5: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
3: Ako je za Milanović ova priča gotova, za premijera nije, izričito navodi.
5: Ne, nije, apsolutno nije, zato što ovo nije njegova nadležnost. To on može sebi govoriti svojim suradnicima.
3: Pa javnost očekuje ishod novog političkog sudara dvojice ključnih političkih aktera.
1: Kronika dana.
2: Vrhunac je toplinskog vala, a zbog vrućina opasno vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. U 15 sati najtoplije je bilo na istoku u Osijeku i Vukovaru. Imotski, Makarska, Rijeka su imali 37. Do srijede i najavljenog osvježenja svatko se snalazi kako zna.
6: Treba se paziti, malo ispod zelenila, gdje ga ima.
7: Hladim se malo u hladu, malo u doma. Klima, uređaj.
8: Klima radi.
9: Koji drugi?
8: Klime, ventilatori i hlad.
10: Nikako, živim s njom i gotovo. Pa nije ovo ništa, ja se radim na 70 stupnjeva, nije ovo stravično.
11: Evo sa šeširom i izbjegavanjem sunca.
8: Kao sjedi doma u hladu iza kuće. Iza kuće Milena, uzme knjigu, lijepo je.
9: od more im čitam, priroda ptiče cvrkuću, raj.
12: Puno tekućine pijem, jako puno, do 3-4 litre do podne.
13: Nas više beton peče nego sunce.
14: Imam klimu, ali ne koristim jer imam meštral.
2: Požar koji je sinoć buknuo kod mjesta Podhumlja na otoku Visu pod nadzorom je vatrogasaca. Viškim vatrogascima od jutro su pomagali kanaderi i tijekom dana stigle su i dodatne vatrogasne snage s kopna. Zapovjednik komičnih vatrogasaca Mile Mardešić.
15: Kaliziranje samo, ima još izdimljavanja, da malo prije su radili ovi kanaderi, tako da ima još izdimljavanja, ali će raditi se ova sanacija urugišta požarišta. Bilo nas je 75, sinoć odradili smo noć, došla nam je pomoć, to je zamjena iz Splita sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom i oni su napravili su smjenu, to nam je puno olakšalo, jer smo cijelu noć, cijeli dan, oni su došli jedan popodne. Na terenu je noćas 35 ljudi iz Splita, Splita, Trangira, Dinja, Trilja, teren nepristupačan i Strmovski. Sve obranjeno što je bilo, obranjeno. Borili smo se sa poljetnim borovima, to je s velikom šumom, raznim vjetrovima, teren mijenjao razno smjer.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina bit će jeftinija 3, dizela 5 centi. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare pojeftinit će 10 centi po litri. Premijer Plenković i ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Sada je situacija takva da se cijene naftnih derivata vraćaju u normalu i naše su cijene, kada gledate komparativno, jedne od najpovoljnijih u ovom dijelu Europe.
16: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Kronika dana. U javnost su ovih dana neovlašteno dospjeli podaci više od 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole HR. I istražuje se je li se to dogodilo slučajno ili namjerno, a korisnike se poziva da obrate pozornost na sumnjive poruke koje bi mogle doći na objavljene adrese elektroničke pošte. Miruna Kastratović.
17: Nakon što se na jednom forumu pojavila datoteka s podacima učenika i nastavnika s domene škole HR, Karnet je sinoć potvrdio da je obaviješteno tome i da su podaci dijeljeni neovlašteno. Pomoćnica ravnatelja za digitalni identitet i komunikacije Ana Smolja objašnjava.
18: Podaci nisu skinuti niti sa jednog od Karnetovih servisa, nego sa nekih od trećih strana. Trenutačno je u tijeku detaljna tehnička i forenzička analiza, angažirani su i vanjski nezavisni stručnjaci za forenzičku analizu podataka, kako bismo čim prije utvrdili način na koji su oni dospjeli u javnosti i iz kojeg izvora potječu. Također u tijeku je podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja.
17: Objavljena su imena i prezimena učenika i nastavnika, njihova uloga u obrazovnom sustavu i elektronička adresa, a Smoljo posebno ističe da lozinke nisu ugrožene.
18: Nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke, niti sustavi za autentikaciju korisnika, što je iznimno važno jer znači da nije moguć neovlašten pristup korisničkim računima.
17: I Karnet je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja je objavila da je krenula hitni nadzor nad tom javnom ustanovom, upozoravaju na moguće posljedice objavljenih e-mailova.
19: Upozoravamo na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima. Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese, te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare.
17: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs smatra da je preteško izgred s objavom elektroničkih adresa nazvati sigurnosnim skandalom. Svi su serveri i sustav što se tiče Karneta sigurni, kaže Fuchs i dodaje.
20: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
17: Ministar napominje kako se radi na tome da se identificira od kud su procurile elektronič adrese. Je li bilo slučajno, namjerno ili nečiji hir, znaćemo uskoro, kaže Fuchs i ponavlja da sigurnost podataka nije ugrožena. Premijer Andrej Plenković također nije zabrinut.
5: Nema nikakvog podatka, barem za sada, prema onom što mi je rekao ministar Fuchs, koji bi bio osjetljiv. Dakle, to su tipske e-mail adrese ljudi koji pohađaju školu. Dakle, nema ništa tu posebno kompliciranoga. Ljudi znaju ko ide u školu, nije to neka tajna.
17: U sumnjivim porukama koje bi mogle doći na objavljene adrese, od djece se može tražiti da otvaraju različite poveznice ili podijele korisnička imena, lozinke ili neke druge osobne podatke.
2: Ravnateljica javne ustanove Nacionalni park Brijuni dala je ostavku, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije najvjerojatnije će nakon njezina odlaska imenovati obnašatelja dužnosti. Potvrdila je to ministrica Marija Vučković u Svetom Petru u Šumi, gdje je sudjelovala na svečanoj sjednici u povodu Dana općine. Ravnateljica Brijuna dala je ostavku nakon niza afera koje su procurile u medije. Ministrica Vučković pak kaže da će ministarstvo provesti dodatne kontrole.
0: Mi naravno ćemo poštivati činjenicu da su neke, ako se odvijaju istrage, nejavne. Ministarstvo zaštite okoliša, zelene tranzicije, nadležno upravno vijeće, mnogobrojne inspekcije također dodatno kontroliraju. Treba reći isto tako da je ustanova naravno imala odobrene programe, da je teško znati šta netko radi pojedinačno, svima nama je to teško znati, a mi kad nam to nalaže potreba, kao što sam rekla, svi obavljamo dodatne kontrole i nastojimo ispraviti bez obzira tko je to napravio i kad je nastalo.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
21: U slučaju Šibenskoga suda navode se višegodišnji propusti koji su negativno utjecali na učinkovitost suda, a spominje se i prijašnji slučaj drniškoga ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenome 2023. dulje od 2 godine nije poduzeta nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. 6 ljudi ubijeno je u pucnjavi u ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu nedaleko od Hamburga. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjega njemačkog državljanina turskoga podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
2: Sutra bi se trebali održati i novi razgovori izaslanstava Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Iran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju kojim je prije 2 tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. U Izraelu se vodi velika pravna bitka koja se izravno tiče vlade Benjamina Netanjahua. Braslo Bradić.
22: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
23: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
22: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. Uz Hormuz najveći prijepor u pregovorima je sukob Hezbolaha s Izraelom. Izraelski ministar obrane Israel Katz poručuje da Izrael nema teritorijalnih pretenzija prema Libanonu, ali da se vojska neće povući iz južnog dijela te zemlje dok Hezbolah ne bude razoružan. Istaknuo je da je to usklađeno s SAD-om i dio je dogovorenog sigurnosnog okvira. Ali uputio je i neizravnu kritiku SAD-u, kaže da bi Hezbolah kolabirao da Amerika nije pritisnula Izrael na prekid vatre. Kac je još rekao da su pogranična šiitska sela gotovo potpuno razorena, te da je iz južnog Libanona izbjeglo 600.000 ljudi uz još 700.000 raseljenih iz Bejruta. Uz širenje na Libanon, nasilje nad Palestincima i dalje provode ilegalni izraelski doseljenici na zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, piše Al Jazeera. Zbog toga je zamjenik posebnog koordinatora za mirovni proces na Bliskom istoku, Rami Boris Alakbarov iz UN-a poručio.
1: Ponovno ističem da glavni tajnik snažno osuđuje širenje izraelskih naselja na zapadnoj obali. Ta zbivanja dodatno učvršćuju nezakonitu izraelsku okupaciju i ugrožavaju održivost potpuno neovisne, teritorijalno povezane i suverene palestinske države. Sve veće nasilje i napetosti na zapadnoj obali iznimno su zabrinjavajući. Također sam i dalje duboko zabrinut zbog nastavka napada Palestinaca na Izraelce. Svi počinitelji moraju odgovarati.
22: A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
3: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija u čast književnici, novinarki i feministici Slavenki Drakulić. U ispunjenoj maloj dvorani Lisinski pratila ju je Branka Muvrin.
4: No, rien de rien.
6: Francuskom šansonom No, je ne regrette rien. U izvedbi Edith Piaf počelo je posljednje odavanje počasti ženi koja se nikada nije žalila i koja je pisala do posljednjeg daha. Na minutu šutnje pozvao je sve kojima je Slavenka Drakulić bila draga i važna, Sejd Sardarević, njezin nakladnik od proljeća 2015. koji ju je pratio još od 80. prošlog stoljeća kroz novinske tekstove u Startu i Danasu, pa su tako stigli do objave Dore i Minotaura, njezina drugog romana o snažnim ženama u sjeni velikih muškaraca.
24: I tada su krenula naša vrlo intenzivna druženja iz godine u godinu bez prekida. Ovih dana iz tiska izlazi njezina nova knjiga Zašto ništa ne naučila kuhati. Knjiga intimnih priča o tome što se sve krije iza naizgled malih rituala vezanih za kuhanje. Slavenka se veselila toj knjizi kao da je prva.
6: U glavi je, kaže Sardarević, već pisala nove knjige i uvijek je iskazivala neviđenu snagu žene koja se više od 4 desetljeća borila s teškim zdravstvenim stanjem. Da kako publici Slavenke Drakulić bio je važan njezin bogat književni i publicistički opus. Dokazuju to i tople riječi čitateljice koja je istaknutoj hrvatskoj književnici poslala pismo nakon objave prijevoda zbirke eseja Kako smo preživjeli komunizam i pritom se smijali u Iranu. Istaknula ga je bliska suradnica i prijateljica Marija Otfranolić.
25: Svako je poglavlje vrlo točan opis života u Iranu, osobito ratnih godina. Knjiga mi je bila strašna, ali sam u njoj duboko uživala. I shvatila sam da sam je toliko puta čitala jer mi je dala puno nade.
6: Vesna Pusić utemeljila je sa Slavenkom Drakulić i još 5 žena prvu feminističku grupu kod nas. Upoznala ju je pak još na prvoj godini fakulteta te se prisjetila kako se tadašnja apsolventica sa svojim društvom bavila pitanjima revolucije.
26: Ta djevojčica koja je željela samo čitati provela je cijeli život u prvim redovima borbe za istinu, pravdu i ljudskost. Dok su dečki razmatrali pitanja revolucije, Slavenka je plela džempere i prodavala ih buticima kako bi nešto zaradila za uzdržavanje obitelji.
6: Sa Slavenkom Drakulić dijelila je mnoge teme i borbe Barbara Matičić.
27: Feministkinja sam i novinarka, slobodna novinarka. To su danas jednostavne činjenice mog života ili nekog drugog ženskog života moje generacije ili nešto mlađe u Hrvatskoj, ali u njima sadržano nimalo jednostavno nasljeđe žena koje su bile prije nas i koje su nam ostavile nešto silno dragocjeno. Osjećaj da ne moramo počinjati svaku rečenicu obranom vlastitog mjesta.
6: Kćeri Rujani, suprugu Richardu Švarcu te zetu Andiju Jegeru, sućut su izrazili politički predstavnici grada i zemlje, te nazočni u Lisinskom, koji su nakon komemoracije upisali u knjigu žalosti sjećanja i dojmove koje je nadahnula stalna i beskompromisna potraga za istinom Slavenke Drakulić.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
28: Hrvatski nogometaši u svojem kampu u Aleksandriji pripremaju se za 16. finala.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
7: Večerašnjim treningom u Aleksandri i naši nogometaši započinju akciju Portugal. Prolazak grupne faze rasteretio je momčad i vratio osmijehe na lice, što je prvi preduvjet za uspješnu pripremu sljedeće utakmice.
8: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati, tako da trebamo se sad odmoriti i pripremiti sljedeću utakmicu.
7: Izjava Josipa Šutala, koja kao i druge reakcije naših igrača, podiže optimizam pred novi veliki okršaj na stadionu koji nam je bio sretan u grupnoj fazi u najvećem gradu Kanade, Toronto, gdje je i najglasnija podrška s tribina.
8: Poznati teren, ali jednostavno svaka utakmica je novi izazov, tako da ćemo se maksimalno pripremiti za nju.
7: Pripreme nisu duge, ali izbornik uvjerava da će tri treninga uz popratne analize biti dovoljna podloga za dobro poznatu momčad Portugala, o kojoj naši već znaju puno detalja i svjesni su težine zadatka, ali kako reče neki dan naš kapetan Modrić,

0: svladali su Japan 2-1 te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su iznenadili peterostruke svjetske prvake i poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Kazemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. Od 22:30 za osminu finala igraće Njemačka i Paragvaj, a od 3 sata poslije ponoći Nizozemska i Maroko.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
3: U polju povišenog tlaka zraka u većini je predjela danas bilo sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, no ne i posvuda stabilno. Stoga je od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom, bilo osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Jugorskoj Hrvatskoj, a pljuska je bilo ponegdje i na obali sjevernog Jadrana. Vjetar je bio slab, s nestabilnosti prolazno i jak. Duž Jadrana te unutrašnjosti Dalmacije puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a ujutro je mjestimice bilo bure. Najviša temperatura bila većinom između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i u Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša uglavnom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. U srijedu vruće i vrlo vruće, ali nestabilno. Od sredine dana najprije na kopnu lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, kojih će navečer biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Navečer će naglo zapuhati umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka bura. Od četvrtka svježije, osobito na kopnu, dok će na Jadranu i dalje puhati bura.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Predsjednik i premijer ponovno dižu temperaturu na političkoj sceni, ovaj put zaiskrilo u vezi sa sudjelovanjem hrvatskih vojnika na pariškom mimohodu u povodu dana pada Bastilje.
2: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj i Europi, čeka se srijeda i najavljeno osvježenje.
4: Pod nadzorom je požar na Visu.
2: Od ponoći jeftinije gorivo.
4: Sutra u Dohi nastavak pregovora SAD-a i Irana. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Sportska večer.
1: Pomorske vijesti. Prošle je godine u moru nestalo 1478 kontejnera od 280 milijuna kontejnera prevezenih morem. Negativni rekord zabilježen je 2013. godine kada je izgubljeno 5578 kontejnera, a najmanje je izgubljeno 2023. godine, samo 221. Podaci pokazuju da trenutno na 85.148 trgovačkih brodova svjetske flote plovi 2.565.580 pomoraca. Od toga je časnika 1.048.980, a ostalih članova posade 1.516.600. U 2026. godini već se bilježi manjak od 39.100 časnika. Švicarska grupa ABB potpisala je ugovor za kupnju norveškoga društva za brodsku automatiku Höglund AS. Höglund je do sad bio u vlasništvu grupe Aizen, a njegov integrirani modularni sustav za automatizaciju, monitoring i kontrolu instaliran je na preko 600 brodova. Njemačka automobilska grupa Volkswagen dogovorila je prodaju većinskog paketa vlasništva u diviziji za proizvodnju dizelskih motora Everlands, prije poznatoj kao Mann Energy Solutions. Mann je 80-ih godina kupnjom tvrtke Burmeister & Wain postao najveći proizvođač dizelskih motora, a većinski vlasnik je Volkswagen postao 2011. godine. Južnokorejski brodar HMM objavio je da je uložio više od 1 milijarde dolara za nabavku 8 brodova za prijevoz sipkih tereta te 2 plinaša. Brodovi će biti isporučeni do kraja 2031. godine. Norveški brodar MPC Container Ships kupio je 4 kontejnerska broda kapaciteta od 7000 TEU-a izgrađena između 2023. i 2024. godine za ukupno 340 milijuna dolara. Švedska je odlučila naoružati civilne brodove obalne straže zbog sve većih prijetnji brodova povezanih s Rusijom u Baltiku. Grčki trajektni brodar Aegean Sea Lines prodao je trajekt Anemos koji će nastaviti ploviti za novog neimenovanog vlasnika. Kompanija je kupila taj trajekt 2023. godine. Trajekt Akdeniz, bivši Dubrovnik riječke Jadrolinije, stigao je jučer navečer na sidrište turskog rezališta Aliaga. Izgrađen je 1979. godine. Na istom sidrištu još od 22. svibnja je Balker Trogir splitskog Jadroplova u očekivanju prodaje. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandri pripremaju se za 16. finala.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
7: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
5: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. U 22:30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemske i Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Voltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Dragi slušateljice i dragi slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večeras iz studija i režije Radio Rijeke. Imamo jednog Riječanina u našem studiju koji živi već 3 godine u Švedskoj, a posao mu je zaista usko vezan uz more, pa ćemo saznati sve večeras od njega što nam će nam Igor Kaštelfranko ispričati. Igore, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Hvala vama na odazivu, drago nam je da možemo našeg sugrađanina ugostiti u ovoj emisiji i ispričati o vašem poslu koji je, kao što rekoh, vezan uz more, odnosno uz brodove, ali je vrlo specifičan, pa time bih možda i počela, da nam kažete i vaš naziv zapravo radnog mjesta, vašeg zanimanja i kako to zanimanje izgleda.
1: Mi smo inspektori, tako to zovu u Švedskoj, ili cargo surveyor, kako god želite. Znači, radi se isključivo o brodovima koji prevoze naftu, benzin, dizel i tako razne druge kemikalije, razne proizvode, ali uglavnom, znači, ne teretni brodovi. I naš posao je u principu, kada brodovi dođu u rafineriju, da dolazimo na brod. Prije samog procesa, znači, dva glavna procesa su zapravo iskrcavanje ili ukrcavanje tereta, da tako kažem. I prije nego sam proces počne, mi znači moramo biti na brodu prvi i napraviti tu inspekciju, znači uzeti uzorke, odnesti ih u laboratoriji, sa oficirom obično svu papirologiju prikupiti, provjeriti sve brojeve, papire, da li je sve napravljeno kako treba, pripremljeno, i kad se jednom napravi ta analiza u laboratoriju, ako je sve u redu, onda brod može ukratko početi iskrcavati teret ili ukrcavati, kažem, znači može, to je jedna od najjednostavnijih operacija. Znači, ima sad to i drugih operacija gdje se rade, ne znam, prekrcavanje tereta s broda na brod na sidru, pa se to onda radi na otvorenom moru. Recimo, ja nisam to još radio, to su malo kompliciranije operacije. Isto tako se i u rafineriji, naravno, tankovi pregledavaju prije i poslije i mjeri se, znači, temperatura, taj denzitet ili gustoća, i rade se kalkulacije, to je zapravo ono najbitnije, gdje na kraju procesa, opet kažem, nebitno da li je bilo ukrcavanje ili iskrcavanje, ista količina, da li je u pitanju nafta ili benzin, koji god je već teret bio, mora se iskalkulirati da je identičan iznos. Brojevi moraju se podudarati. Znači, može biti nešto malo odstupanja, ali to je naš posao da i to, znači, na kraju odradimo, i to se onda potvrđuje opet sa rafinerijom, sa oficirom, papiri se potpisuju i onda brod može ići dalje. To je sad to ukratko.
0: To je ukratko, a u dugo. Koliko je takvih, recimo, u jednom danu, koliko brodova stigne, koliko puta morate izlaziti na teren?
1: Pa Göteborg je stvarno velika luka, tako da brodovi non stop dolaze, odlaze, po, ne znam, bude ih po 10-15 na dan, a bude ih po par. Recimo sad, kako situacija u svijetu, rat u Iranu, pa je taj tjesnost tamo zatvoren i
0: osjeti se to?
1: Da.
0: Brodskom prometu.
1: Bilo jedno vrijeme manje posla, ali jako kratko, jer uvijek se tu nešto dešava, i Švedska je jedna od najvećih, zapravo u Švedskoj, u Göteborgu, oni razni klijenti i zapravo skladište teret, ali robu, i tu se onda, znači, jedni brodovi dolaze, iskrcavaju, drugi dolaze i kupuju, odlaze, tako da u Švedskoj
0: služi kao skladišni prostor u tom nekom figurativnom smislu.
1: Tako, za naftu, benzin, sve te proizvode i tako dalje, a osim toga mi ne radimo samo u Švedskoj, nego nas šalju i u Dansku, ponekad Norvešku, Finsku i u razne druge gradove gdje su rafinerije u Švedskoj. Tako da ima posla posvuda, i da, zna biti dana kad je stvarno ne stajemo, a ima dana i kad je malo lakše, iako je to dosta rijetko. Mi smo u principu na dužnosti 7 dana u tjednu, od 0 do 24, i onda smo 7 dana slobodni.
0: Uh-huh. Firma za koju radite je švedska firma, ili?
1: Ne, to je američka firma. Znači, 3 kompanije postoje u Švedskoj koje se bave tim poslom. SGS, iBolt i Amspec, ja radim za Amspec. I oni su svi američke, sve 3 su američke firme. firme.
0: Kako ste došli do tog radnog mjesta inspektora? Je li to vam je prvo iskustvo da radite tako baš specifičan posao? Kako je došlo do toga?
1: Pa sasvim slučajno. Ja, kad sam otišao gore u Švedsku, imao sam neke druge planove, međutim, jedan prijatelj Šveđanin koji radi u laboratoriju mi je rekao da traži inspektora u njegovoj firmi tada, jer ja sam počeo raditi za Seibold. Za Seibold sam radio 2 godine, 2,5 otprilike, i onda sam prešao u Amspec jer sam dobio bolju ponudu. Ali evo, zahvalan sam Seiboldu zato što su mi oni omogućili edukaciju prvih godinu i pol zapravo.
0: Aha, godinu i pol je trajala edukacija.
1: Da. 6 mjeseci za to sampliranje, kako oni zovu, znači uzimanje tih uzoraka, ajmo reći više fizički dio posla, a onda godinu dana ti izvještaji koje radimo, gdje ima dosta matematike, kalkulacija i tako, dosta je komplicirano. Ali jednom kad uđete u tu, kako bi rekao, rutinu, onda je malo lakše.
0: Da.
1: Mislim, nisam nikad imao prije iskustva vezano uz pomorstvo. Jedino što je mi pomoglo, mislim, ja sam inače završio hodljarski fakultet, tako da tamo je bilo dosta te matematike, kalkulacije, računovodstva. I evo,
0: pa je dobro,
1: recimo,
0: došlo, da.
1: Da, za taj dio pomoglo. Radio sam 10 godina skoro na filmskoj produkciji, tako da tamo se radilo non stop isto pod ekstremnim okolnostima, bez spavanja, vožnja, dugi radni sati, tako da taj dio mi isto pomogao s te strane.
0: Da, ali mi je zanimljivo to da su, dakle, Šveđani ili Amerikanci, ako je njihova firma, odlučili uložiti u čovjeka čak godinu i pol edukacije da ga nauči.
1: Pa nema pravila, mislim, ja sam sasvim slučajno, kažem, ušao u tu priču kroz ovog prijatelja. U principu, u cijeloj Švedskoj ima oko 100 inspektora možda, tako da su dosta traženi struka, jer je posao dosta naporan i psihički, fizički, stresan i odgovoran i ne znam šta.
0: Da.
1: Tako da nije čudno da ne želi baš svako raditi taj posao, i stvarno nije za svakoga definitivno. Mislim, ja imam dosta kolega, ako zanemarimo dobro ured i laboratorij, gdje isto ima i kolega iz Irana i ne znam, ima dosta i Šveda, naravno ima nekih Danaca, ali recimo baš inspektori su, ima nekoliko Šveda, recimo Estonaca je bilo dosta, a u ovoj novoj firmi imam Indijaca, nekoliko kolega iz Irana i nekoliko Rumunja. I Rumunji su stvarno profesionalci. Dečki imaju preko 20 godina iskustva u Rotterdamu, u tim nekim najvećim rafinerijama. I,
0: no. Zašto Šveđani ne stoje u redu za taj posao?
1: Kombinacija toga, znači, di istovremeno morate i, ne znam, usred oluja izaći na brod usred noći, odraditi taj dio i onda sjest sa oficirom ili otići u ured, raditi kalkulaciju u nekakvom ograničenom vremenskom periodu, jer kad brod završi, znači kad je teret na brodu, kad je završeno, znači taj proces ukrcaja, imamo 2 sata vremena za uzeti sve te uzorke za kraj i iskalkulirati, znači to može biti jako onda stresno i jer brod svaki sat vremena što ostane dulje na vezu, to sve košta, naravno. Tako da ponekad idemo i u dvoje, pa onda ako je dosta ovako kompliciranija situacija, da se to sve brže obavi. Plus, što kažem, znači možemo usred noći biti pozvani, da moramo otići negdje u Dansku to odraditi, tako da onda imate tu još i vožnju usred noći i nakon nekoliko dana nespavanje ili spavanja samo u kratkim periodima po nekoliko sati, ste sve umorni. Pred kraj tjedna bude napeto, da.
0: Da, baš napeto.
1: Da.
0: A kad smo kod tih ekstremnih uvjeta, s obzirom da je riječ o Švedskoj, vjerujem da budu i te oštre zime,
1: da.
0: I dalje se radi vani i dalje na ratnom zadatku.
1: Da, naravno, uvijek. Evo, recimo, preko ljeta je neusporedivo lakše, znači, posebno zato što švedsko ljeto je ono, ni nikada između više od, ne znam, 25 stupnjeva. A zima je, da, puno teža, puno je sve kompliciranije, sporije. Prošlu zimu je bilo minus 25, tako da, ne znam, i sad izaći usred noći na tako jedan brod, prvo voziti po snijegu, trebate biti oprezni, onda kad ste na brodu, isto kompletna paluba je zaleđena, morate se kretati ono ekstremno oprezno i sporo.
0: Imate li neku posebnu opremu u tom trenutku ili?
1: Pa imamo, mislim, naravno, imamo posebne uniforme i opremu i cipele i to sve, naravno, ono, 100 sloja.
0: Ali i dalje čovjek mora paziti.
1: Da, znači, problem je što, mislim, brod je kompletno, paluba na tim tankerima i kemikalcima, to je sve kompletno metalan pod i imate jedan mali dio gdje se može kretati, a mi se moramo zavlačiti članom posade, proći sve tankove sve tankove uzeti uzorke, sve tankove izmjeriti temperaturu, dubinu, provjeriti da nema vode, znači to otprilike može biti, ne znam, 20 minuta posla oko svakog tanka, ima ih, ne znam, 14, znači po 2-3 sata provedete bez obzira kakvi su uvjeti, brodi na vezu, ali svejedno, ono, vrijeme je ono nemilosrdno i kažem, klizavo je, znači tu nema pomoći, jednostavno se morate kretati ono ko pingvini.
0: Da, da, polako i oprezno.
1: Da, da. Da.
0: Život u Švedskoj je ono što me sljedeće nekako zanima, vjerujem i naše slušatelje. Evo, s obzirom da o poslu vašem jesmo čuli i nepristojno je, niti ćemo to učiniti, pitati za plaću, ali znamo da su životni troškovi dosta visoki u Švedskoj.
1: Da, čak da budem iskren, cijene nisu toliko veće nego ovdje, što je zapravo ono prilično šokantno iz
0: da,
1: perspektive
0: je.
1: Nego ko živi tu, a plaće su puno bolje, tako
0: mm-hmm.
1: da ne, plaća je stvarno dobra, mislim, mogla bi biti bolja recimo za ovaj posao, obzirom da sam ja relativno nov, tako da imam prilike tu napredovat, pa ono, s vremenom će to biti sve bolje i bolje. I isto tako, imamo tu neku bazu koju tjedno moramo odraditi 75 sati, a mislim nakon toga su dodatno plaćeni prekovremeni sati, tako da se to isto da ono, dobro
0: zaraditi.
1: Na to
0: zaraditi. Se pazi.
1: Da, i obzirom da, mislim, ja radim, kad pogledate, samo 14 dana mjesečno, to je jako dobar ono, iznos mm-hmm. za taj period. Iako, kažem, mi se znamo naraditi od tih 14 dana ako neko ko radi normalan posao
0: da,
1: cijeli
0: da.
1: Mjesec. Ali opet kažem, mislim, taj omjer sada novca i vremena, mislim, meni je to najbolji dio tog posla. Jer mm-hmm. onda imam svakih 7 dana slobodno i mogu raditi dodatno ako želim, mogu odmarat, mogu putovat, mogu se baviti nekim drugim stvarima, tako da to je stvarno super. I ono, imam te neke razne još privilegije od firme, ne znam, oni plaćaju neke stvari, recimo teretanu, ne znam, telefon, imam na raspolaganju službeno vozilo koje mogu cijelo vrijeme i privatno koristiti, tako da stvarno što se tiče tih stvari je super.
0: Uvjeti su tu dobri.
1: Da, da.
0: Kako se jedan Riječani navikao na život u Švedskoj? Znam, Igore, da volite i more i
1: da,
0: sunce
1: da.
0: I ovaj cijeli naš kraj. U Švedskoj ipak to malo drugačije.
1: Da, preko zime je dosta teško, da. Ljeto je recimo super, evo sad sam tu u Rijeci već 3 tjedna i već mi počelo malo biti muka od ove vrućine, ali definitivno mi fali sunce i more i svjetlo, što nisam mislio baš da će tako biti. Jer preko zime stvarno, ono, sunca vidite, ne znam, nekoliko dana u 4-5 mjeseci, dan je samo, ne znam, između 11 i 3 popodne i to je neko teško sivilo jer je većinom ili oblačno ili kišno ili snijeg. Jer Göteborg je, mislim, priobalni grad na dosta

0: A mnogi naši pomorci sa guštom pjevaju ovu pjesmu Prihajan doma Marija Batifjake. Sada ćemo vam govoriti o Lučkoj upravi Rijeka. Naime, Lučka uprava Rijeka krajem svibnja obilježila je 30. godišnjicu osnutka. Prva je to Lučka uprava u Hrvatskoj, osnovana 1996. godine kao neprofitna institucija za upravljanje razvojem Riječke luke kao luke od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Područje Riječke luke sastoji se od 5 lučkih bazena. To su Rijeka, Sušak, Bakar, Omišalj i Raša s 12 specijaliziranih terminala. Ravnatelj Lučke uprave, Riječke lučke uprave, Denis Vukorepa u povodu 30. obljetnice poručio je kako je Rijeka kontejnerskim prometom već prestigla Trst, a da su njihovi planovi za budućnost veliki i ambiciozni, ali i ostvarivi.
1: Znate, 28.5.1996. godine odluka tadašnje vlade o osnivanju prve lučke uprave, imenovan prvi vršitelj dužnosti gospodin Bojan Hlačak, koji je danas predsjednik upravnog vijeća lučke uprave. U to vrijeme nitko nije razumio što znači ta lučka uprava, svi su mislili da je opet došlo neko tijelo koje će oteti imovinu tadašnjeg trgovačkog društva Luka Rijeka d.d. i kako ćemo naprijed. Međutim, ispostavilo se potpuno suprotno, da se sačuvalo to lučko područje, da su se planirali razvojni projekti, donosili master planovi, nije bilo lako, bilo je otpora kao i u svemu kad činite nešto prvi. Međutim, možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, možda čak i više od toga, i da je pred nama zaista, pred ovim pravcem, svjetla budućnost. Preko milijardu eura investicija, možemo reći zadnjih 10 godina je bilo ono što se kaže veliki iskorak, dva kontejnerska terminala puno, investicija, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo Krst u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Do kraja ove godine ćemo realizirati još jedna dva vrlo važna projekta, a oni će opet napraviti jedan iskorak riječkog prometnog pravca. Kažu ovako, znate, morate imati viziju, da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. Mi smo potpuno se realizirali master plan koji je donesen tamo negdje 2008. a sad idemo u izradu novog master plana. Nakon vizije morate znati pripremiti projekte, a dokazali smo, pazite, nijedan projekt nije kasnio, nemamo nikakve penale, nikakve, to je zaista u rokovima. I treća stvar, vi morate imati političku podršku. Ako nemate političku podršku, možete imati viziju, možete raditi, crtati, ali nema od tog ništa. A mi smo zaista imali političku podršku, ja se ovom prilikom zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske. Idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.

0: Ove vrlo visoke temperature kojima svjedočimo zadnjih dana izmamile su zaista mnoge kupače, ne samo na riječke plaže, nego i diljem Primorsko-goranske županije. Govorit ćemo sada o kakvoći mora. Naime, već 40 godina u Hrvatskoj se provodi rutinski ljetni nacionalni monitoring kakvoće mora za kupanje. Svaka dva tjedna analiziraju se mikrobiološki pokazatelji, prisutnost Escherichia coli i enterokoka. No zbog rafinerije nafte u Kostreni jedino se u Primorsko-goranskoj županiji provodi i kemijsko ispitivanje kakvoće mora i to već četvrtu sezonu. Na dvijema plažama uz Inu more je i dalje loše kakvoće. Poslušajmo Dariju Vukić-Lušić, voditeljicu odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
1: Prošli tjedan je počelo ispitivanje, provedeno je samo jedno uzorkovanje i također se provode svaka dva tjedna zbog onečišćenja mora ugljikovodicima koje se pojavilo te 23. godine. Općina Kostrena posebno financira taj dodatni kemijski program ispitivanja. Također, osim tog dodatnog u Kostreni, županija Primorsko-goranska također financira jedan kemijski monitoring koji ne ide samo tijekom sezone kupanja kao ova dva koja sam navela, već se provodi tijekom cijele godine, provodi se jednom mjesečno i to na potezu od Moščaničke Drage do Omišlja na 6 lokacija gdje se također more kemijski ispituje.
0: Od 275 lokacija s kojih se uzorci šalju na analizu u Nastavni zavod za javno zdravstvo, 12 je dobilo žutu ocjenu, što je malo bolje od crvene, no lošije od zelene i plave. A osim Kostrene, jedna od takvih lokacija je i Kantrida u Rijeci.
1: Što se tiče tog kemijskog ispitivanja i temeljem prvih rezultata od ove sezone, možemo također preporučiti ne kupanje, znači preporuka je ne kupanja na te dvije lokacije koje su vrlo blizu Ini Urin. To je pod Kvarovo i Klančić. Znači rezultati su bolji u odnosu na prošle sezone, međutim još uvijek su ugljikovodici povišeni, tako da ne bi se trebali građani kupati na te dvije lokacije. A što se tiče Kantride, to se vraćamo na ovaj rutinski monitoring mikrobiološki, jer recimo Kostrena nije problematična mikrobiološki, ona je mikrobiološki izvrsne kakvoće, jer taj rutinski monitoring ne uključuje kemijske parametre, dok Kantrida, tu imamo problem mikrobiološkog onečišćenja. Prošla su dva ispitivanja, dva ciklusa. Nije crvena, nije zabranjeno, nije nezadovoljavajući, ali to je vrlo blizu, znači žuta kategorija zadovoljavajuće, što je već vrlo blizu tim maksimalnim vrijednostima koje su dozvoljene.
0: A zbog obilnih oborina koje su se dogodile na riječkom području, rezultati su ove sezone lošiji nego godinu ranije, ali nije samo riječko područje označeno tom žutom bojom.
1: Drugi ciklus je bio nešto lošiji, moramo reći, zbog toga što je ovo krško područje i vrlo brzo i lako reagira na oborine. Pošto je uzorkovanje provedeno neposredno nakon obilnih kiša, to se odrazilo i na rezultate, tako da smo imali od 275 lokacija koje mjerimo ove sezone, njih 12 je bilo žuto ocijenjeno. znači tom zadovoljavajućom ocjenom na semaforu od plavo, zeleno, žuto i crveno. Bile su uglavnom koncentrirane na području Kantride, međutim ne samo na Kantridi, već je bilo uključeno i Volosko i Moščenička Draga, što nas je iznenadilo, ali također i na otocima. Imali smo žutu lokaciju i na Rabu, Rajska plaža, i na Lošinju, pa čak i na Cresu. Bile su onako distribuirane po cijeloj županiji.
0: A kako se količina gostiju, odnosno turista, održava na kvalitetu mora na našem dijelu Jadrana?
1: Nakon sezone radimo godišnje izvješće, svaki zavod za javno zdravstvo za svoje područje ispitivanja, za svoju županiju, i također možemo zadnjih nekoliko godina vidjeti trend pada udjela tih izvrsnih lokacija koje mi toliko želimo. Znači želimo da nam je sve u većina, velika većina u plavom, izvrsna, i tu vidimo da postoji trend pada broja lokacija koje su izvrsno ocijenjene. Razlozi mogu biti višestruki, od meteoroloških uvjeta, pa također do pritiska turista, brodica, urbanog područja, kako je riješena kanalizacijska mreža, kako je riješena oborinska odvodnja. Znači sve su to faktori koji utječu, i sad na svakoj plaži to može biti specifičan čimbenik. Moramo reći da sve više u svijetu se obraća pažnja i na kapacitet određene plaže. Znači ne bi trebali biti turisti gusto stisnuti jedan uz drugog. Znači svaka plaža ima svoj kapacitet i na to bi trebalo obratiti pažnju, da nas nema previše na određenoj plaži.

0: I pred kraj, odnosno na samom kraju današnje pomorske večeri, održana je 27. Filmanka, međunarodna jedriličarska regata u riječkom akvatoriju. Događaj je to koji je privukao više od 170 posada iz Hrvatske i inozemstva. Održana je u subotu 13. lipnja. Start je bio ove godine prvi put u 13 sati, inače to bude točno u podne. Jedrilo se na dvije rute i u dvije kategorije, obiteljska i regatna. Poslušajmo što su rekli neki od sudionika regate.
1: Svake godine sam ovdje, ja sam sa Krka, u stvari sam Riječanin, Sušačan, i ovo me uvijek u gradu, kad vidim ovu regatu, ponese me i ja se nadam da ću ja se druge godine priključiti.
2: Mi dolazimo s Grobnika, imamo svoj klub, jedriličarski klub Neverin Čavle, mada je to mnogima čudno jer mi nismo na moru, ali već preko 20 godina postoji klub i imamo svoju regatu i uspješno jedrimo, imamo svoju jedrilicu. Na Fiumanku dolazimo puno članova našeg kluba, sa puno brodova i dolazimo već godinama, a Fiumanka je najveća regata u ovom tu dijelu. Masovna, zanimljiva, nema tu nekih pretenzija prema rezultatu. To dolazimo i sa brodom koji je obiteljski brod, koji nije uopće za regate, ali dolazimo, evo ove godine ponavljamo, nakon 15 godina cijela moja obitelj, znači sin i kćer i zet i supruga, idemo obiteljski u Djedrić Fiumanku, jer to je takva regata obitelj.
3: Zašto Fiumanka? To je, pa zašto ne? Mi smo prvi put, jedrimo već puno godina, jedrimo cijeli život na Fiumanci. Jednostavno je to ko naša ko što trstimo i Barkolanu, tako mi imamo u rijeci Fiumanku. Super je što dođe dosta brodova, iako uvjeti nisu bajni, ali uvijek svi ljudi vole točno Fiumanku i puno firmi i puno ljudi dođe zauživati i vidjeti, iskusiti jedrenje.
4: To je tradicija već jedno 7-8 godina, dobro druženje, dobra zabava. Nažalost, uvijek bude malo slabo s vjetrom, nadamo se da će ove godine biti bolje, ali evo, tu smo, redoviti smo i doćemo opet.
0: Riječka regata iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u jedrenje uz besplatno sudjelovanje, a upravo su sudionici obiteljske rute duša riječke Fiumanke. Organizatori Davor Perovac i Ljiljana Ivetac.
5: To je u stvari cilj Fiumanke i ti su nama najdraži, ti koji dolaze, koji prvi put sjednu za jedra, jer kažem, u jedrenju ako prvi jedan put proba, više nikad se ne od toga ne odvaja. Tako da da, većina je ljudi ovdje ipak amatera koji dolaze uživati u zabavi, u druženju sa ostalima, a naravno uvijek oni regatni i oni koji se bore za titulu pobjednika, neizbježno.
6: Takva je namjera bila da jedna regata poput Fiumanke sa ovoliko medijskih aktivnosti mora imati još jednu zadaću i stvarati još nekakav društveni kapital i dati nekakav doprinos svom gradu koji teče. I to je nama nekakav inicijalni cilj i motiv bio da uz jedrenje pridružimo i druga događanja, druge programe koji će biti namijenjeni onima kojima možda jedra nisu u fokusu da bi došli i da im damo razloga da ostanu.
0: A ipak lijepo je i pobijediti. Ove godine najbrža jedrilica bila je slovenski Generali. Skiper slovenske posade Samo Žvan.
7: Pa ove pobjedu okusiti je uvijek slatko. Još slađe ako pobjediš tri veća broda od svog broda. I poslije 15 godina, 14 godina opet pobijediti Fiumanku u generalnom plasmanu je stvarno fantastično.

Poštovane slušateljice i slušatelji, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Emisiju su iz Riječkoga studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija, glazbena urednica Aleksandra Čanik, emisiju uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju pripremaju i realiziraju kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć, našim pomorcima neka je mirno more.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu Dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali i Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv školu i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinije je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta je litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca, a sada je pokrenuto savjetovanje što je ključan korek uoči raspisivanja natječaja. Radovi na proširenju dionice autoceste duge 39 km trebali bi povećati propusnost najprometnije dionice u Hrvatskoj. Uz treći trak planira se izgradnja triju novih čvorova i novih nadvožnjaka te rekonstrukcija čvora Jastrebarsko, resorni ministar Oleg Butković.
5: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva, europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni, na toj dionici vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vijesti. Šestero ljudi ubijeno je u pucnjavi ustanovi za skrb o mladima u njemačkom gradu Štadeu, nedaleko od Hamburga. Još je nekoliko osoba ozlijeđeno, od kojih neki teško. Policija je privela 45-godišnjeg njemačkog državljanina turskog podrijetla. Motiv zločina najvjerojatnije je borba za skrbništvo, poručili su iz policije. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno. U Dohi bi se trebali održati novi razgovori izaslanstava Amerike i Irana. Teheran to ne smatra nastavkom pregovora, već raspravom o poštivanju memoranduma o razumijevanju, kojim je prije dva tjedna uspostavljen temelj za konačan prekid rata. Više Braslav Bradić.
6: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
7: Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
6: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranijih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Vijesti. Vrhunac je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do srijede. Crveni meteoalarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju. Temperature su se proteklog dana opasno približile 40 stupnjeva. Izdvajamo Senj, Cres 39, Osijek 38, Split 37, a u Zagrebu je izmjereno 36 stupnjeva. Slično se očekuje i danas. Iz zapadne Europe vrhunac toplinskog vala prebacio se iznad središnjeg, istočnog i južnog dijela kontinenta. Najviši stupanj upozorenja na ekstremne vrućine izdan je za dijelove Rumunjske, Srbije, Poljske, Crne Gore i cijele Mađarske.
8: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
9: Hrvatski nogometaši u svojem kampu Aleksandri pripremaju se za 16. finala.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nakon osvajanja drugog mjesta u skupini, izabranici Zlatka Daleća pripremaju se za Portugal, protiv kojeg će tražiti prolazak u osminu finala. Josip Šutalo.
10: Prvi cilj nam je bio prolazak grupe, tako da to smo i ostvarili. Pokazali smo još jednom da jednostavno kada smo u pravi, kada igramo svoj nogomet, da jednostavno možemo daleko dogurati.
9: Nogometaši Brazila pogotkom u sudačkoj nadoknadi svladali su Japan s 2-1, te se tako pridružili Kanadi u osmini finala. Japanci su poveli u 29. minuti pogotkom Sana. Kazemiro je izjednačio u 56. a pobjedu Brazilu donosi Martinelli pogotkom u 5. minuti sudačke nadoknade. U 22.30 počela je utakmica između Njemačke i Paragvaja, a u 3 sata igraće Nizozemski Maroko. Dino Prižimić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Voltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio od Rusa Davida Medvedjeva.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i u inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundet, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva.